اور جو ایمان لائے اور عمل نیک کرتے رہے ان کو ہم بہشتوں میں داخل کریں گے جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، وہ ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، وہاں ان کے لیے پاک بیویاں ہیں، اور ان کو ہم گھنے سائے میں داخل کریں گے۔

خدا تم کو حکم دیتا ہے کہ امانت والوں کی امانتیں ان کے حوالے کر دیا کرو، اور جب لوگوں میں فیصلہ کرنے لگو تو انصاف سے فیصلہ کیا کرو، خدا تمہیں بہت خوب نصیحت کرتا ہے، بے شک خدا سنتا اور دیکھتا ہے۔

0: الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا.
1: مومنوں, خدا اور اس کے رسول کی فرما برداری کرو, اور جو تم میں سے صاحب حکومت ہیں ان کی بھی, اور اگر کسی بات میں تم میں اختلاف واقع ہو تو اگر خدا اور روز آخرت پر ایمان رکھتے ہو تو اس میں خدا اور اس کے رسول کے حکم کی طرف رجوع کرو, یہ بہت اچھی بات ہے اور اس کا معال بھی اچھا ہے.
0: أَلَمْ تَرَ

0: کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو دعویٰ تو یہ کرتے ہیں کہ جو کتاب تم پر نازل ہوئی اور جو کتابیں تم سے پہلے نازل ہوئیں ان سب پر ایمان رکھتے ہیں، اور چاہتے یہ ہیں کہ اپنا مقدمہ ایک سرکش کے پاس لے جا کر فیصل کرائیں، حالانکہ ان کو حکم دیا گیا تھا کہ اس سے اعتقاد نہ رکھیں، اور شیطان تو یہ چاہتا ہے کہ ان کو بہکا کر رستے سے دور ڈال دے۔
1: وَإِذَا

0: خدا.
1: اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جو حکم خدا نے نازل فرمایا ہے اس کی طرف رجوع کرو اور پیغمبر کی طرف آؤ, تو منافقوں کو دیکھتے ہو کہ تم سے اعراض کرتے اور رکے جاتے ہیں.

0: تو کیسی ندامت کی بات ہے کہ جب ان کے اعمال کی شامت سے ان پر کوئی مصیبت واقع ہوتی ہے تو تمہارے پاس بھاگے آتے ہیں اور قسمیں کھاتے ہیں کہ واللہ ہمارا مقصود تو بھلائی اور موافقت تھا۔
1: اولئک الذین یعلم اللہ ما فی قلوبہم فاعرض

0: ان لوگوں کے دلوں میں جو کچھ ہے خدا اس کو خوب جانتا ہے، تم ان کی باتوں کا کچھ خیال نہ کرو اور انہیں نصیحت کرو اور ان سے ایسی باتیں کہو جو ان کے دلوں میں اثر کر جائیں۔
1: وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَّحِيمًا۔
0: اور ہم نے جو پیغمبر بھیجا ہے اس لیے بھیجا ہے کہ خدا کے فرمان کے مطابق اس کا حکم مانا جائے، اور یہ لوگ جب اپنے حق میں ظلم کر بیٹھے تھے اگر تمہارے پاس آتے اور خدا سے بخشش مانگتے اور رسول خدا بھی ان کے لیے بخشش طلب کرتے تو خدا کو معاف کرنے والا اور مہربان پاتے۔

0: أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما.
1: تمہارے پروردگار کی قسم، یہ لوگ جب تک اپنے تنازعات میں تمہیں منصف نہ بنائیں اور جو فیصلہ تم کر دو اس سے اپنے دل میں تنگ نہ ہو بلکہ اس کو خوشی سے مان لیں، تب تک مومن نہیں ہوں گے.
0: وَلَوْ أَن

اور اگر ہم انہیں حکم دیتے کہ اپنے آپ کو قتل کر ڈالو یا اپنے گھر چھوڑ کر نکل جاؤ تو ان میں سے تھوڑے ہی ایسا کرتے، اور اگر یہ اس نصیحت پر کاربند ہوتے جو ان کو کی جاتی ہے تو ان کے حق میں بہتر اور دین میں زیادہ ثابت قدمی کا موجب ہوتا۔

0: اور ہم ان کو اپنے ہاں سے اجر عظیم بھی عطا فرماتے.
1: وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا
0: اور سیدھا رستہ بھی دکھاتے.
1: وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ

0: وحسن اولئك رفيقا.
1: اور جو لوگ خدا اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں وہ قیامت کے روز ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر خدا نے بڑا فضل کیا، یعنی انبیاء اور صدیق اور شہید اور نیک لوگ، اور ان لوگوں کی رفاقت بہت ہی خوب ہے.
0: ذلك الفضل من اللہ وكفى باللہ علیما.
1: یہ خدا کا فضل ہے اور خدا جاننے والا کافی ہے.
0: یا

0: مومنو، جہاد کے لیے ہتھیار لے لیا کرو، پھر یا تو جماعت جماعت ہو کر نکلا کرو یا سب اکٹھے کوچ کیا کرو.
1: وَإِنَّ مِنْكُمْ لَمَنْ لَيُبَطِّئَنَّ فَإِنْ أَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ قَالَ قَدْ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيَّ إذ لم أكن معهم شهيدا.
0: اور تم میں کوئی ایسا بھی ہے کہ عمدن دیر لگاتا ہے، پھر اگر تم پر کوئی مصیبت پڑ جائے تو کہتا ہے کہ خدا نے مجھ پر بڑی مہربانی کی کہ میں ان میں موجود نہ تھا.
1: وَلَئِن

0: كنت معهم فأفوز فوزا عظيما.
1: اور اگر خدا تم پر فضل کرے تو اس طرح سے کہ گویا تم میں اس میں دوستی تھی ہی نہیں. افسوس کرتا اور کہتا ہے کہ کاش میں بھی ان کے ساتھ ہوتا تو مقصد عظیم حاصل ہوتا.
0: فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَشْرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ وَمَنْ يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيُقْتَلْ أَوْ يَغْلِبْ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا.
1: تو جو لوگ آخرت کو خریدتے اور اس کے بدلے دنیا کی زندگی کو بیچنا چاہتے ہیں ان کو چاہیے کہ خدا کی راہ میں جنگ کریں, اور جو شخص خدا کی راہ میں جنگ کرے پھر شہید ہو جائے یا غلبہ پائے ہم عنقریب اس کو بڑا ثواب دیں گے.

اور تم کو کیا ہوا ہے کہ خدا کی راہ میں اور ان بے بس مردوں اور عورتوں اور بچوں کی خاطر نہیں لڑتے جو دعائیں کیا کرتے ہیں کہ اے پروردگار ہم کو اس شہر سے جس کے رہنے والے ظالم ہیں نکال کر کہیں اور لے جا اور اپنی طرف سے کسی کو ہمارا حامی بنا اور اپنی ہی طرف سے کسی کو ہمارا مددگار مقرر فرما۔

جو مومن ہیں وہ تو خدا کے لیے لڑتے ہیں اور جو کافر ہیں وہ بتوں کے لیے لڑتے ہیں، سو تم شیطان کے مددگاروں سے لڑو اور ڈرو مت، کیونکہ شیطان کا داؤ بودا ہوتا ہے۔ الم

0: والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا.
1: بھلا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جن کو پہلے یہ حکم دیا گیا تھا کہ اپنے ہاتھوں کو جنگ سے روکے رہو اور نماز پڑھتے اور زکات دیتے رہو، پھر جب ان پر جہاد فرض کر دیا گیا تو بعض لوگ ان میں سے لوگوں سے یوں ڈرنے لگے جیسے خدا سے ڈرا کرتے ہیں، بلکہ اس سے بھی زیادہ، اور بڑبڑانے لگے کہ اے خدا، تو نے ہم پر جہاد جلد کیوں فرض کر دیا؟ تھوڑی مدت اور ہمیں کیوں مہلت نہ دی؟ اے پیغمبر، ان سے کہہ دو کہ دنیا کا فائدہ بہت تھوڑا ہے، اور بہت اچھی چیز تو پرہیزگار کے لیے نجات آخرت ہے، اور تم پر دھاگے برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا.

0: اے جہاد سے ڈرنے والو، تم کہیں رہو، موت تو تمہیں آ کر رہے گی، خواہ بڑے بڑے محلوں میں رہو۔ اور ان لوگوں کو اگر کوئی فائدہ پہنچتا ہے تو کہتے ہیں یہ خدا کی طرف سے ہے، اور اگر کوئی گزند پہنچتا ہے تو اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم سے کہتے ہیں کہ یہ گزند آپ کی وجہ سے ہمیں پہنچا ہے۔ کہہ دو کہ رنج و راحت سب اللہ ہی کی طرف سے ہے، ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ بات بھی نہیں سمجھ سکتے۔
1: ما اصابک

اے آدم ذات، تجھ کو جو فائدہ پہنچے وہ خدا کی طرف سے ہے، اور جو نقصان پہنچے وہ تیری ہی شامت اعمال کی وجہ سے ہے. اور اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے تم کو لوگوں کی ہدایت کے لیے پیغمبر بنا کر بھیجا ہے، اور اس بات کا خدا ہی گواہ کافی ہے.

جو شخص رسول کی فرما برداری کرے گا تو بے شک اس نے خدا کی فرما برداری کی، اور جو نافرمانی کرے تو اے پیغمبر تمہیں ہم نے ان کا نگہبان بنا کر نہیں بھیجا۔

0: فأعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا.
1: اور یہ لوگ منہ سے تو کہتے ہیں کہ آپ کی فرما برداری دل سے منظور ہے، لیکن جب تمہارے پاس سے چلے جاتے ہیں تو ان میں سے بعض لوگ رات کو تمہاری باتوں کے خلاف مشورے کرتے ہیں، اور جو مشورے یہ کرتے ہیں خدا ان کو لکھ لیتا ہے، تو ان کا کچھ خیال نہ کرو اور خدا پر بھروسہ رکھو، اور خدا ہی کافی کارساز ہے.
0: افلا يتدبرون القرآن ولو كان

0: بھلا یہ قرآن میں غور کیوں نہیں کرتے؟ اگر یہ خدا کے سوا کسی اور کا کلام ہوتا تو اس میں بہت سا اختلاف پاتے۔
1: وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ

0: جب ان کے پاس امن یا خوف کی کوئی خبر پہنچتی ہے تو اسے مشہور کر دیتے ہیں، اور اگر اس کو پیغمبر اور اپنے سرداروں کے پاس پہنچاتے تو تحقیق کرنے والے اس کی تحقیق کر لیتے۔
1: اذان فجر پیش کی جا رہی ہے صوفی سوپ اسپیشل کوالٹی کے تعاون سے۔
2: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ FM 100 کے سب سننے والوں کو السلام علیکم۔ کراچی اور اس کے مضافات میں اذان فجر کا وقت ہوا چاہتا ہے،

0: اد
1: اے اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا۔
2: ارشاد باری تعالی ہے، لوگو اپنے پروردگار سے ڈرو جس نے تم کو ایک شخص سے پیدا کیا، یعنی اول اس سے اس کا جوڑا بنایا، پھر ان دونوں سے کثرت سے مرد عورت پیدا کر کے روئے زمین پر پھیلا دیے، اور اللہ سے ڈرو جس کے واسطے سے تم ایک دوسرے سے حقوق کا مطالبہ کرتے ہو، اور قطع رحمی سے بچو، کچھ شک نہیں کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ سورہ نساء۔
3: اذان فجر پیش کی گئی صوفی سوپ اسپیشل کوالٹی کے تعاون سے۔

0: تو اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم خدا کی راہ میں لڑو، تم اپنے سوا کسی کے ذمہ دار نہیں ہو، اور مومنوں کو بھی ترغیب دو، قریب ہے کہ خدا کافروں کی لڑائی کو بند کر دے، اور خدا لڑائی کے اعتبار سے بہت سخت ہے اور سزا کے لحاظ سے بہت سخت ہے۔
1: من یشفع شفاعتا حسنا

0: جو شخص نیک بات کی سفارش کرے تو اس کو اس کے ثواب میں سے حصہ ملے گا، اور جو بری بات کی سفارش کرے اس کو اس کے عذاب میں سے حصہ ملے گا، اور خدا ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔
1: وَإِذَا

اور جب تم کو کوئی دعا دے تو جواب میں تم اس سے بہتر کلمے سے اسے دعا دو یا انہی لفظوں سے دعا دو، بے شک خدا ہر چیز کا حساب لینے والا ہے۔

خدا وہ معبود برحق ہے کہ اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ قیامت کے دن تم سب کو ضرور جمع کرے گا، اور خدا سے بڑھ کر بات کا سچا کون ہے؟ فما

تو کیا سبب ہے کہ تم منافقوں کے بارے میں دو گروہ ہو رہے ہو حالانکہ خدا نے ان کو ان کے کرتوتوں کے سبب اوندھا کر دیا ہے؟ کیا تم چاہتے ہو کہ جس شخص کو خدا نے گمراہ کر دیا ہے اس کو رستے پر لے آؤ، اور جس شخص کو خدا گمراہ کر دے تم اس کے لیے کبھی بھی رستہ نہیں پاؤ گے؟

وہ تو یہ چاہتے ہیں کہ جس طرح وہ خود کافر ہیں اسی طرح تم بھی کافر ہو کر سب برابر ہو جاؤ۔ تو جب تک وہ خدا کی راہ میں وطن نہ چھوڑ جائیں ان میں سے کسی کو دوست نہ بنانا، اگر ترک وطن کو قبول نہ کریں تو ان کو پکڑ لو اور جہاں پاؤ قتل کر دو، اور ان میں سے کسی کو اپنا رفیق اور مددگار نہ بناؤ۔

مگر جو لوگ ایسے لوگوں سے جا ملے ہوں جن میں اور تم میں صلح کا عہد ہو، یا اس حال میں کہ ان کے دل تمہارے ساتھ یا اپنی قوم کے ساتھ لڑنے سے رک گئے ہوں، تمہارے پاس آ جائیں تو اعتراض ضرور نہیں، اور اگر خدا چاہتا تو ان کو تم پر غالب کر دیتا تو وہ تم سے ضرور لڑتے، پھر اگر وہ تم سے جنگ کرنے سے کنارہ کشی کریں اور لڑیں نہیں اور تمہاری طرف صلح کا پیغام بھیجیں تو خدا نے تمہارے لیے ان پر زبردستی کرنے کی کوئی سبیل مقرر نہیں کی۔

0: تم کچھ اور لوگ ایسے بھی پاؤ گے جو یہ چاہتے ہیں کہ تم سے بھی امن میں رہیں اور اپنی قوم سے بھی امن میں رہیں، لیکن جب فتنہ انگیزی کو بلائے جائے تو اس میں اوندھے منہ گر پڑے۔ تو ایسے لوگ اگر تم سے لڑنے سے کنارہ کشی نہ کریں اور نہ تمہاری طرف پیغام صلح بھیجیں اور نہ اپنے ہاتھوں کو روکیں تو ان کو پکڑ لو اور جہاں پاؤ قتل کر دو۔ ان لوگوں کے مقابلے میں ہم نے تمہارے لیے سند صریح مقرر کر دی ہے۔
1: وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً وَمَن قَتَلَ مُؤْمِنًا

0: کسی مومن کو شایع نہیں کہ مومن کو مار ڈالے مگر بھول کر، اور جو بھول کر بھی مومن کو مار ڈالے تو ایک تو ایک مسلمان غلام آزاد کر دے اور دوسرے مقتول کے وارثوں کو خون بہا دے، ہاں اگر وہ معاف کر دیں تو ان کو اختیار ہے۔ اگر مقتول تمہارے دشمنوں کی جماعت میں سے ہو اور وہ خود مومن ہو تو صرف ایک مسلمان غلام آزاد کرنا چاہیے، اور اگر مقتول ایسے لوگوں میں سے ہو جن میں اور تم میں صلح کا عہد ہو تو وارثان مقتول کو خون بہا دینا اور ایک مسلمان غلام آزاد کرنا چاہیے، اور جس کو یہ میسر نہ ہو وہ متواتر 2 مہینے کے روزے رکھے، یہ کفارہ خدا کی طرف سے قبول توبہ کے لیے ہے، اور خدا سب کچھ جانتا اور بڑی حکمت والا ہے۔
1: وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا

0: عليه ولعنه ولعنه وأعد له عذابا عظيما.
1: اور جو شخص مسلمان کو قصداً مار ڈالے گا تو اس کی سزا دوزخ ہے جس میں وہ ہمیشہ جلتا رہے گا, اور خدا اس پر غضبناک ہوگا اور اس پر لعنت کرے گا, اور ایسے شخص کے لیے اس نے بڑا سخت عذاب تیار کر رکھا ہے.

0: مومنو، جب تم خدا کی راہ میں باہر نکلا کرو تو تحقیق سے کام لیا کرو، اور جو شخص تم سے سلام علیک کرے اس سے یہ نہ کہو کہ تم مومن نہیں ہو، اور اس سے تمہاری غرض یہ ہو کہ دنیا کی زندگی کا فائدہ حاصل کرو، سو خدا کے نزدیک بہت سی غنیمتیں ہیں، تم بھی تو پہلے ایسے ہی تھے، پھر خدا نے تم پر احسان کیا، تو آئندہ تحقیق کر لیا کرو، اور جو عمل تم کرتے ہو خدا کو سب کی خبر ہے۔
1: لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على

جو مسلمان گھروں میں بیٹھ رہتے اور لڑنے سے جی چراتے ہیں اور کوئی عذر نہیں رکھتے وہ, اور جو خدا کی راہ میں اپنے مال اور جان سے لڑتے ہیں وہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے. مال اور جان سے جہاد کرنے والوں کو بیٹھ رہنے والوں پر اللہ نے درجے میں فضیلت بخشی ہے, اور گو نیک وعدہ سب سے ہے لیکن اجر عظیم کے لحاظ سے خدا نے جہاد کرنے والوں کو بیٹھ رہنے والوں پر کہیں فضیلت بخشی ہے.

یعنی خدا کی طرف سے درجات میں اور بخشش میں اور رحمت میں، اور خدا بڑا بخشنے والا اور مہربان ہے۔

جو لوگ اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں جب فرشتے ان کی جان قبض کرنے لگتے ہیں تو ان سے پوچھتے ہیں کہ تم کس حال میں تھے؟ وہ کہتے ہیں کہ ہم ملک میں عاجز و ناتوان تھے۔ فرشتے کہتے ہیں کیا خدا کا ملک فراخ نہیں تھا کہ تم اس میں ہجرت کر جاتے؟ ایسے لوگوں کا ٹھکانہ دوزخ ہے اور وہ بری جگہ ہے۔

0: ہاں جو مرد اور عورتیں اور بچے بے بس ہیں کہ نہ تو کوئی چارہ کر سکتے ہیں اور نہ رستہ جانتے ہیں.
1: فَأُولَئِكَ عَسَى اللَّهُ أَن يَعْفُوَ عَنْهُمْ وَكَانَ اللَّهُ عَفُوًّا غَفُورًا.
0: قریب ہے کہ خدا ایسوں کو معاف کر دے اور خدا معاف کرنے والا اور بخشنے والا ہے.

0: اور جو شخص خدا کی راہ میں گھر بار چھوڑ جائے وہ زمین میں بہت سی جگہ اور کشائش پائے گا, اور جو شخص خدا اور اس کے رسول کی طرف ہجرت کر کے گھر سے نکل جائے پھر اس کو موت آ پکڑے تو اس کا ثواب خدا کے ذمے ہو چکا, اور خدا بخشنے والا مہربان ہے.
1: وَإِذَا

جب تم سفر کو جاؤ تو تم پر کچھ گناہ نہیں کہ نماز کو کم کر کے پڑھو، بشرطے کہ تم کو خوف ہو کہ کافر لوگ تم کو ایذا دیں گے، بے شک کافر تمہارے کھلے دشمن ہیں۔

اور اے پیغمبر، جب تم ان مجاہدین کے لشکر میں ہو اور ان کو نماز پڑھانے لگو تو چاہیے کہ ان کی ایک جماعت تمہارے ساتھ مسلح ہو کر کھڑی رہے، جب وہ سجدہ کر چکیں تو پرے ہو جائیں، پھر دوسری جماعت جس نے نماز نہیں پڑھی ان کی جگہ آئے اور ہوشیار اور مسلح ہو کر تمہارے ساتھ نماز ادا کرے۔ کافر اس گھات میں ہیں کہ تم ذرا اپنے ہتھیاروں اور سامان سے غافل ہو جاؤ کہ تم پر یک بارگی حملہ کر دیں۔ اگر تم بارش کے سبب تکلیف میں ہو یا بیمار ہو تو تم پر کچھ گناہ نہیں کہ ہتھیار اتار رکھو، مگر ہوشیار ضرور رہنا، خدا نے کافروں کے لیے ذلت کا عذاب تیار کر رکھا ہے۔

0: پھر جب تم نماز تمام کر چکو تو کھڑے اور بیٹھے اور لیٹے ہر حالت میں خدا کو یاد کرو، پھر جب خوف جاتا رہے تو اس طرح سے نماز پڑھو جس طرح امن کی حالت میں پڑھتے ہو، بے شک نماز کا مومنوں پر اوقات مقررہ میں ادا کرنا فرض ہے۔
1: وَلَا

اور کفار کے پیچھا کرنے میں سستی نہ کرنا، اگر تم بے آرام ہوتے ہو تو جس طرح تم بے آرام ہوتے ہو اسی طرح وہ بھی بے آرام ہوتے ہیں، اور تم خدا سے ایسی ایسی امیدیں رکھتے ہو جو وہ نہیں رکھ سکتے، اور خدا سب کچھ جانتا اور بڑی حکمت والا ہے۔

0: پیغمبر، ہم نے تم پر سچی کتاب نازل کی ہے تاکہ خدا کی ہدایات کے مطابق لوگوں کے مقدمات فیصل کرو، اور دیکھو دغا بازوں کی حمایت میں کبھی بحث نہ کرنا۔
1: وَاسْتَغْفِرِ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا،
0: اور خدا سے بخشش مانگنا، بے شک خدا بخشنے والا مہربان ہے۔
1: وَلَا تُجَادِلْ عَنِ الَّذِينَ يَخْتَانُونَ أَنفُسَهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَن كَانَ خَوَّانًا أَثِيمًا،
0: اور جو لوگ اپنے ہم جنسوں کی خیانت کرتے ہیں ان کی طرف سے بحث نہ کرنا، کیونکہ خدا خائن اور مرتکب جرائم کو دوست نہیں رکھتا۔
1: يستغفون من الناس ولا يستغفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا۔
0: یہ لوگوں سے تو چھپتے ہیں اور خدا سے نہیں چھپتے، حالانکہ جب وہ راتوں کو ایسی باتوں کے مشورے کیا کرتے ہیں جن کو وہ پسند نہیں کرتا تو ان کے ساتھ ہوا کرتا ہے، اور خدا ان کے تمام کاموں پر احاطہ کیے ہوئے ہے۔
1: ہاں

0: بھلا تم لوگ دنیا کی زندگی میں تو ان کی طرف سے بحث کر لیتے ہو، قیامت کو ان کی طرف سے خدا کے ساتھ کون جھگڑے گا اور کون ان کا وکیل بنے گا؟
1: وَمَن

جو شخص کوئی برا کام کر بیٹھے یا اپنے حق میں ظلم کر لے پھر خدا سے بخشش مانگے تو خدا کو بخشنے والا اور مہربان پائے گا. وَمَن

0: فقد احتمل بهتانا واثما مبينا.
1: اور جو شخص کوئی قصور یا گناہ تو خود کرے لیکن اس سے کسی بے گناہ کو متہم کر دے تو اس نے بہتان اور صریح گناہ کا بوجھ اپنے سر پر رکھا.
0: ولولا فضل

0: وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما.
1: اور اگر تم پر خدا کا فضل اور مہربانی نہ ہوتی تو ان میں سے ایک جماعت تم کو بہکانے کا قصد کر ہی چکی تھی، اور یہ اپنے سوا کسی کو بہکا نہیں سکتے اور نہ تمہارا کچھ بگاڑ سکتے ہیں، اور خدا نے تم پر کتاب اور دانائی نازل فرمائی ہے اور تمہیں وہ باتیں سکھائی ہیں جو تم جانتے نہیں تھے، اور تم پر خدا کا بڑا فضل ہے. لا خیر

ان لوگوں کی بہت سی مشورتیں اچھی نہیں، ہاں اس شخص کی مشورت اچھی ہو سکتی ہے جو خیرات یا نیک بات یا لوگوں میں صلح کرنے کو کہے، اور جو ایسے کام خدا کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے کرے گا تو ہم اس کو بڑا ثواب دیں گے۔ وما

اور جو شخص سیدھا رستہ معلوم ہونے کے بعد پیغمبر کی مخالفت کرے اور مومنوں کے رستے کے سوا اور رستے پر چلے تو جدھر وہ چلتا ہے ہم اسے ادھر ہی چلنے دیں گے، اور قیامت کے دن جہنم میں داخل کریں گے، اور وہ بری جگہ ہے۔

0: فقد ضل ضلالا بعيدا.
1: خدا اس گناہ کو نہیں بخشے گا کہ کسی کو اس کا شریک بنایا جائے, اور اس کے سوا اور گناہ جس کو چاہے گا بخش دے گا, اور جس نے خدا کے ساتھ شریک بنایا وہ رستے سے دور جا پڑا.

0: یہ جو خدا کے سوا جو پرستش کرتے ہیں تو عورتوں ہی کی، اور پکارتے ہیں تو شیطان سرکش ہی کو۔
1: لعنه اللہ وقال لأتخذن من عبادك نصیبا مفروضا،
0: جس پر خدا نے لعنت کی ہے جو خدا سے کہنے لگا میں تیرے بندوں سے غیر خدا کی نظر دلوا کر مال کا ایک مقرر حصہ لے لیا کروں گا۔
1: وَلَأُضِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنَّهُمْ

0: وَمَنْ يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُبِينًا.
1: اور ان کو گمراہ کرتا اور امیدیں دلاتا رہوں گا اور یہ سکھاتا رہوں گا کہ جانوروں کے کان چیرتے رہیں، اور یہ بھی کہتا رہوں گا کہ وہ خدا کی بنی ہوئی صورتوں کو بدلتے رہیں، اور جس

0: کو چھوڑ کر شیطان کو دوست بنایا وہ صریح نقصان میں پڑ گیا.
1: یعدہم ویمنیہم وما یعدہم الشیطان الا غرورا.
0: وہ ان کو وعدے دیتا ہے اور امیدیں دلاتا ہے اور جو کچھ شیطان انہیں وعدے دیتا ہے وہ دھوکا ہی دھوکا ہے.

0: ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ وہاں سے مخلصی نہیں پا سکیں گی۔
1: والذین آمنوا وعملوا الصالحات

0: وعد الله حقا ومن اصدق من الله قيلا.
1: اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک کام کرتے رہے ان کو ہم بہشتوں میں داخل کریں گے جن کے نیچے نہریں جاری ہیں, ابد الآباد ان میں رہیں گے. یہ خدا کا سچا وعدہ ہے, اور خدا سے زیادہ بات کا سچا کون ہو سکتا ہے.
0: لیس

0: نجات نہ تو تمہاری آرزوؤں پر ہے اور نہ اہل کتاب کی آرزوؤں پر، جو شخص برے عمل کرے گا اسے اسی طرح کا بدلہ دیا جائے گا، اور وہ خدا کے سوا نہ کسی کو حمایتی پائے گا اور نہ مددگار۔
1: وَمَن يَعْمَلْ مِنَ

0: اور جو نیک کام کرے گا مرد ہو یا عورت اور وہ صاحب ایمان بھی ہوگا تو ایسے لوگ بہشت میں داخل ہوں گے اور ان کی تل برابر بھی حق تلفی نہ کی جائے گی۔
1: وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِّمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ

اور اس شخص سے کس کا دین اچھا ہو سکتا ہے جس نے حکم خدا کو قبول کیا اور وہ نیکوکار بھی ہے، اور ابراہیم کے دین کا پیرو ہے جو یکسو مسلمان تھے، اور خدا نے ابراہیم کو اپنا دوست بنایا تھا۔

0: حفاظت دیتا ہے، اور جو حکم اس کتاب میں پہلے دیا گیا ہے وہ ان یتیم عورتوں کے بارے میں ہے جن کو تم ان کا حق تو دیتے نہیں اور خواہش رکھتے ہو کہ ان کے ساتھ نکاح کر لو، اور نیز بیچارے بےکس بچوں کے بارے میں، اور یہ بھی حکم دیتا ہے کہ یتیموں کے بارے میں انصاف پر قائم رہو، اور جو بھلائی تم کرو گے خدا اس کو جانتا ہے۔
1: وَإِنِ

0: بالقسط وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما.
1: اے پیغمبر، لوگ تم سے یتیم عورتوں کے بارے میں فتویٰ طلب کرتے ہیں، کہہ دو کہ خدا تم کو ان کے ساتھ نکاح کرنے کے معاملے میں اجازت

اور اگر کسی عورت کو اپنے خاوند کی طرف سے زیادتی یا بے رغبتی کا اندیشہ ہو تو میاں بیوی پر کچھ گناہ نہیں کہ آپس میں کسی قرارداد پر صلح کر لیں، اور صلح خوب چیز ہے، اور طبیعتیں تو بخل کی طرف مائل ہوتی ہیں، اور اگر تم نیکوکاری اور پرہیزگاری کرو گے تو خدا تمہارے سب کاموں سے واقف ہے۔

اور تم خواہ کتنا ہی چاہو اور تمہیں ہرگز برابری نہیں کر سکو گے، تو ایسا بھی نہ کرنا کہ ایک ہی کی طرف ڈھل جاؤ اور دوسری کو ایسی حالت میں چھوڑ دو کہ گویا ادھر میں لٹک رہی ہے، اور اگر آپس میں موافقت کر لو اور پرہیزگاری کرو تو خدا بخشنے والا مہربان ہے۔

0: اور اگر میاں بیوی میں موافقت نہ ہو سکے اور ایک دوسرے سے جدا ہو جائیں تو خدا ہر ایک کو اپنی دولت سے غنی کر دے گا، اور خدا بڑی کشائش والا اور حکمت والا ہے۔
1: وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَلَقَدْ وَصَّى

0: اور جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے سب خدا ہی کا ہے، اور جن لوگوں کو تم سے پہلے کتاب دی گئی تھی ان کو بھی، اور اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم کو بھی ہم نے حکم تاکیدی کیا ہے کہ خدا سے ڈرتے رہو، اور اگر کفر کرو گے تو سمجھ رکھو کہ جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے سب خدا ہی کا ہے، اور خدا بے پرواہ اور سزاوار حمد و ثنا ہے۔
1: وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا،
0: اور پھر سن رکھو کہ جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے سب خدا ہی کا ہے، اور خدا ہی کارساز کافی ہے۔

0: لوگو، اگر وہ چاہے تو تم کو فنا کر دے اور تمہاری جگہ اور لوگوں کو پیدا کر دے، اور خدا اس بات پر قادر ہے۔
1: من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة وكان الله سميعا بصيرا۔
0: جو شخص دنیا میں عملوں کی جزا کا طالب ہو تو خدا کے پاس دنیا اور آخرت دونوں کے لیے اجر موجود ہیں، اور خدا سنتا دیکھتا ہے۔

اے ایمان والو، انصاف پر قائم رہو اور خدا کے لیے سچی گواہی دو، خواہ اس میں تمہارا یا تمہارے ماں باپ اور رشتہ داروں کا نقصان ہی ہو۔ اگر کوئی امیر ہے یا فقیر تو خدا ان کا خیر خواہ ہے، تو تم خواہش نفس کے پیچھے چل کر عدل کو نہ چھوڑ دینا۔ اگر تم پیش دار شہادت دو گے یا شہادت سے بچنا چاہو گے تو جان رکھو خدا تمہارے سب کاموں سے واقف ہے۔

مومنوں، خدا پر اور اس کے رسول پر اور جو کتاب اس نے اپنے پیغمبر آخر الزمان پر نازل کی ہے اور جو کتابیں اس سے پہلے نازل کی تھیں سب پر ایمان لاؤ، اور جو شخص خدا اور اس کے فرشتوں اور اس کی کتابوں اور اس کے پیغمبروں اور روز قیامت سے انکار کرے وہ رستے سے بھٹک کر دور جا پڑا۔

0: جو لوگ ایمان لائے پھر کافر ہو گئے، پھر ایمان لائے پھر کافر ہو گئے، پھر کفر میں بڑھتے گئے، ان کو خدا نہ تو بخشے گا اور نہ سیدھا رستہ دکھائے گا۔
1: بشر المنافقین بأن لهم عذابا علیما،
0: اے پیغمبر منافقوں یعنی دو رخے لوگوں کو بشارت سنا دو کہ ان کے لیے دکھ دینے والا عذاب تیار ہے۔
1: اللہ

0: لهم العزة فإن العزة لله جميعا.
1: جو مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست بناتے ہیں کیا یہ ان کے ہاں عزت حاصل کرنی چاہتے ہیں؟ تو عزت تو سب خدا ہی کی ہے.
0: وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ

اور خدا نے تم مومنوں پر اپنی کتاب میں یہ حکم نازل فرمایا ہے کہ جب تم کہیں سنو کہ خدا کی آیتوں سے انکار ہو رہا ہے اور ان کی ہنسی اڑائی جاتی ہے تو جب تک وہ لوگ اور باتیں نہ کرنے لگیں ان کے پاس مت بیٹھو ورنہ تم بھی انہی جیسے ہو جاؤ گے۔ کچھ شک نہیں کہ خدا منافقوں اور کافروں سب کو دوزخ میں اکٹھا کرنے والا ہے۔

جو تم کو دیکھتے رہتے ہیں اگر خدا کی طرف سے تم کو فتح ملے تو کہتے ہیں کیا ہم تمہارے ساتھ نہ تھے، اور اگر کافروں کو فتح نصیب ہو تو ان سے کہتے ہیں کہ کیا ہم تم پر غالب نہیں تھے اور تم کو مسلمانوں کے ہاتھ سے بچایا نہیں، تو خدا تم میں قیامت کے دن فیصلہ کر دے گا، اور خدا کافروں کو مومنوں پر ہرگز غلبہ نہیں دے گا۔

0: الناس ولا يذكرون الله الا قليلا.
1: منافق ان چالوں سے اپنے نزدیک خدا کو دھوکہ دیتے ہیں، یہ اس کو کیا دھوکہ دیں گے، وہ انہی کو دھوکے میں ڈالنے والا ہے. اور جب یہ نماز کو کھڑے ہوتے ہیں تو سست اور کاہل ہو کر صرف لوگوں کے دکھانے کو، اور خدا کی یاد ہی نہیں کرتے مگر بہت کم.

0: تجعلوا للہ علیکم سلطانا مبینا.
1: اے اہل ایمان، مومنوں کے سوا کافروں کو دوست نہ بناؤ، کیا تم چاہتے ہو کہ اپنے اوپر خدا کا صریح الزام لو؟

0: کچھ شک نہیں کہ منافق لوگ دوزخ کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے اور تم ان کا کسی کو مددگار نہ پاؤ گے.
1: الا الذين تابوا واصلحوا واعتصموا بالله واخلصوا دينهم لله فاولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين اجرا عظيما.
0: ہاں جنہوں نے توبہ کی اور اپنی حالت کو درست کیا اور خدا کی رسی کو مضبوط پکڑا اور خاص خدا کے حکم بردار ہو گئے تو ایسے لوگ مومنوں کے زمرے میں ہوں گے اور خدا عنقریب مومنوں کو بڑا ثواب دے گا.

0: اگر تم خدا کے شکر گزار ہو اور اس پر ایمان لے آؤ تو خدا تم کو عذاب دے کر کیا کرے گا، اور خدا تو قدر شناس اور دانا ہے۔
1: صدا

ابھی آپ FM 100 سے سن رہے تھے تلاوت قرآن پاک, تلاوت قاری وحی ظفر قاسمی, ترجمہ مولانا فتح محمد جالندری, آواز شمشاد علی خان کی تھی۔

جمعاسیوں وہ مسکراتے آ گئے، خوب جمعاسیوں وہ مسکراتے آ گئے، شافع روزے جدا اہلا وسہلا مرحبا۔

قبر میں عطار کی آمد ہو جب سرکار کی، قبر میں عطار کی آمد ہو جب سرکار کی، ہو زباں پر یا خدا اہلا و سہلا مرحبا، ہو زباں پر یا خدا اہلا

0: This public service message is brought to you by FM 100. Bike chalate waqt helmet ka istemal kijiye. Traffic qawaneen ki pabandi kijiye. Like us on facebook.com/FM247365. FM247365.
1: سوشل میڈیا صارفین خصوصاً نوجوان نسل کے لیے انٹرنیٹ کے منفی پہلوؤں کی آگاہی انتہائی ضروری ہے. توہین رسالت، اسلام اور ریاست مخالف، فحش مواد اور جھوٹی خبریں انٹرنیٹ پر ڈالنا یا شیئر کرنا قابل سزا جرم ہے. لہٰذا ہر قسم کے غیر قانونی مواد کو انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا پہ شیئر کرنے سے گریز کریں. ایسے غیر قانونی مواد کو ہٹانے کے لیے پی ٹی اے اور ایسے افراد کے خلاف کارروائی کے لیے این سی سی آئی اے سے رجوع کریں. یہ مفاد عامہ کا پیغام اب تک پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کی جانب سے پیش کیا گیا ہے.
2: بینکنگ سہولیات جیسا کہ مائکرو فائنانس ایپس، جیز کیش، ایزی پیسہ اور سوشل میڈیا پلیٹ فارمز عموماً صارف کے رجسٹرڈ موبائل نمبر کے ساتھ منسلک ہوتے ہیں، جس کے ذریعے یہ اکاؤنٹس نہ صرف فعال کیے جاتے ہیں بلکہ کسی تبدیلی کی صورت میں تصدیق کے لیے بھی استعمال کیے جاتے ہیں. اگر کوئی سم آپ کے نام سے ہٹا دی جائے یا طویل عرصے تک استعمال نہ ہونے کی وجہ سے ریسائیکل ہو کر دوبارہ جاری کر دی جائے تو یہی نمبر کسی دوسرے شخص کو دیا جا سکتا ہے، اور اگر بر وقت احتیاطی تدابیر اختیار نہ کی جائیں تو نیا صارف اس نمبر سے منسلک آپ کے سوشل یا دیگر ڈیجیٹل اکاؤنٹس تک رسائی کر سکتا ہے. ایسے اکاؤنٹ سے کی جانے والی کسی بھی غیر قانونی، گمراہ کن یا توہین آمیز سرگرمی کی ذمہ داری اصل اکاؤنٹ ہولڈر پر عائد ہو سکتی ہے، جس کے نتیجے میں قانونی پیچیدگیاں اور شہرت کو نقصان پہنچنے کا خدشہ ہوتا ہے. اسی طرح اگر پرانے نمبر سے منسلک بینکنگ یا مالیاتی ایپس محفوظ نہ کی جائیں تو مالی دھوکہ دہی اور غلط استعمال کا خطرہ بھی پیدا ہو سکتا ہے. اپنے آن لائن تحفظ کے پیش نظر یہ اقدامات ضرور اٹھائیں. جیسے ہی کوئی نمبر اپنے نام سے ہٹائیں یا تبدیل کریں، فوراً اپنے تمام سوشل میڈیا اور ڈیجیٹل پلیٹ فارمز اپڈیٹ کر لیں. اپنے بینک، مائکرو فائنانس اور پیمنٹ ایپس میں ہمیشہ اپنا موجودہ اور فعال نمبر رکھیں. اکاؤنٹس میں مضبوط سیکورٹی فیچرز فعال کریں، جیسا کہ ٹو فیکٹر اتھینٹیکیشن اور اکاؤنٹ ریکوری کی سیٹنگز. ڈیجیٹل تحفظ کا آغاز سم کے ذمہ دارانہ استعمال سے ہی ممکن ہے. بر وقت اور پیشگی اقدامات آپ کی شناخت، مالی تحفظ اور قانونی حیثیت میں مددگار ثابت ہوتے ہیں. ڈیجیٹل دنیا میں محفوظ قدم، پی ٹی اے.

0: سنگل ریمیڈیز مخصوص ہربل فارمز اور نباتاتی باغات سے حاصل کی جاتی ہیں تاکہ آپ کو ایسا معیار ملے جس پر آپ مکمل بھروسہ کر سکیں۔ ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو اور شعب جرمنی کے پاکستان میں 75 سال صرف صحت مند پاکستان کے نام۔
1: الحمدللہ میزان بینک ہے پاکستان کا واحد بینک جس نے بہترین بینک ہونے کا اعزاز 6 مرتبہ حاصل کیا۔ جب آپ کو پاکستان کا بہترین بینک دے اسلامک بینکنگ کی بہترین خدمات تو پھر کہیں اور کیوں جائیں؟ تو آج ہی میزان بینک میں اکاؤنٹ کھلوائیں اور ایکسپیرینس کریں بہترین بینکنگ سہولیات۔ پاکستان کا بیسٹ بینک میزان بینک، دا پریمیئر اسلامک بینک۔
2: 100 FM۔ مفت فنڈ ٹرانسفر، مفت چیک بک، مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ HBL فریڈم اکاؤنٹ۔
3: Step School से foundation हो strong. Step Schools दे रहा है modern new age education which will prepare your child in becoming a future leader. Admissions open. For more details call now at 0311-111-7837.
2: HBL Freedom Account के साथ मुफ्त fund transfer, मुफ्त checkbook, मुफ्त online banking और बेहतरीन mobile app की सहूलत के साथ HBL Freedom Account, जहां ख्वाब वहां HBL।
4: This program is brought to you by
5: Sarsabz Nitro Force को लगा और जीत ताजा
4: and
5: Kabal Family Mixture लाएं उम्रा पर जाएं
2: and HBL Freedom Account, जहां ख्वाब वहां HBL।

ویلکم بیک. آپ ہمارے ساتھ گڈ مارننگ پاکستان میں, اور میں ہوں آپ کی دوست, آپ کی ہوسٹ آر جے سمیہ, اور ہم بات کر رہے ہیں آج ٹیچرز کے بارے میں. آج ہم بنا رہے ہیں ہیپی ٹیچرز ڈے, ہیپی ٹیچرز ڈے. اوکے, اور سید عمیر کہہ رہے ہیں السلام علیکم اینڈ گڈ مارننگ ٹو آل دا لسنرز, ہیپی ٹیچرز ڈے ٹو آل. وی سینڈ لاٹس آف گڈیز بیک وتھ فاطمہ ٹو ہر ٹیچرز ایز پارٹ آف ا سیلیبریشن ایٹ ہر اسکول. دیٹ از سو سویٹ, ویری نائس, آئی ریئلی لائک اٹ. اس کے بعد جو ہے وہ ہمارے پاس مائی فیوریٹ ٹیچر از سر شایان, ٹیچر کم فرینڈ. ویری نائس. سر شایان کیا پڑھاتے تھے آپ کو بتائیں, یہ تو بتائیں سر شایان کہاں تھے, کیا پڑھاتے تھے. اور آئی ایم شیور کہ سر شایان بہت اچھے ہوں گے جو آپ کو ابھی تک یاد ہے. تو سیریسلی آئی ہیو آلسو ٹاٹ, ٹو آئی ریئلی گیٹ ویری کلوز ٹو مائی اسٹوڈنٹس. میں لٹرلی کچھ زیادہ کلوز ہو جاتی ہوں اپنے اسٹوڈنٹس, کچھ ہوتے اتنے پیارے, یو جسٹ کان ہیلپ اٹ. اینڈ تو اور اسٹوڈنٹ بھی اچھا ملنا بھی نا ایک ٹیچر کے لیے ایک بڑی ایک وہ بات ہوتی ہے. اور میں دیکھیں زیادہ تر بچے اچھے ہی ہوتے ہیں اگر آپ ان کو ذرا سا پیار دیں, بیکاز وہ دے ایکسپیکٹ دا ٹیچرس ٹو بی. آج کر کے تو ٹیچرس بھی خیر خاص طور پہ ایم بی اے کلاسز کے اندر ٹائم پہ وہ عجیب ہی, تھوڑی عجیب ہی مخلوق ٹائپ چل رہے ہوتے ہیں, لیکن خیر کچھ ٹیچرس ہوتے ہیں جو واقعی میں ہو آر پیشنیٹ اباؤٹ دا سبجیکٹ اینڈ ہو آر پیشنیٹ اباؤٹ میکنگ اے ڈفرنس ان یور لائف. وہ آپ کو ویسے بھی لائف کے بارے میں بتا رہے ہوتے ہیں. اور ضروری نہیں کہ ٹیچرس آپ کو صرف اسکول میں ملے, آپ کے ورک پلیس سے بھی کچھ لوگ ہیں جو آپ کو مینٹور کرتے ہیں, آپ کو چیزیں سکھاتے ہیں. سو یا فاطمہ کی سب سے فیوریٹ ٹیچر کون سی ہے یہ تو مجھے بتائیں ذرا, ہو از فاطمہز فیوریٹ ٹیچر. اور آج بس ہمارا یہی ہے کہ ہم ٹیچرس کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں. تو اگر آپ کا کوئی فیوریٹ ٹیچر ہے تو ہمیں بتائیں. اور سید عمیر کہہ رہے ہیں کہ سر شایان جو ہے ہی از مائی ٹیوٹر فرام 10th اسٹینڈرڈ ٹل مائی گریجویشن, اکاؤنٹنگ ایکسپرٹ ہے. واہ بھائی واہ, کیا بات ہے. اچھا کچھ لوگ ہوتے ہیں ان کو پڑھانے کا شوق ہوتا ہے, ان کو بہت اچھی جاب بھی مل سکتی ہے لیکن وہ بس پڑھانے میں خوش رہتے ہیں. مائی فادر از آلسو ویری فیمس ٹیچر اینڈ تو وہ کہتے تھے کہ بیٹا میں نے آج تک کسی کو سر نہیں بولا, سب نے مجھے سر بولا ہے. تو یہ جو چیز ہوتی ہے نا کہ سب آپ کو ریسپیکٹ دے رہے ہیں, سر بولیں, یہ بہت اچھی بات ہے. ورنہ نوکری کے اندر تو سارے آپ کے کیا کیا نہ سہا ہم نے تیری نوکری میں. خیر ابھی ہم پلے کر رہے ہیں ٹیچرس کے لیے ہی گانا, اور یہ ہمارے سر شایان کو ڈیڈیکیٹ کر دیتے ہیں. آپ بھی اگر اپنے کسی فیورٹ ٹیچر کو ڈیڈیکیٹ کرنا چاہتے ہیں کوئی گانا اور ان کا ہم سے ذکر کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں میسج کرنا نہ بھولیں, ہمیں میسج کریں آر جے سمیہ کے فیس بک پیج پہ یا ایٹ آر جے سمیہ انسٹاگرام پہ. ایک اور طریقہ بھی ہے دوستوں کہ اپنے میسج باکس میں جائیں, ٹائپ کریں کے ایچ آئی اسپیس آپ کا نام آپ کا میسج, اسے بھیج دیں گے 36365. انتظار رہے گا یہ جاننے کا کہ آپ کا سب سے پیارا فیورٹ ٹیچر کون ہے. اور ہم پلے کر رہے ہیں آپ کے لیے یہ ٹریک.

0: AM. This time check is brought to you by AGS Tubular Battery. Hai to, dil to hai aara. Mufht fund transfer, mufht checkbook, mufht online banking aur behtareen mobile app ki sahulat ke saath HBL Freedom Account.
1: خالص اجزاء بھروسے مند شفا شوابل سنگل ریمیڈیز قدرت کے بہترین اجزاء سے تیار کی گئی ہیں کیونکہ آپ کی صحت اس سے کم کی حقدار نہیں ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو اور شوابل سنگل ریمیڈیز 75 سالوں سے پاکستان میں نسلوں کا بھروسہ
2: سر سر نائٹرو فاس کی بوری پہ لگا 9 ہنسوں کا سٹیکر کوڈ اپنے نام اور علاقے کے ساتھ 0300-0300-641 پر بھیجیں یا سر سر پاکستان ایپ کے ذریعے اپنی انٹری رجسٹر کروائیں اور موقع پائیں عمرہ ٹکٹ موٹر سائیکل اور موبائل فون جیسے ڈھیروں انعامات جیتنے کا انٹری بھیجنے کے بعد بوری اور سٹیکر سنبھال کے رکھیں مزید معلومات کے لیے سر سبز ہیلپ لائن پر کال کریں تو سر سبز نائٹرو فاس کو لگا اور جیتتا جا
0: HBO Freedom Account کے ساتھ مفت فنڈ ٹرانسفر مفت چیک بک مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ HBO Freedom Account جہاں خواب وہاں HBO

0: نو پانی نو پریشانی.
1: مفت فنڈ ٹرانسفر، مفت چیک بک، مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ.
2: Step School से foundation हो strong. Step Schools दे रहा है modern new age education, which will prepare your child in becoming a future leader. Admissions open. For more details, call now at 0311117837.
3: الحمدللہ میزان بینک ہے پاکستان کا واحد بینک جس نے بہترین بینک ہونے کا اعزاز 6 مرتبہ حاصل کیا. جب آپ کو پاکستان کا بہترین بینک دے اسلامک بینکنگ کی بہترین خدمات تو پھر کہیں اور کیوں جائے؟ تو آج ہی میزان بینک میں اکاؤنٹ کھلوائیں اور ایکسپیرینس کریں بہترین بینکنگ سہولیات. پاکستان کا بیسٹ بینک میزان بینک، دی پریمیئر اسلامک بینک.
4: This program is brought to you by
5: Sir Subs Nitro Force ko laga aur jeet ta ja
4: and Tabal Family Mixture line umrah par jaye
1: and HBL Freedom Account jahan khwab wahan HBL.

0: ویلکم بیک شی آپ ہمارے ساتھ گڈ مارننگ پاکستان میں. آج ہم بنا رہے ہیں ٹیچرز ڈے, اور آپ لوگ مجھے بتائیں کہ سب سے زیادہ آپ کا فیوریٹ ٹیچر جو ہے وہ کون ہے. تو ہمیں انتظار رہے گا آپ لوگوں کے میسیجز کا. کچھ ٹیچرز ہوتے ہیں وہ واقعی میں آپ پہ بہت زیادہ امپیکٹ آپ کا ہوتا ہے, اور آپ بس بڑے وہ کیئر کرتے ہیں, اتنے پیارے لوگ ہوتے ہیں, اور نہ صرف وہ آپ کو آپ کی مطلب سبجیکٹ کے بارے میں بتاتے ہیں, وہ آپ کو زندگی کے بارے میں بھی بتاتے ہیں. فی الحال تو میں آپ کو ایک بہت اچھی چیز بتانے والی ہوں ہماری ہیلتھ اپ ڈیٹ میں. چلتے ہیں ہیلتھ اپ ڈیٹ کی طرف.
1: ہیلتھ اپ ڈیٹ از برٹ ٹو یو بائی ایف ایم 100 پاکستان.
0: اور میں جی ہیلتھ اپ ڈیٹ ہے جو میں کافی دنوں سے شیئر کرنا چاہ رہی تھی, اور اس کے بڑے فائدے بھی ہیں, اور وہ فائدے ہیں انجیر کھانے کے. انجیر وچ انگلش میں جسے فگ کہتے ہیں, ہمارے یہاں زیادہ تر ڈرائیڈ فگ کھائی جاتی ہے. پہلے آئی ڈونٹ نو, اس کے اندر ایک رسی سی ہوتی ہے اور وہ ملتی ہے کہیں پہ ملتی ہے, میرے خیال سے مونگ پھلی میں, تو خیر منگوا لیتی ہوں, لیکن مونگ پھلی والوں کے ساتھ ملتی ہے اور سردیوں میں کھائی جاتی ہے. انجیر کھانے کے بہت زیادہ فائدے ہیں, اس میں ہائی ڈائٹری فائبر کانٹینٹ ہے, اینٹی آکسیڈنٹس ہیں, اور آپ کی ڈائجسٹو ہیلتھ کے لیے بہت ہی زیادہ اچھا ہے. سب سے ضروری بات یہ ہے کہ انجیر کا ذکر جو ہے وہ قرآن شریف میں کیا گیا ہے, اور تو اس میں سورہ 3 میں کہ اللہ تعالیٰ نے انجیر کی اور زیتون کی قسم کھائی ہے. تو انجیر اور زیتون دونوں صحت کے لیے بہت اچھے ہیں, اور آپ کو ضرور زیتون اور انجیر اپنی صحت اپنی ڈائٹ میں ضرور شامل کرنا چاہیے. کیوں نہیں کر رہے آپ, مطلب کیوں بھلا, کس چیز کا انتظار, فضول فضول کے پیزا اور رات کے وقت کھانے منگا رہے ہوتے ہیں, کچھ صحت والی چیز بھی بندہ کھا سکتا ہے. تو اس لیے انجیر کھانے کے واقعی میں بہت فائدے ہیں. ابھی بھی لوگوں کو زیادہ, جیسے کہ سوشل میڈیا میں بھی لوگ ذکر کرتے ہیں اب اس کا زیادہ, اور پانی کے اندر اس کو بھگو کے کھانے کے بھی بڑے فائدے ہیں, رائٹ. اور مجھے تو بیسٹ یہ لگتا ہے کہ جب آپ انجیر کو, مائی فادر وہ نا اس کو سیک لیتے تھے, لائک یو نو جیسے اس پہ آپ روٹی کے توے کے اوپر نا اس کو سیک لیتے تھے, اور اتنا میٹھا ہوتا ہے وہ کہ آپ کو کسی اور میٹھے کی ضرورت نہیں پڑے گی, وہ اتنا زیادہ میٹھا ہوتا ہے. انجیر کو اگر آپ گرم کر کے کھائیں, او مائی گاڈ, اٹس لائک ڈیوائن, ایکچولی از ڈیوائن. تو خیر ڈرائیڈ فکس جو ہے انجیر, اس کے اندر کیلشیم ہے, میگنیشیم ہے, جو آپ کی بونس کے لیے, بون ڈینسٹی کے لیے بہت زیادہ اچھی ہے. اس کے علاوہ اس میں پوٹاشیم ہے, سوڈیم لیول آپ کے جو نمک زیادہ ہو جاتا ہے, سوڈیم زیادہ ہوتا ہے, تو اس کے اندر اس کو ریگولیٹ کرنے کے لیے, بلڈ پریشر کو ریگولیٹ کرنے کے لیے بہت زیادہ اچھا ہے. اور اس کے علاوہ بلڈ شوگر کے اندر بھی جو ہے, حالانکہ اس کے اندر بہت زیادہ نیچرل سویٹنس ہے, لیکن اس کی جو گلائکیمک انڈیکس ہے وہ کم ہے, اور یہ جو ہے نا وہ آپ کی شوگر کے اندر اتنی زیادہ نقصان دہ نہیں ہے. حالانکہ شوگر میں دیکھنا چاہیے کہ ہم فروٹ بھی ایسے ہوتے ہیں جو شوگر آپ کی بڑھا سکتے ہیں, لیکن یہ جو ہے فگ جو ہے انجیر ہے وہ سیف ہے. اگر آپ کو منہ کا ذائقہ بدلنا ہو, اکثر کوکیز کھا رہے ہوتے ہیں, بسکٹ کھا رہے ہوتے ہیں, چائے کے ساتھ ہمیں کچھ چاہیے ہوتا ہے, لٹرلی چائے کے ساتھ یہ جو چھوٹے چھوٹے آئٹمس آپ کھا لیتے ہیں نا, چائے بسکٹ کھا لو, سموسا, اب ہاؤ کین آئی سن, لیکن بتاؤں یہ جو نیچرل چیزیں ہیں وہ زیادہ آپ کی صحت کے لیے اچھی ہے. کوشش یہ کیجئے کہ پیکٹ کے اندر جو بھی چیز آ رہی ہے وہ آپ کی صحت کے لیے اچھی نہیں ہے, زیادہ آپ کو بتا رہی ہوں. اب تو چاول تک پیکٹس میں آتا ہے, کیا کہہ رہے بندہ, چاول میں بھی ہم کول ہو گئے, چاول بھی ہم جو ہے نا, پہلے لوگ جو ہے نا, پہلے عورتیں بڑے کام کرتی تھی ہیں, چاول چن رہی ہیں اور مطلب کہ دال چن رہی ہیں, اب تو چاول چنے چنائے آتے ہیں, پھر بھی نہیں عورتوں سے کوئی کام ہوتا ہے. اور میں, اور یہ بول کون رہا ہے, یہ وہ انسان بول رہا ہے جو زندگی میں اگر غلطی سے کچن میں چلا جائے تو پوری فیملی کو حیرت ہو جاتی ہے کہ کیا ہو گیا, آج یہ کچن میں کیسے چلی گئی. لیکن خیر بات ہو رہی تھی انجیر کی. انجیر آپ پانی کے ساتھ, وارم ملک کے ساتھ بھی کھائیں صبح صبح, تو آپ کے لیے بڑا اچھا سین ہے اس کے اندر, سو اٹس ویری امپورٹینٹ. اور کہ رات کو آپ نے جو ہے نا اس کو پانی میں ڈال دیا انجیر کو, اور صبح صبح جو ہے آپ اس کو گرم دودھ کے ساتھ کھائیں, ہیلدی ناشتہ. خیر آپ دودھ کے ساتھ بھی یہ, یو نیڈ ٹو نو کہ ویدر آپ لیکٹوز ٹالرنٹ ہیں کہ نہیں, لیکن خیر یہ ہیلدی چیزیں ہیں, دودھ بھی اللہ کی بنائی ہوئی ایک نعمت ہے. یہ بھی کوشش کریں کہ, وہ تو لوگ پکڑ کے گئے کتنے میں ڈبوں کی اور پیکٹس کی برائیاں کر رہی ہوتی ہوں, لیکن ان کو بتا رہی ہوں کہ زیادہ جو ہے نا وہ کیا کہتا ہے آپ کو جو ہے نا وہ ہیلدی چیزیں کھانی ہے جو نیچرل آپ کو ملے, آرگینک, جیسے آرگینک چیزیں کھانی چاہیے, جو مطلب آرگینک کا مطلب ہوتا ہے جو سبزی والے کے پاس سبزی ہے وہ کھا لیں. ٹھیک ہے, خیر اب آپ ہمیں میسج کریں. فی الحال آج کا ہمارا ٹاپک ہے ٹیچرز ڈے. آج میں ٹیچر کی طرح ہی آپ کو بتا رہی تھی انجیر کھانے کے فائدے. اب آپ بتائیں کہ آپ کا سب سے پسندیدہ ٹیچر استاد کون ہے, ہمیں میسج کریں آج سمیا کے فیس بک پیج پہ یا ایٹ آج سمیا انسٹاگرام پہ. فاطمہ نور کا بھی میسج آ گیا, السلام علیکم فاطمہ نور, کیسی ہیں آپ, ٹھیک ٹھاک ہیں؟ اس کے علاوہ مجھے بتائیں کہ وہ لوگ کہاں چلے گئے ہیں. باقی ہمارے اقبال حسین صاحب, نسیم پٹیل جی, آپ لوگ کے فیوریٹ ٹیچر کون سے ہیں ہمیں بتائیں, ہمیں میسج کرنے کا طریقہ تو آپ کو پتا ہے. اور ابھی ہم پلے کر رہے ہیں آپ کے لیے ایک اچھا سا گانا, آئیے سنتا ہے.

0: پاکستان مفاد عامہ کے لیے پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا.
1: کسی بھی انسان کے لیے سب سے اہم ہوتی ہے اس کی صحت.
2: کسی بھی شخص کو دیکھ کے اس کی صحت کے بارے میں اندازہ نہ لگائے.
1: مجھے پتا ہے کہ میرا وزن زیادہ ہے, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں واک نہیں کرتا.
3: جی ہاں, مجھے بھی لوگ موٹی کہتے ہیں, مگر ایسا نہیں کہ میں بہت کھاتی ہوں.
2: ہم بنا کسی تحقیق کے بس باتیں بنانے کا فن جانتے ہیں. سامنے والے پر کیا گزری ہم اس سے کیا.
1: میں اوبیسیٹی کا شکار ہوں, صرف واک سے ہی کم.
3: موٹاپا ایک بیماری ہے, صرف میٹھا نہ کھانے سے ختم نہیں ہوگی.
2: صرف باتیں بنانے سے ہم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے.
3: ابھی اسی وقت اپنا بی ایم آئی چیک کروائیے,
1: یعنی اپنے ویٹ کو اپنی ہائٹ کی مناسبت سے جانچیں
2: اور اس وزن کی اصل حقیقت کو سمجھیں.
1: آئیے ویٹ سے آگے کا سوچیں.
0: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا.

0: میرے پیارے پیارے لسنرز کو میرا پیار بھرا سلام، کیسے ہیں آپ لوگ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ اور آج ہم بات کر رہے ہیں آپ کے ٹیچرز کے بارے میں، سب سے فیوریٹ ٹیچر آپ کا کون سا ہے؟
1: اور ٹیچرز جو ہے نا آپ کی، لائک دے ہیو لائف چینجنگ کیپبلٹیز، آنیسٹلی وہ آپ کی زندگی میں کتنا چینج لا سکتے ہیں. لیکن ایک اچھے ٹیچر کا اچھا انسان ہونا بھی بہت ضروری ہے، مجھے لگتا ہے ہر کام کے اندر. اگر آپ ایک اچھے انسان نہیں ہیں تو آپ مطلب بہت بڑے اسٹار بھی بن جائیں، بہت امیر آدمی بن جائیں، مشہور بزنس مین، مطلب بزنس مین ہونے کے لیے نا بڑا کامیاب اچھا انسان نہیں بلکہ ایک بہت ہی چلاک انسان کی پری ریک ہے. کیونکہ چلاک انسان ہی آپ خاص طور پہ پاکستان کے اندر کامیاب ہو سکتے ہیں. مروتی درد مند انسان کبھی بھی جو ہے نا وہ اچھا بزنس مین نہیں بن سکتا. جو رشوت سے اپنے آپ کو دور رکھنا چاہے وہ بھی، یا تو ہر چیز میں رشوت، ہر ایک کو کھلانا پلانا، تب کہیں جا کے تو یہاں بزنس ہوتا ہے. جیسے عابد امیر صاحب ہیں، منہ بھری تک وہ بیچ نہیں پا رہے بغیر رشوت دیے. تو یہ تو حال ہے یہاں کا. خیر آج ہم کریں گے اچھی اچھی باتیں، اپنے اچھے اچھے ٹیچرز کو یاد کریں گے. آپ لوگ ہمیں بتا سکتے ہیں کہ آپ کا سب سے پیارا اچھا ٹیچر کون ہے بھلا. اور تو ہمیں انتظار رہے گا آپ لوگوں کی میسجز کا بھی. اور ہمارے پاس ویسے میسجز آئے ہوئے ہیں، میسجز شامل کریں گے. نذیر کھوسو کا میسج آیا بلوچستان سے، حارث ضیا کہہ رہے ہیں لائف، اور عبدالرؤف کہہ رہے ہیں میری والدین. ظاہر ہے والدین سے بڑھ کر آپ کا خیر خواہ کوئی نہیں ہے، اور والدین سے بڑھ کر جو ہے نا وہ مطلب آپ کو اچھا مشورہ دینے والا کوئی نہیں ہے. تو والدین سب سے پہلے انسان کے استاد ہوتے ہیں. اسے کوشش یہ کرنی چاہیے کہ انسان پڑھی لکھی لوگوں سے شادی کرے. پڑھی لکھی اگر آپ ہوتے ہیں، اگر ماں پڑھی لکھی ہوتی ہے تو پھر اس کی ایک نسل جو ہے وہ پڑھی لکھی ہوتی ہے. اور جہاں پہ جب صرف خوبصورتی کا معیار بنا کے، پاکستان میں یہ بھی ہے کہ جی لڑکی چھوٹی عمر کی ہو، 18-19 سال کی ہو، انٹر پاس ہے پھر بھی چلے گا، کوئی مسئلہ نہیں ہے، میٹرک پاس ہے چلے گا. گاؤں میں تو یہ بھی نہیں دیکھتے. اور اس کے بعد جو ہے وہ پھر آپ دیکھیں کس قسم کی آج کل کی جو نسلیں ہیں لٹرلی کہاں ہیں. اب تو خیر مجھے لگتا ہے کہ ساری ٹیچنگز ہی وہ فون پہ ہی مانگ رہے ہوتے ہیں، فون پہ ہی سب سیکھ رہے ہوتے ہیں. میں آپ کو بات بتاؤں، علم حاصل کرنے کے لیے تکلیف بھی، سٹرگل بھی اٹھانی پڑتی ہے. پہلے بادشاہ بھی اپنے بچوں کو عالموں کے پاس بھیجتے تھے، عالموں کی خدمت کرا رہے ہوتے ہوتے، ان کے گھر کے چھوٹے چھوٹے کام کر رہے ہوتے تھے شہزادے، تاکہ ان کے اندر سے یہ غرور چلا جائے. اور جو اصل کوالٹیز ہیں ایک اچھے لیڈر کی، لیڈر یہ نہیں ہوتا کہ جی بڑی سی گاڑی میں شان وان، آگے پیچھے گارڈز لکھ لیے اور اپنے آپ کو بطنی تورم خان سمجھا کہ وہ آپ کے گھر میں پیدا ہو گئے، نہیں، یا ایک خاندان میں پیدا ہو گئے. نہیں بھائی، اچھے لیڈر کے لیے بہت ساری کوالٹیز چاہیے ہوتی ہیں، جس کے اندر ہمبلنس، حکمت، وسٹم، صبر اور علم سے پیار، تحمل. تو یہ ساری چیزیں آپ کہاں سے سیکھیں گے؟ کیونکہ آئی ڈونٹ تھنک، کچھ لوگ بائی نیچر ہی بہت اچھے ہوتے ہیں، مگر کچھ لوگوں کو بہت سیکھنے کی، پالش ہونے کی ضرورت ہوتی ہے. تو وہ آپ سیکھتے ہیں اچھے ٹیچرز کے ساتھ، اچھے عالموں سے. اور تو جب تک آپ کہتے ہیں نا اسٹرگل نہیں کرتے، تب تک آپ جو ہے علم نہیں حاصل کر سکتے. علم کا کام ہی آپ کو، علم کا مقصد ہے کہ آپ کے اندر تبدیلی آئے، چینج آئے. اور جو علم آپ کو چینج ہی نہیں کر رہا، آپ کو بہتر انسان نہیں بنا رہا، تو وہ کیا علم ہے؟ اور علم کی ظاہر ہے بہت زیادہ ویلیو ہے. اور جو لوگ آپ کو یہ علم دیتے ہیں، بھلے وہ یہ نہیں کہ اسکول کالج والے ٹیچرز، کہیں میکینک ہیں وہ آپ کو سکھا دیتے ہیں کوئی کام، کہتے ہیں نا استاد جی سکھا دو، تو وہ بھی آپ کا ٹیچر ہے، اس نے بھی آپ کو زندگی میں کامیاب ہونے کا گر بتایا. اور مجھے یاد ہے میں جب ٹریول کرتی ہوں کہیں، ایون پنجاب میں، تو جو لانگ روٹس ہوتے ہیں ہمارے، موٹر وے پہ جانا ہوتا ہے ایک شہر سے دوسرے شہر، اور تو وہ اپنا ایک بندہ جس نے اپنی میکینک سے سٹارٹ ہوا تھا بچپن سے، اور اب اس کی اپنی رینٹل کمپنی تھی اور وہ گاڑی چلا رہے تھے، حاجی صاحب ہم انہیں کہتے ہیں، تو مجھے بتا رہے تھے، وہ اپنے ٹیچر کا اتنے پیار سے ذکر کر رہے تھے کہ میں نے سب کچھ محنت کرنا، چھٹی والے دن بھی کام کرنا، اپنے استاد سے سیکھا. اور میں سوچ رہی تھی واقعی وہ بندہ کتنا خاص ہوگا کہ سالوں کے بعد بھی جو حاجی صاحب ان کا ذکر کتنی عزت اور محبت سے کر رہے ہیں. تو یہ ٹیچرز کی بات ہوتی ہے، آپ کبھی بھی اچھے ٹیچرز کو بھول نہیں سکتے. میں بھی اپنی میتھ ٹیچر جو نے گریڈ 8 میں مجھے پڑھایا تھا، وہ بھی مجھے آج تک یاد ہے. خیر آپ بتائیں، آپ کی باری ہے کہ مطلب کون سا جو ٹیچر ہے آپ کو بہت ہی زیادہ پسند ہے. और तो हमें बताएं, हमें मैसेज करें. तो इसलिए हमें इंतजार रहेगा आप लोगों के मैसेजेस का. आज हैप्पी टीचर्स डे है और हम बना रहे हैं आप लोगों के साथ. और सो इसके अलावा सास भी अच्छी टीचर हो सकती हैं. अगर वो बहू को कुछ काम नहीं आता तो वो भी सिखा सकती हैं. ऐसा नहीं हो सकता कि वो कुछ नहीं, अच्छा अपनी माँ के घर से कुछ सीख के नहीं आई. भाई आजकल बेचारी लड़कियां पढ़ाई करेंगी कि खाने पकाने भी इतने ज्यादा, कबाब वबाब भी और हलवे भी सीख कर आएंगी. भाई आप सिखा दो. लेकिन सास तो मतलब कुछ सासें होती हैं जो उन्हें किचन में जाना ही मना कर दिया होता है कि बस मतलब क्या कहते हैं, नहीं अब हम नहीं जाएंगे, बहू संभालेगी. बहू को जैसे समझेंगे, बहू जो है ना बस वो काम करने आई है, सिख तो कोई जिंदगी नहीं है. कुछ सासें होती हैं जो सिखाती हैं कि नहीं बेटा ऐसे नहीं, ऐसे होता है और हमारे यहाँ खाने के अंदर ऐसा होता है. तो ये सिखाना पड़ता है और वो खुद भी बहुत अच्छी उस्ताद बन सकती हैं, बहुत प्यार और मोहब्बत से अपनी बहुओं को सिखा सकती हैं और ये बहुत प्यारा रिश्ता भी बन सकता है अगर आप चाहें. और अगर बहू भी चाहे सही, हर चीज मैं सास पे तो नहीं डाल सकती. तो खैर आप लोग मैसेज करें मुझे आरजे समीहा के फेसबुक पेज पे या एट आरजे समीहा इंस्टाग्राम पे. इंतजार रहेगा आप लोगों के मैसेजेस का. एक और तरीका भी है कि अपने मैसेज बॉक्स में चाहें टाइप करें KHI स्पेस आपका नाम, आपका मैसेज, उसे भेज देंगे 36361. और अभी हम प्ले कर रहे हैं आपके लिए ये ट्रैक.

جی آپ پہ ہمارے ساتھ گڈ مارننگ پاکستان میں, اور ہم بنا رہے ہیں یہاں پہ ہیپی ٹیچرز ڈے. آج ہم سیلیبریٹ کر رہے ہیں ان تمام ٹیچرز کو, تمام پیارے خوبصورت لوگوں کو جو اتنے سالوں کے بعد بھی ہمیں آج تک یاد ہیں. جب وہ آتے ہیں تو ہم کھڑے ہو جاتے ہیں. خیر پہلے زمانے میں آئی تھنک دور کے ساتھ ساتھ رسپیکٹ دینا لوگوں کو نہیں آتی. میں مجھے یاد ہے کہ جب بھی کوئی ٹیچر آتا تھا ہم کھڑے ہو جاتے تھے کلاس میں, گڈ مارننگ ٹیچر. اب تو بےچارے بچے بیٹھے رہتے ہیں اور وہ خود ہی آ کے ٹیچر گڈ مارننگ بول رہے ہوتے ہیں. گڈ مارننگ گڈ مارننگ, کھڑے ہونے کا اچھا بھی نام. ارے یار ہم تو مس ہی کہیں گے, مس سر. یہاں تک اپنے باسز کو بھی ہم سر مجھے کہتے ہیں نام لو. مجھے نہیں عادت ہوتی نام لینے کی. میں کہا یار بندے کا کسی نے اگر کسی اتھارٹی دی ہے تو مطلب فارمیلٹی رہتی ہے, عزت رہتی ہے جب آپ کسی کو سر یا میم کہہ کے بلاتے ہیں. اور وسیم احمد صدیقی کہے تھے کہ جو اچھا ٹیچر ہے وہ گائیڈ ہے آپ کو, نالج لرنر کے بیچ میں ایک برج بنتا ہے. اس کے علاوہ بچے کے اندر کیوروسٹی بناتا ہے. ٹیچنگ کرنا ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے. یقین آپ کو نہیں آتا تو اپنے ذرا بچے کو ہی پڑھا کے دیکھ لیں, ایک دن ہوم ورک کرا لیں, اور تو آپ کو لگ پتہ جائے گا کہ ٹیچر جو ہے نا مطلب بہت ہی صبر کا کام ہوتا ہے. اور کہتے ہیں کہ دے ایک کوٹیشن ہے کہ بھائی دے آر نو بیڈ اسٹوڈنٹس, دے آر اونلی بیڈ ٹیچرس. کیونکہ ٹیچر اگر آپ بننا چاہتے ہیں تو آپ کے اندر صبر کا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے. آپ جتنے صابر ہوں گے, بچے کا ایک چیز اس کو سمجھ نہیں آ رہی, بار بار بار بار آپ نے اس کو پڑھانا ہے, اور اگر ہاتھ کنٹرول میں رکھنا ہے. ہمارا مسئلہ یہ, میں اتنے سارے لوگوں کو جانتی ہوں جو خاص طور پہ کے پی کے اندر کوئی رواج ہے کہ جی مارنا ہے, تو وہ اکثر جو بچے تھے وہ بھاگ کر آ جاتے تھے کراچی کے, جی اسکول جاتے ہی نہیں تھے. اور اسکول جس دن جانا ہوتا تھا مطلب ماں بیچاری تیار کر کے بھیج رہی ہے, بچے سارا دن ادھر ادھر گھوم کے ٹائم پاس کر کے پھر چھٹی ٹائم گھر چلے آتے تھے. ماں کو لگتا تھا بچہ پڑھا ہے میرا, لیکن اصل میں ٹیچر کی سختی کی وجہ سے, بہت زیادہ سختی جو ہے وہ مطلب

0: Pakistan ka best bank, Nizam Bank, the premier Islamic bank.
1: FM 100. Like us on facebook.com/FM247365.
2: FM247365. FM 100 traffic update.
3: منڈٹ پر ٹریفک اپ ڈیٹ کے ساتھ میں ہوں فاروق اظہار. شہر کراچی کی سڑکوں اور شاہراہوں پر ٹریفک کی اس وقت صورتحال کچھ اس طرح ہے. اصل منڈٹ کو ملنے والی اطلاع کے مطابق سنگر چورنگی سے وہ ٹریفک جو بروک چورنگی کی جانب جا رہا ہے درمیانی راستے پر دباؤ کا شکار ہے. کچھ گاڑیاں ہیوی ٹریفک بھی درمیان میں موجود ہے جس کی وجہ سے ٹریفک کی روانی متاثر ہو رہی ہے. اس کے ساتھ ساتھ وہ تمام ٹریفک جو اس وقت یونیورسٹی روٹ سے جا رہا ہے سماما سے اس وقت نیپا چورنگی اور جیل چورنگی کی جانب اس کے درمیانی راستے پر بھی ٹریفک کچھ سلو موو کر رہا ہے. لہٰذا اپنے ٹائم کو مینج کرتے ہوئے آئے تاکہ بر وقت اپنی منزلوں پہ پہنچ سکیں. مزید اپ ڈیٹ رہنے کے لیے سنتے رہیے ایف ایم 100 پاکستان.
2: دس ٹریفک اپ ڈیٹ واز برٹ ٹو یو بائی ایف ایم 100. آپ سن رہے ہیں گڈ مارننگ پاکستان آر جے سمیحہ کے ساتھ.
4: جی آپ سن رہے ہیں گڈ مارننگ پاکستان اور آج ہم بنا رہے ہیں ہیپی ٹیچرز ڈے. جو بھی بندہ آپ کو سکھا دے وہ آپ کا استاد ہوتا ہے اور استادوں کو عزت دینی چاہیے, ماننا چاہیے اپنے استاد کو. اور آپ لوگوں کے بڑے محبت بھرے میسجز ہم مجھے مل گئے ہیں اپنے ٹیچرز کے لیے, آئیے اسے شامل کرتے ہیں. نصیر احمد کہہ رہے ہیں میں یہاں اپنے استاد کا نام لینا چاہوں گا جن کا نام سر عارف ہے اور یہ پنجاب کے شہر سانگلا ہل کے اسکول جس کا نام اسٹاف کالونی گورنمنٹ پرائمری اسکول تھا وہاں پہ یہ پڑھاتے تھے اور یہ دور کے کسی گاؤں سے وہاں پڑھانے آئے تھے اور یہ اتنی محبت سے پیش آتے تھے کہ آج بھی مجھے یاد ہے. ویری نائس نصیر احمد صاحب. عامر ظفر صدیقی کہہ رہے ہیں السلام علیکم گڈ مارننگ, مائی فیوریٹ ٹیچر واز مائی اسکول میڈم ہو آلویز ٹاٹ اس آنیسٹلی اینڈ وتھ ڈیڈیکیشن. ایون ان سمر ویکیشن شی ارینج کلاسز ان ہر ہوم اینڈ ٹاٹ دا امپورٹنٹ سبجیکٹس اونلی. شی وانٹس آل اسٹوڈنٹس میک دیئر نیمز وین دے اسٹارٹ ہز کریئر. ویری نائس بھائی عامر ظفر صدیقی صاحب. کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو واقعی میں کہتے ہیں نا عوام کا عام انسان کا بھلا چاہتے ہیں, انہیں کچھ ملے یا نہ ملے کچھ لوگ مفت میں ہی پڑھا رہے ہوتے ہیں, ایسی بھی بات ہے. اور اس کے علاوہ ہمارے پاس عدنان احمد کا بڑا پیارا سا میسج آیا ہوا ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ میرے سب سے پسندیدہ استاد میرے اسکول کے اردو کے سر تھے, انہوں نے کبھی صرف کتاب نہیں پڑھائی, ہمیشہ کردار بنانا سکھایا. وہ کہتے تھے نمبر بھول جائیں گے لہجہ یاد رہے گا, آج جو تھوڑا بہت بولنا اور لکھنا آتا ہے وہ انہی کی وجہ سے. اللہ میرے تمام اساتذہ کو سلامت رکھے, آمین. کتنی خوبصورت بات ہے کہ لوگ جو ہے نا وہ لہجے نہیں بھولتے, نہ اچھے لہجے نہ برے لہجے. اور اصل جو پہلے جو کہتے ہیں پڑھے لکھے لوگوں کی جو پہچان تھی وہ لہجہ تھا, اب تو کوئی لہجے ہی نہیں ہے, صرف آرڈرز ہی آرڈرز ہیں. میں سیاستدانوں کے لہجے دیکھے بس کہتے ہیں عام لوگوں کے لہجے اچھے ہوں گے, ان لوگوں سے یار نہ کوئی ان کے چہرے پہ نور ہے نہ ان کی باتوں میں اثر ہے, بننے چلیں لیڈر. ہاں میرے فیورٹ ٹیچر میرے کالج کے عمران یاد کے سر تھے, وہ بورنگ سبجیکٹ کو بھی کہانی بنا دیتے تھے. اور سب سے پیاری میری ٹیچر کو میں اپنی ماں کہتا ہوں, اسکول کی ٹیچر, تقریباً 8 سال پڑھا ان سے, مس فرزانہ. نہایت شفیق مہربان, پڑھانے کا سمجھانے کا انداز ایسا کہ آپ کھو جاؤ پتہ بھی نہ چلے وقت گزرنے کا. انہوں نے مجھے اپنا بیٹا بنایا تھا, اپنی اولاد ہی سمجھتی تھی, مجھے بالکل ماں کی طرح ٹریٹ کرتی تھی, حالانکہ ان کے اپنے 3 بیٹے تھے جو اسی اسکول میں پڑھتے تھے. بعد میں مس فرزانہ کا انتقال ہو گیا تھا, وہ سب کی فیوریٹ تھیں, سب بہت روئے تھے ان کی جدائی پر. یہی وہ انمول لوگ ہوتے ہیں جو اپنے طریقے اپنے انداز اپنی محبت سے مجھ جیسوں پر محنت کر کے ان کو بھی موتی بنا دیتے ہیں. کیا بات ہے کیا بات ہے. اور اتنا آپ نے اچھا جو ہے مس فرزانہ کے بارے میں بتایا کہ میں دل چاہ رہا ہے مس فرزانہ سے ملنے کا کہ کیسی ہوتی ہوں. آپ نے ضرور ان کے لیے ہر نماز میں دعا کرنی ہے کہ یہ بیسٹ تحفہ آپ, کیونکہ ٹیچرز بھی ماں باپ کی طرح ہوتے ہیں, تو آپ جس طرح اپنے ماں باپ کے لیے دعا کرتے ہیں اپنے اچھے اساتذہ کے لیے بھی دعا کریا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں جو ہے وہ جگہ دے. بہت مشکل ہوتا ہے پڑھانا, کوئی آسان کام نہیں ہے پڑھانا, بڑا ٹائم دینا پڑتا ہے. اور آج کے دور میں کیونکہ ہم اتنی زیادہ ہم کسی بھی چیز کو ٹائم نہیں دینا چاہتے, ہم صرف اپنے موبائل فون کو ٹائم دینا چاہتے ہیں, جو ٹائم آپ کا واقعی میں زیادہ تر بربادی کر رہا ہوتا ہے. اڈکٹیڈ ہیں ہم لوگ, تو ہم کسی چیز میں اگر ہمیں 5 منٹ کے کام میں اگر ہمیں 10 منٹ لگ جائے, ہم لوگ اللہ ہم ٹائم ویسٹ کیوں کر رہے ہیں, یہ تو یوں ہونا چاہیے تھا. لیکن ٹیچنگ ٹیکس ٹائم, کسی کو سمجھانے میں بہت ٹائم لگتا ہے, یہاں تک کہ ماں باپ بھی اب وہ ٹائم نہیں نکالتے بچوں کو کہ نہیں یہ سمجھ آ رہا چھوڑ دو اس کو نہیں آ رہا. اور اس کے علاوہ نصیب بچے گروپ ممبر میں ٹیچر اینڈ فرینڈس ساتھ ہی ہیں. او ہو گہری بات کر دی نصیب پٹیل جی, کیسی ہیں آپ, ٹھیک ٹھاک ہیں؟ اور اس کے علاوہ عابد امیر کا بھی میسج آیا ہوا تھا, عابد امیر کا میسج اب کھو گیا ہے, کبھی نظر آتا ہے کبھی غائب ہو جاتا ہے میری اس سے. تو خیر اب گولا گنڈا کی ان تصویر بھیجی تھی کہ ہاں کہ میں مٹکا گولا گنڈا بہت شکریہ. سردیوں کے اندر مونگ پھلی کی باتیں کریں, مٹکا گولا, سردیاں تو خیر کراچی میں آتی ہی نہیں ہے, آنے سے پہلے ہی لگتا ہے چلی جاتی ہیں. لیکن خیر ابھی گولا گنڈی کا میرا موڈ نہیں, گلے لوگوں کے ویسے خراب ہو رہے, آپ ذرا مونگ پھلیوں کی باتیں کریں, انتظار کریں ہم مونگ پھلیوں کا. اور نسیم جی کہہ رہی ہے مجھے بہت اچھے ٹیچرز ملے, ماشاءاللہ ماشاءاللہ ابھی تک کچھ ٹیچرز میرے ساتھ ہی ہیں. کیا بات ہے کیا بات ہے. اور عابد امیر کہہ رہے ہیں کہ بچوں کے طور پر ہفتے سے ٹیچر سیلیبریٹ کر رہا ہوں, ہفتے کو کیک کے ساتھ, آج بسکٹ چاکلیٹ اور لیٹر کے ساتھ, اور کالج میں دعا تمام گرلز کے ساتھ پیسے مل کر ٹیچرز کو پارٹی دی ہے, اب میری باری ہے سیم, اب میں سیلیبریٹ کروں. بالکل بات ہے, آپ مجھے پارٹی دینا چاہیں مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے, ہم ہمیشہ کھانے پینے اور پارٹیز کے لیے تیار رہتے ہیں. میرے پیارے پیارے لسنرز مجھے کبھی بھی مایوس نہیں کرتے, بہت اچھی اچھی کھانے کی چیزیں آتی ہی رہتی ہیں, لوگ اعتراضات بھی کرتے ہیں لیکن آتی ہیں, میں کیا کروں. ہم لوگ جو ہے آج سیلیبریٹ کر رہے ہیں ٹیچرز ڈے, اور جو بھی آپ کو کچھ بھی سکھا دے, بھلے آپ کے ورک پلیس میں ہو, بھلے کوئی کھانا پکانا سکھا دے آپ کو, یہ بڑا آپ کو میں بات بتاؤں, کھانا پکانا ایک بہت ہی امپورٹنٹ سکل ہے جو ہر انسان کو, مرد عورت میں کوئی فرق نہیں ہے. ہاں کچھ لوگوں کو نیچرلی اچھا کھانا بنانا آتا ہے, ان کو زیادہ پرابلم نہیں ہوتی, لیکن آنا چاہیے. اگر کوئی آپ کو اچھی چائے بنانا سکھاتے ہیں, اس چیز میں ردا آفتاب کی بہت شکر گزار ہوں, کیونکہ جب میں ان کے ساتھ شو کرتی تھی ایک زمانے میں, اور تو وہ مطلب ان کا شو, حالانکہ مجھے یقین کریں انڈا ابھی میں اگر اچھا ابالوں تو میں سیلیبریٹ کرتی ہوں, انڈا ابل گیا میرا اچھا والا. لیکن تو ان کی باتیں سن کے بھی نا میں نے بہت کچھ سیکھا کہ ایسے نہیں ایسے کر لو, ایسے نہیں ایسے کر لو. اور جب میں واقعی میں کھانا بناتی تھی تو کیا کہتے ہیں, تو مجھے ان کی باتیں یاد آتی تھی, تو اور وہ ہمیشہ یہ چاہتی تھی, ان کی دل سے یہ خواہش ہوتی ہے جب وہ شو بھی کرتی ہیں کہ جو ان کے سننے والے ہیں وہ کھانا بنانا اچھا سیکھیں. تو شی ریئلی وانٹس کہ ان لوگوں کے لیے چیزیں آسان ہوں, تو وہ آپ فیل کر سکتے ہیں جب آپ ان کا شو سنتے ہیں. خیر اور آپ لوگ مجھے میسج کریں اور بتائیں کہ آر جے سمیہ کے فیس بک پیج پہ یا ایٹ آچے سمیہا انسٹاگرام پہ آپ لوگ مجھے میسج کر سکتے ہیں. ہم پلے کر رہے ہیں ابھی وائٹل سائنس کا گانا, اور وائٹل سائنس کا گانا ایکچولی ٹیچنگ ہی ہے, کیونکہ ان کے ہر گانے میں نہ کوئی میسج ہوتا ہے. تو فی الحال ہم پلے کر رہے ہیں, اس میں بڑے لوگوں ایک جنرل میسج ہے سب کے لیے, آئیے سنتے ہیں.

جی آپ سن رہے ہیں گڈ مارننگ پاکستان اور میں ہوں آپ کی دوست آپ کی ہوسٹ آج سمیہا اور آج جو ہے ہم سیلیبریٹ کر رہے ہیں ورلڈ ٹیچرز ڈے اور ورلڈ ٹیچرز ڈے پہ جو ہے میں اپنے ہی اپنے جو ہے کیا کہتے ہیں ٹیچرز کا بھی ذکر کرنا چاہوں گی اور ایک میرے بہت ہی پیارے ٹیچر کیا کہتے ہیں ان کا نام جو ہے وہ بہت اسٹرکٹ تھے یونیورسٹی میں سب ان سے ڈرتے تھے لیکن مجھے سوشل ورک میں ڈالنے کا ان کا بڑا جو ہے نا اس میں ہاتھ ہے. ہمیں وہ کراچی یونیورسٹی میں انگلش ڈپارٹمنٹ میں پڑھاتے تھے, ان کا نام ہے پروفیسر منیر واسطی اور وہ کیا کہتا ہے ہمیں بتاتے تھے کہ یہاں ہمارے اپنے ملک میں جرمنی سے لوگ آ کے کام کر رہے ہیں اور ہمارے اپنے لوگوں کو ان کے بارے میں پتہ ہی نہیں ہے. ان میں سے ایک تھا میری ایٹلی لیپرسی سینٹر جو ڈاکٹر روت فاؤ چلاتی تھی, تو ڈاکٹر روت فاؤ کے بارے میں انہوں نے مجھے سب سے پہلے بتایا اور پھر میں ایم اے ایل سی سے جڑی, ان کے لیے تھوڑا بہت ہی کام کیا لیکن مجھے واقعی میں نہیں پتا تھا ان کے بتانے سے پہلے. اب تو خیر بہت فیمس ہو گیا ایم اے ایل سی, میری آڈی لیپرسی سینٹر ڈاکٹر روت فاؤ بہت مشہور ہو گئی. اس زمانے میں اتنا نہیں تھا لیکن اس کے بعد مجھے بہت عزت ملی ان کے ساتھ کام کرنے کے لیے, کئی لوگوں سے میں ملی, مجھے باہر جانے کا بھی موقع ملا. سو تھینک یو سو مچ پروفیسر منیر واسطی, نہ صرف آپ نے ہمیں انگلش سکھائی اس کے ساتھ ساتھ آپ نے ہمیں یہ بھی سکھایا کہ دوسروں کی خدمت کرنا, دوسروں کے کام آنا کتنا زیادہ ضروری ہے. اللہ تعالیٰ آپ کے درجات بلند کرے. تو اب تو یہ میری ٹیچر سر منیر واسطی, اس کے علاوہ ہما شاکر ہیں انگلش ڈپارٹمنٹ میں اور بھی ٹیچرز ہیں, مس لبنا ہے, تو مجھے اپنے وہ ٹیچرز ابھی بھی یاد ہیں اور اللہ تعالیٰ زندہ بھی ہیں ایسی بات ہی لوگ, اور اللہ تعالیٰ جو ہے ان کو کامیابی دے. بڑی نفیس لوگ, خیر انگریزی ادب کی دنیا ہی الگ ہے اور انگلش اسکول میں آپ کو یہ اسکول کافی کم ملے گی لیکن اچھے ٹیچرز جو ہے نا اللہ کی نعمت ہے اور ہمیں ہمیشہ چاہیے کہ ہم اپنے اچھے ٹیچرز کی بہت زیادہ قدر کریں. اور اسی کے ساتھ جو ہے میں لوں گی آپ سے اجازت اور جاتے جاتے جو ہے وہ عابد امیر کا میسج ہم شامل کر لیتے کہ بچپن میں مجھے ٹیچر اچھی نہیں ملے, اسکول میں انگلش کی ٹیچر سے اردو کے خالد سر کو محبت ہو گئی, دونوں نے شادی یعنی میری انگلش کو اردو کے سر لے گئے اور میں شائستہ ہمیشہ مجھے ڈی موٹیویٹ کرتی ہیں, عابد نہیں پڑھ سکتا, میں بہت ہی ناراض ہوں اس سے. ایسی کیا بات ہے عابد, ویسے عابد میں ضدی تو ہے آپ ہے نا, کچھ آپ کو نہیں لگتا کہ آپ تھوڑے ضدی ٹائپس ہیں اور تو اثر آپ پہ بہت کم ہوتا ہے چیزوں کا. تو میرے ابو کہتے تھے میرے ابو کی نا فیمس ڈائلاگ ہے یہ والے کہ آپ کھدر کو ریشم نہیں بنا سکتے, تو یہ بھی ہے کہ آپ کسی کو کتنا بھی بڑھا لیں تو اس کے اوپر نا اثر ہونا ہوتا ہے. اور علامہ اکبر کا شعر بھی ہے اس بات پہ کہ پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہے ہیرے کا جگر, سن رہے ہیں آپ دھیان دیں, عرض کیا ہے, پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہے ہیرے کا جگر, مرد نادا پہ کلام نرم و نازک بے اثر. تو ایسا ہوتا ہے کہ کچھ جو ہے نا وہ ان کے دلوں پہ اثر نہیں ہوتا, پتھر کے دل ہوتے ہیں, ان پہ کچھ بھی پڑھا لو اچھی بات کر لو تو وہ ان پہ نہیں اثر کرتی. لیکن عابد امیر صاحب ٹیچر بننا بہت مشکل کام ہے, خاص طور پہ پرائیویٹ. ابھی جو ہے سندھ گورنمنٹ کا ایک وہ آیا بیان کہ پرائیویٹ سکولز جو ہیں ان کے اندر تنخواہیں بڑی کم ہیں, تو میں ان سے یہ بولنا چاہتی ہوں کہ گورنمنٹ سکول کے اندر تو آپ نے پڑھائی کی نہیں, اسی وجہ سے مجبور ہیں پیرنٹس کہ پرائیویٹ سکول کے اندر وہ اپنے بچوں کو پڑھائیں, کیونکہ آپ لوگ فیل ہو چکے ہیں اتنے سالوں تک, آپ ایجوکیشن کا معیار پورا نہیں کر پائے. بڑی بڑے باہر سے لوگوں کو بلاتے ہیں, ورلڈ بینک سے آپ کی وہ ہوتی ہے کولاب کے جی وہ پالیسی میکرز ہوتے ہیں, ابھی تک یہ لوگ ارلی چائلڈ ہوڈ ایجوکیشن ہی لانچ نہیں کر پائے جو ایک فنڈڈ پروگرام ہے. آپ کو پتا ہے کہ پاکستان کے اندر رائٹ ہے کہ 5 سے لے کر میٹرک تک آپ کی تعلیم بالکل فری ہے, کتابیں فری ہیں, لیکن کچھ فری ملا ہے اس ملک میں کسی کو؟ کچھ نہیں ملا. یہ آپ کا رائٹ ہے, فنڈامنٹل رائٹ ہے پاکستان کا. اور تو اگر ہم معیار تعلیم بڑھائیں پیدا کریں گے اچھے, تبھی تو اچھے لیڈرز ہوں گے. خیر جانے دیں اس کو, بےچارے پیرنٹس کا دفاع کرو, پرائیویٹ اسکول میں پڑھاؤ. اور واقعی میں پرائیویٹ اسکول میں ٹیچرس کی تنخواہیں بہت کم ہیں, صحیح کہہ رہی ہوں نا میں؟ بہت ہی زیادہ کم ہے, یقین کریں. تو وہ اور وہ ایسی ٹیچر آ رہی ہوتی ہے انٹر پاس ٹیچر, کوئی اور جاب نہیں ملتی تو ان کو ٹیچر بنا دیا. تو یہ پرائیویٹ اسکول میں حال ہے, وہاں پہ کچھ نہیں دیکھا جاتا کہ آپ نے کوئی ایگزام پاس کیا ہوا ہے, آپ نے بی ایڈ کیا ہوا ہے کہ نہیں کیا ہوا. تو جب ٹیچرز ہی اچھے نہیں ہوں گے تو انہیں کیا پڑھانا ہے؟ اسی ٹیچرز کا اچھا ہونا
بہت زیادہ ضروری ہے. ٹیچرز ٹریننگ, ٹیچرز کی موٹیویشن, ٹیچرز کو بچوں کی سائیکالوجی پتا ہونا بہت ضروری ہے. اور جتنے چھوٹے بچے ہیں ان کو پڑھانا اور بھی مشکل ہوتا ہے. ہر کوئی ٹیچر نہیں بن سکتا, تو جو اگر آپ کو اچھے ٹیچر ملے ہیں تو آپ بہت زیادہ خوش نصیب ہے. اور اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت, میں ہوں آپ کی پیاری پیاری آر جے, آپ اچھا کچھ لوگ خود ہی کہتے ہیں آپ کی فیوریٹ آر جے, میں ہوں آپ کی فیوریٹ آر جے سمیہ, اور چاہتی ہوں آپ سے اجازت. اور ہمارے ہم سب کے ٹیچر شاعر علامہ اقبال کا ہم آپ کے لیے یہی جو ہے گانا چھوڑے جا رہے ہیں. اللہ ہمارے تمام ٹیچرز کو جو حیات ہیں صحت والی زندگی دے, جو اس دنیا میں نہیں ہے ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. سب سے اچھے ٹیچر ہمارے ابھی عدنان احمد نے اور عابد امی نے میسج کیا, ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو نے سکھایا قرآن کا مطلب. اور ضرور جب بھی قرآن شریف پڑھیں سمجھ کے پڑھیں, ترجمے کے ساتھ پڑھیں تاکہ آپ کو پتا چلے. بڑے لوگ بڑی خدمت کی ہے لوگوں نے قرآن کی, جو ترجمہ کرنے والے لوگ ہیں قرآن کا. زندگی دینی پڑتی ہے بھائی کسی بھی کتاب کا ترجمہ کرنے کے لیے, انہوں نے قرآن پاک کا ترجمہ کیا ہے, تو اگر آپ اس کا فائدہ نہیں اٹھائیں گے تو آپ زندہ ہی کیوں ہیں سیریسلی. اور سب سے بڑی سمجھداری شکر گزاری ہے. اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت. آئی ایم لیونگ یو ود دس ٹریک بائی علامہ اقبال اینڈ سانگ بائی جنون, خود ہی کو کر بلند اتنا. اب اللہ ہمیں بلندی پہ لے.

0: and
1: Pakistan ka best bank, Nizam Bank, the premier Islamic bank.
2: خواتین و حضرات, منشیات وہ زہر قاتل ہے جس کی سنجیدگی کا احساس انسان کو تب ہوتا ہے جب یہ زہر ہماری رگوں میں زائد کر چکا ہوتا ہے. وقتی سرور اور مزے کا لبادہ اڑے یہ لعنت غیر محسوس طریقے سے ہماری نوجوان نسل کو اپنے شکنجے میں لے رہی ہے. منشیات کی لعنت میں گرفتار ہونے کی ایک بڑی وجہ بری صحبت ہے جس کو عمومی طور پر ہم نظر انداز کر دیتے ہیں, جبکہ دراصل اس عمل کا تانا بانا بری صحبت اور میل جول سے جا کے جڑتا ہے. گھر دیر سے لوٹنا, والدین اور گھر والوں سے نظریں چرانا, خاندان اور احباب کی محفلوں سے گریز کرنا, غیر معمولی اخراجات میں اضافہ, یہ سب اس کی بڑی علامات ہیں. خدا را اپنے بچوں پہ نظریں رکھے تاکہ وہ تا حیات آپ کی نظروں کے سامنے رہ سکے. ہمارا عزم ایک قوم, ایک منزل اور منشیات سے پاک پاکستان.
3: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا. ایف ایم 100 لائک اس آن فیس بک ڈاٹ کام سلیش ایف ایم
4: 24/7 365. It's 24 hours non-stop vibration connecting you,
5: connecting,
4: holding you,
5: holding
4: with FM 100.
6: FM 100. FM 100.

0: And Pakistan ka best bank, Nizam Bank, the premier Islamic bank.
1: HBO Freedom account ke saath muft fund transfer, muft checkbook, muft online banking aur behtareen mobile app ki sahulat ke saath. HBO Freedom account, jahan khwab wahan HBO.
2: خالص اجزاء بھروسے مند شفا شوابل سنگل ریمیڈیز قدرت کے بہترین اجزاء سے تیار کی گئی ہیں کیونکہ آپ کی صحت اس سے کم کی حقدار نہیں ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو اور شوابل سنگل ریمیڈیز 75 سالوں سے پاکستان میں نسلوں کا بھروسہ
1: مفت فنڈ ٹرانسفر مفت چیک بک مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ
3: facebook.com/fm247365
4: بین الاقوامی سفر پر روانہ ہونے والے متوجہ ہوں ایسی آن لائن ایپس اور پلیٹ فارم سے اجتناب کریں جو پیسوں کی عوض کسی نامعلوم شخص کا سامان آپ کے اپنے سامان کے ساتھ لے جانے کے لیے کریں یہ آسان کمائی کا طریقہ تو نظر آتا ہے لیکن حقیقت میں خطرناک جال ہے منشیات فروش انہی طریقوں کو استعمال کر کے منشیات سمگل کر رہے ہیں یاد رکھیں اگر آپ کے سامان سے منشیات برآمد ہوئی تو قانوناً اس جرم کی ذمہ دار صرف آپ ہوں گے خبردار کسی اجنبی کا سامان دوران سفر اپنے ساتھ لے جانا آپ کے لیے خطرناک ہو سکتا ہے
5: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا
6: ایف ایم 100
5: 31 سال ایف ایم 100 آپ

پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کی جانب سے تمام موبائل فون صارفین کو آگاہ کیا جاتا ہے کہ وہ اس بات کو یقینی بنائیں کہ ان کے کمپیوٹرائز قومی شناختی کارڈ فعال ہونے چاہیے۔ یاد رکھیں، اگر آپ کے زیر استعمال سم کے ساتھ منسلک شناختی کارڈ منسوخ کر دیا گیا ہے یا اس کی میعاد ختم ہو گئی ہے یا شناختی کارڈ کا حامل فرد وفات پا گیا ہے تو آپ کی موبائل فون سروس معطل کی جا سکتی ہے۔ لہٰذا کسی بھی زحمت سے بچنے کے لیے موبائل فون صارفین کو چاہیے کہ جن شناختی کارڈ کی میعاد ختم ہو چکی ہے ان کی فوراً تجدید کروائیں، شناختی کارڈ کی منسوخی سے متعلق کسی بھی مسئلے کے حل کے لیے ناترا سے رجوع کریں اور اس بات کو یقینی بنائیں کہ سم کسی وفات شدہ فرد کے شناختی کارڈ پر رجسٹرڈ نہ ہو۔ اگر آپ کی سم کسی وفات شدہ شخص کی شناختی کارڈ پر رجسٹرڈ ہے تو قانونی وارث متعلقہ کمپنی کے سروس سینٹر مجاز فرنچائز پر جا کر ضروری دستاویزات جمع کروا کر سم کی ملکیت اپنے نام کروا سکتے ہیں۔ شناختی کارڈ کی بر وقت تجدید موبائل فون صارفین کے تسلسل کو یقینی بنانے میں مددگار ثابت ہو سکتی ہے، کیونکہ یہ آپ کی شناخت کے تحفظ اور صارفین کو محفوظ ٹیلی کام سروسز کی فراہمی کے لیے پرعزم ہے۔ ڈیجیٹل دنیا میں محفوظ قدم، پی ٹی۔

0: यस एवरीबॉडी, सो एक अदद एनर्जेटिक ट्रैक के साथ प्रोग्राम लंच टाइम स्पेशल का बाकायदगी से आगाज हो चुका है। तो अब आपने हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बनने के लिए एक तरीका कार को फॉलो करना है, यानी कि अपने मोबाइल के राइट मैसेज ऑप्शन में जाएं, की अच्छा लिखें, स्पेस दें, अपना मैसेज टाइप करें और सेंड कर दें 3636 पे। तो इस तरीका कार को फॉलो करें, जल्दी से अपनी हाजिरी लगाएं और हमें बताएं कि इस वक्त आप लोग हमें सुन कहां से रहे हैं। जब तक आप हमें मैसेज कर रहे हैं, हम चलते हैं ब्रेक की जाने, वो आते हैं वापस ब्रेक के बाद।
1: It's 12:15 p.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwaber Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
2: خالص اجزا، بھروسے مند شفا، شعب سنگل ریمیڈیز قدرت کے بہترین اجزا سے تیار کی گئی ہیں، کیونکہ آپ کی صحت اس سے کم کی حقدار نہیں۔ ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو اور شعب سنگل ریمیڈیز 75 سالوں سے پاکستان میں نسلوں کا بھروسہ۔
3: کبھی سوچا ہے کہ اب جنگ کی صورت کیا ہے؟ اب جنگ میدان جنگ میں نہیں، ہمارے ذہنوں میں لڑی جا رہی ہے۔ اب دشمن کی گولیاں بارود نہیں، معلومات ہیں، اور نشانہ ہم سب۔ ریاست مخالف طاقتیں ہمارے گھروں کے دروازے تک پہنچ چکی ہیں۔ ٹیکنالوجی اور انٹرنیٹ کے پردے میں دشمن چھپا بیٹھا ہے۔ وہ ڈھونڈتا ہے کمزور لمحے، بے روزگار نوجوان، ضرورت مند خاندان، پھر ان کے سامنے بچھاتا ہے خواب، بڑی نوکری، تیز دولت، بیرون ملک سفر، اور پھر کبھی رپورٹر کی صورت میں، کبھی این جی او ورکر یا فری لانسر بن کر ان سے وہ راز نکلواتا ہے جو دشمن کا راستہ کھو دیتے ہیں، جن سے بدامنی، خوف اور فساد ہماری گلی کوچوں تک اتر آتے ہیں، ہمیں اپنی ہی مٹی کے خلاف کھڑا کر دیتا ہے۔ جو آپ سے معلومات لیتا ہے، وہ آپ کی ذات تک پہنچتا ہے۔ آپ کی تصویریں، پہچان، فون، سب کچھ خطرے میں ڈال دیتا ہے۔ تو یاد رکھیے، کسی اجنبی کو اپنی کوئی حساس بات نہ دیجیے۔ کوئی مشکوک چیز، کال یا پیشکش ہو، فوراً رپورٹ کیجیے۔ حساس مقامات بس اپنے ادارے تک رکھیے، کیونکہ ہر لفظ، ہر کلک، ہر تصویر یا تو حفاظت ہے یا خطرہ۔ فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے۔
1: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا۔ گلی محلوں میں صفائی کا خاص خیال رکھیں، کہیں پر پانی کھڑا نہ ہونے دیں۔ ڈینگی جان لیوا مرض ہے، علاج سے بہتر احتیاط ہے۔ دس پبلک سروس میسج از برٹ ٹو یو بائی FM 100۔

0: شاید
1: اے اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت

0: کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا۔
1: ارشاد باری تعالی ہے، اور دیکھو نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کیا کرو، اور گناہ اور ظلم کی باتوں میں کسی کے ساتھ تعاون نہ کرو، اور اللہ سے ڈرتے رہو، کچھ شک نہیں کہ اللہ کا عذاب سخت ہے۔ سورہ مائدہ۔ اذان ظہر پیش کی گئی، صوفی سوپ اسپیشل کوالٹی کے تعاون۔

0: اسپیشل کوالٹی سوپ اور سوئیاں.
1: ختم نبوت ہر مسلمان کے ایمان کا حصہ ہے. اس معنی کو اچھال کر لوگوں کے جذبات کو بھڑکانے سے گریز کریں. یہ پیغام مفاد عامہ کے لیے وزارت اطلاعات و نشریات و قومی ورثہ اور ایف ایم 100 کی جانب سے پیش کیا گیا.
2: 100 FM.
1: قرآن آیات اور احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا احترام ہم سب پر فرض ہے. تعزیرات پاکستان کے سیکشن 295B کے تحت قرآن پاک کی توہین قابل سزا جرم ہے, جس پر عمر قید کی سزا ہو سکتی ہے. اس کو گندگی یا ردی میں نہ پھینکا جائے. یہ پیغام حکومت پاکستان اور ایف ایم 100 کی جانب سے پیش کیا گیا.
2: This program is brought to you by
0: Step School Se Foundation Ho Strong. Call now at 03111117837.
3: بین الاقوامی سفر پر روانہ ہونے والے متوجہ ہوں, ایسی آن لائن ایپس اور پلیٹ فارم سے اجتناب کریں جو پیسوں کی عوض کسی نامعلوم شخص کا سامان آپ کے اپنے سامان کے ساتھ لے جانے کے لیے تبدیل کرتے ہیں. یہ آسان کمائی کا طریقہ تو نظر آتا ہے, لیکن حقیقت میں خطرناک جان ہے. منشیات فروش انہی طریقوں کو استعمال کر کے منشیات سمگل کر رہے ہیں. یاد رکھیں, اگر آپ کے سامان سے منشیات برآمد ہوئیں تو قانوناً اس جرم کے ذمہ دار صرف آپ ہوں گے. خبردار, کسی اجنبی کا سامان دوران سفر اپنے ساتھ لے جانا آپ کے لیے خطرناک ہو سکتا ہے.
1: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا.
2: FM 24/7 365.
4: 31 years of memories, milestone and moments. FM 100 Pakistan. It's a legacy.
5: Assalamu alaikum, Pakistan. Let's celebrate the journey.

Assalam o Alaikum, Pakistan, and Assalam o Alaikum, everyone. This is me, Fatima Khan, and I'm back again. And you are listening to the program Lunchtime Special with me, Fatima Khan. جی ہاں ہمارا اور آپ کا ساتھ ہوتا ہے 12 to 2 کے درمیان اور یہ ساتھ تک قائم و دائم ہے. اس وقت ہم پروگرام کے سیکنڈ ہاف میں داخل ہو چکے ہیں اور پروگرام کے سیکنڈ ہاف کی روایت یہ ہوتی ہے کہ جی داخل ہوتے ہی ہم ایک ادھر ٹریک کرتے ہیں آپ سب کو ڈیڈیکیٹ. سو آج آئی ہیو ڈیسائڈیڈ کہ آپ کو کیوں نہ نازیہ حسن کی آواز کرتے ہیں ڈیڈیکیٹ. اور نازیہ حسن کے بھی بہت سارے پیارے پیارے سے ٹریکس ہیں جس میں سے کسی ایک آپ کو چننا از ویری ڈیفیکلٹ. اور نازیہ حسن کی آواز کے ساتھ یہ بھی میں نے ڈیسائڈ کیا ہے کہ ون ڈے ہم نازیہ حسن کے ٹریکس کو شامل کریں گے. نئے نئے مطلب سنگرز کے مجھے نام یاد آ رہے ہیں اور میں سوچ رہی ہوں کہ کیوں نہ ہم ایک ایک دن جو ہے وہ ڈیڈیکیٹ کریں اور اس میں جو ہے وہ گانوں کو شامل کریں گے. تو چلیں جی پہلے پروگرام کے سیکنڈ ہاف کی روایت کو قائم کرتے ہیں اینڈ دین وی آر موونگ فارورڈ ٹو ورڈز اندر ٹریکس. سو انجوائے and then we will be right back.

0: اوکے جی, سو آپ لوگ اس ٹریک کو انجوائے کر رہے تھے, اور اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ہم واپس بھی آ چکے ہیں, اور واپس آ چکے ہیں اور آپ سے آپ کا لنچ بھی جان رہے ہیں. ہمارے پاس ایک اور میسج بھی آیا, اکثر کہتی ہیں کہ آپ ہی آج لنچ میں دال چاول بنانے کا ارادہ تھا پر وہ نہیں بن رہے تو چاول بن رہے ہیں. اوکے, دال چاول نہیں بن رہے تو بس چاول بن رہے ہیں, تو مطلب کیا, مطلب تہری وہری ٹائپ کی کوئی چیز بن رہی ہے یا پھر چاول بن رہے ہیں اور ساتھ میں کچھ اور آلٹرنیٹیوز موجود ہیں, تو یہ بھی بتانا آپ اکثر ہمیں. اچھا بھائی, اور آج جو ہے وہ کون سا دن منایا جا رہا ہے؟ آج ورلڈ ٹیچرز ڈے تو ہے ہی ہے, لیکن اس کے ساتھ بھی کوئی اور خاص دن منایا جا رہا ہے, تو اس پر بھی ہم آپ سے بات کریں گے. نیشنل چائلڈ ہیلتھ ڈے بھی منایا جا رہا ہے. اوکے, اچھا, ہیلدی لائف سٹائل ایک تو گزارنے کی ضرورت بھی ہے ہم سب کو, اور اچھی ہیلدی چیزوں کا لائف میں انٹیک بھی بہت ضروری ہے, جو کہ شاید آج کل ہم جو ہے وہ باہر کے کھانے کو اتنا زیادہ پسند کر رہے ہیں کہ یہ والی چیزیں نا آج کل ہماری لائف سے تھوڑی کم کم بھی ہوتی جا رہی ہیں. تو ٹرائی کریں کہ جی اچھی چیزیں کھائیں پیئیں اور انجوائے کریں. اچھا بھائی, لوکپل کہتی ہیں کہ اچھا آپ رحیم شاہ کا ٹریک پلے کر دیں پلیز, یہ سانگ میں آپ کو ڈیڈیکیٹ کرنا چاہتی ہوں. اوکے جی, تھینک یو سو ویری مچ ان ایڈوانس فار ڈیڈیکیٹنگ می اے ٹریک. بالکل جی, ہم اسے کریں گے شامل. فار دیٹ یو ہیو ٹو ویٹ فار اے وائل, کچھ دیر کا آپ کو انتظار کرنا پڑے گا, کیونکہ ابھی ہم بریک کی جانب جائیں گے اور بریک سے واپس آ کر ضرور ہم آپ کی خدمت میں اس ٹریک کو شامل کر دیں گے. تو کرنا ہوگا آپ کو کچھ دیر کا انتظار, اور بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن سے انتظار نہیں ہوتا. نہیں, لوگوں کا ویسی ہے نہیں, لیکن ایک جنرلی جب بھی انتظار کی بات آتی ہے نا تو مجھے یہ بات ضرور یاد آ جاتی ہے کہ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن سے انتظار نہیں ہوتا, اور وہ جو ہے وہ ہوا کے گھوڑے پہ سوار ہوتے ہیں کہ جی جلدی جلدی کام ہو جائے. اچھا, جلدی جلدی کام ہو جائے ان شارٹ یہ چیز ٹھیک ہے, لیکن کچھ لوگوں سے جو ایک انتظار نہیں ہوتا نا, بے صبری بہت زیادہ ہوتی ہے, ان لوگوں کو میں کہتی ہوں تھوڑا سا ویٹ کر لیں, مطلب آہستہ آہستہ سب کچھ ہو جائے گا, لیکن سم پیپل از ویری ویری فاسٹ, سو دے وانٹ ایوری تھنگ ویری کوئکلی ان دیئر لائف. تو بھائی یہ ہے کہ تھوڑا دھیرے دھیرے لائف میں سب کچھ ہو تو اچھا رہے گا, اور اگر آپ کو بہت جلدی ہے تو چلو جی وہ بھی دیکھیں گے. سوال ہے جی, جلدی جلدی والے لوگ بھی اگر ہمارے پروگرام کا حصہ بنے ہیں جنہیں بہت جلدی ہوتی ہے. اچھا, مجھے بھی ویسے آنیسٹلی اسپیکنگ مجھے بھی کام میں بہت جلدی ہوتی ہے. میری کوشش ہوتی ہے کہ جو بھی کام اگر مجھے ملا ہے کرنے کو یا میری کوئی ذمہ داری ہے نا, تو میں اسے ایز سون ایز پاسبل ختم کر دوں, لیکن اتنی جلدی بھی نہیں رکھنی چاہیے, تھوڑا ریلیکس کرنا چاہیے. اچھا بھائی, تو لوکپل جو آپ نے ٹریک کی ریکویسٹ کی ہے وہ ہے پشتو ٹریک, تو ٹھیک ہے ہم اسے شامل کریں گے, ڈیل ڈن ہوتی ہے. فی الحال ہم چلتے ہیں بریک کی جانب اور آتے ہیں واپس رحیم شاہ کے ٹریک کے ساتھ.
1: This program is brought to you by Step School Se Foundation Ho Strong. Call now at 03111787.
2: توہین رسالت, نفرت آمیز تقریر اور مذہبی فرقہ واریت کا فروغ آئین پاکستان کے مطابق ایک انتہائی سنگین جرم ہے. سوشل میڈیا جیسا کہ یوٹیوب, ٹویٹر یا کیبل ایف ایم پر اس میت کا غیر قانونی مواد نظر میں آئے تو ایف آئی اے, سائبر کرائم ونگ, پی ٹی اے یا فیملا کو فوری اطلاع کریں. ذمہ دار شہری بنے, میڈیا, انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا کا مثبت استعمال کریں. مفاد عامہ کا یہ پیغام آپ کو پیمرا کی جانب سے پیش کیا جا رہا ہے.

Yes, everybody, so وقت کم ہے اور مقابلہ سخت ہے کیونکہ پروگرام لانچ ٹائم اسپیشل جو ہے وہ اختتامی مراحل کے قریب آ چکا ہے, تو جلدی جلدی آپ لوگ ہمیں میسج کریں اور ہمارے پروگرام کا حصہ بنیں کیونکہ پھر آج کا دن جو ہے وہ گزر جائے گا. تو اس لیے ہمارے پروگرام کا حصہ بننے کے لیے آپ نے اپنے موبائل کے رائٹ میسج آپشن میں جانا ہے, کیئر ٹرائی لکھنا ہے, اسپیس دینا ہے, اپنا میسج ٹائپ کر سینڈ کر دینا ہے 3636 پہ. ہم انتظار کر رہے ہیں آپ کے میسجز کا, جلدی جلدی ہمیں میسج کریں اور بنے ہمارے پروگرام کا حصہ. آتے ہیں ہم واپس اس ٹریک کے بعد.

اوکے جی. سو ایز آئی ٹولڈ یو بیفور کہ جی وقت کا مقابلہ سخت ہے. ہمارے پاس میسج آیا ہے, کہتی ہیں کہیں آنا جانا نہیں رہا گیس کی وجہ سے, جو ٹائم جانے کا ہوتا ہے وہی گیس کا ہوتا ہے, بس کیا کریں. بالکل صحیح کہہ رہی ہیں زری نور, یہی سچویشن ہے کہ ہم نہ تو کہیں آ پا رہے ہیں نہ تو کہیں جا پا رہے ہیں. گیس کی وجہ سے ہم لوگ جو ہے وہ خاص سے پریشان گھوم رہے ہیں اور اسی آس میں ہوتے ہیں کہ جی چلو کہیں چلے جائیں کہ نہ جائیں, سوچتے ہیں کہ چلو چھوڑو اب جا کے کیا کرنا ہے کیونکہ کہیں گیس کے ٹائم نہ نکل جائے. تو یہ والی سچویشن تو خیر ہے کی ہے. اچھا جی, تو آپ کو کچھ امپورٹنٹ بات بھی بتاتے چلتے ہیں. پانی کم پینے کے کامن سائنز جو ہیں وہ بڑے امپورٹنٹ ہیں. بار بار پیاس لگنا یعنی کہ آبویسلی سائن ہوتا ہے کہ بہت زیادہ لوگوں کو بہت پیاس لگتی ہے اور ہم اسے اکثر اوقات اگنور کر دیتے ہیں. ہیڈ ایک یا ہلکی ڈریزنس ہونا یعنی کہ آپ کو ٹھکر تھکا محسوس ہونا, کبھی کبھی فلوئڈس کم ہونے کی وجہ سے ہیڈ ایک یا پھر لائٹ ہیڈنس فیل ہو سکتی ہے, یعنی کہ آپ کے سر میں بھی درد ہے اور آپ کو جو ہے وہ بہت لیزینس محسوس ہو رہی ہوتی ہے. منہ یا لپس کا ڈرائی ہونا یعنی کہ ڈرائی ماؤتھ پہ ہائیڈریشن کم ہونے کی ایک کامن سائن ہوتا ہے. تھکن یا لو انرجی فیل کرنا اگر باڈی میں فلوئڈس کم مل رہے ہوں تو ٹائرڈنس اور ویکنس فیل ہوتی ہے. اس لیے آپ جو ہے وہ دن میں کتنی بار پانی پیتے ہیں, یہ ایک امپورٹنٹ سوال ہے کہ آپ دن میں کتنی بار پانی پیتے ہیں اور کیا آپ کو پیاس لگنے کے بعد یاد آتا ہے کہ پانی پینا ہے. سو یہ آپ کا ایک بڑا انڈیکیشن ہے کہ جب ہم پانی کم پیتے ہیں تو اس کی وجہ سے آپ کو پتہ ہے آپ کی سکن ڈرائی بھی بہت ہو جاتی ہے اور ساتھ ہی ساتھ یہ جو ویکنس ہے یہ سب کچھ جو ہے نا وہ بھی ایک بڑے اہم سائنز ہوتے ہیں. تو انتظار نہ کریں کہ جی جب پیاس لگے گی تو پانی پئیں گے, اور اگر آپ کو بار بار پیاس لگتی ہے تو یہ بھی ایک اچھا سائن نہیں ہے. یہ آپ کو یہ چیز دکھا رہا ہوتا ہے کہ آپ کے پاس جو ہے وہ آپ کی باڈی میں کتنا کم پانی ہے. سو ڈرنک لاٹس آف واٹر کیونکہ پانی کے بہت سارے فوائد ہیں. یہ آپ کو نیچرل آپ کی بیوٹی کو بھی انہانس کرنے میں آپ کے لیے بڑا ہیلپ فل رہتا ہے. اینڈ پانی زیادہ سے زیادہ پئیں, اس میں آپ نے جو ہے وہ بالکل بھی کنجوسی نہیں کرنی ہے. ساتھ ہی ساتھ وقت کم ہے, مقابلہ سخت ہے. سو ایک اور ٹریک کو شامل کرتے ہیں اور آتے ہیں واپس ٹریک کے بعد.

کے جی سوئس کم ٹائم میں بھی ہم نے اس ٹریک کو کر لیا ہے شامل. اسی کے ساتھ ساتھ پروگرام کا وقت ہو چکا ہے ختم. رکھیں اپنا بھرپور خیال, ہنستے رہیں, مسکراتے رہیں, خوش رہیں, غصے سے کریں پرہیز کیونکہ غصہ ہے صحت کے لیے مضر. تو غصے کو کریں ٹاٹا بائے بائے. اپنی صحت کا خیال رکھیں, خوب سارا پانی پئیں, کسی سے ناراضگی ہے تو ناراضگی کو ایز سون ایز پاسبل ختم کریں, اور اسی کے ساتھ ساتھ آگے بڑھیں اور ہنستے مسکراتے رہیں. ہمیں دیجیے اجازت, انشاءاللہ ملاقات ہوگی آپ سے کل. اللہ حافظ ایوری ون, اینڈ گاڈ بلیس یو آل. تارا.

0: FM 100's time check. It's 2 p.m. This program is brought to you by
1: Step School Se Foundation Ho Strong. Call now at 0311-111-7837.
0: Like us on facebook.com/FM247365.
2: قدرت کا نظام توازن پر قائم ہے. وسائل سے زیادہ آبادی کے بھول سے توازن بگڑ جاتا ہے.
3: گھر کے افراد اور آمدن میں توازن
4: ہماری ذمہ داری ہے. خاندانی منصوبہ بندی کے طریقوں پر عمل کر کے اپنی ذمہ داری پوری کریں.
0: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا. ایف ایم 100 31 سال ایف ایم 100 آپ کی آواز. السلام علیکم پاکستان.
5: السلام علیکم پاکستان. پاکستان
6: اکراس دا نیشن دیر از اونلی 100 ایف ایم.

0: جی جناب, اور آج بات ہو رہی ہے کہ بھئی ہم نے اپنی میلز کو کس طرح ان کی پریپ کرنی ہے, یا کوئی ایسے انگریڈینٹس جو آپ نے ابھی آپ نے تھوڑے سے پہلے سوشل میڈیا پہ بھی سنا ہوگا کہ واٹر میلن کے بعد سوری پراپر مین کورس کے بعد آپ اگر کوئی بھی اس طرح کا واٹر انٹیک کرتے ہیں جس میں جو کہ یعنی جسے کہا جاتا ہے واٹر میلن تربوز, آپ اگر انٹیک لے لیتے ہیں اس کی یا کھا لیتے ہیں تو وہ آپ کی باڈی میں انفیکشن کر دیتا ہے. بالکل یہ اسی طرح سے ہوتا ہے. کب کیا آپ کو ریفلیکٹ کر جائے, کب کیا آپ سے آپ کو ڈائجسٹ نہ ہو, یہ ہر چیز کا ایک روٹین رکھیں لائف میں. اور اگر سم ٹائم یہ ہوتا ہے کہ ہم بہت کانشیس ہوتے ہیں, روٹین بھی ہوتا ہے, بہت معاملے بھی ہوتے ہیں, لیکن اسٹل ہم جو ہیں وہ کچھ نہ کچھ ایسی چیز ہو جاتی ہے, حالانکہ ہماری طرف سے اس میں کہیں کوئی لیکنگ نہیں ہوتی ہے, لیکن پھر ایسی کوئی چیز ہو جاتی ہے, کبھی کوئی آئل ایسا آ جاتا ہے, کبھی کوئی ویجیٹیبل ایسی آ جاتی ہے جس کی وجہ سے کوئی اس طرح کے ڈیزیز ڈیولپ ہو جاتے ہیں. تو پلیز ہر چیز کو بہت بہت مانیٹر کیا کریں, بہت چیزوں کو پڑھ کے اپنی جو سیلف ایجوکیشن ہے وہ بڑھائیں تاکہ آپ کو پتا ہو کہ کون سی چیز کیسی ہے, کیا ہے, کب اس کا استعمال ہے.
1: FM 100's time check. It's 3 PM. This program was brought to you by
2: Step School Se Foundation Ho Strong. Call now at
1: 03111-7837. Like us on facebook.com/FM247365.
3: FM 247365.
1: 31 years of memories, milestone and moments. FM 100 Pakistan. It's a legacy.
3: Assalamu alaikum Pakistan. Let's celebrate the journey.

جی جناب, اور ہم بات کر رہے ہیں آج تھوڑا کھانا پینا اپنا لائف اسٹائل تو چلیں جو ہیلدی کا ہم کانسیپٹ ایک فیشن بھی کہہ لیں, ٹرینڈ بھی کہہ لیں, لیکن اس کے علاوہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہم کہتے ہیں, جیسا پوٹیٹو ہے اور آلو ہے یا اروی ہے یا پیاز ہے, کیونکہ ہم بہت ساری ذمہ داریوں میں اور بہت ہی ہاش پاش لائف میں پھنسے ہوئے ہیں, تو آپ بہت ساری چیزوں کو نا ایک طرح سے کمپائل نہیں کر پاتے, بہت ساری معاملوں کو ایک جگہ پہ نہیں رکھ پاتے, تو اسی لیے کچھ جو ورکنگ پرسن ہیں, جو ورکنگ فیمیل ہیں ہماری, وہ اپنے طور پہ کیونکہ کلچر ہمارا ایسا ہے کہ ہمیں کھانا پینا جو ہے اپنا وہ ایشین کلچر کے حساب سے کرنا ہوتا ہے, ورنہ اگر ہم ابراڈ میں ہوں تو وہاں تو بڑا ایزی سا ایک سین ہوتا ہے کہ بھئی ہر بندہ, بچے بڑے ہو گئے وہ اپنا خود دیکھ رہے ہوتے ہیں, ہسبینڈ وائف اگر جاب ڈوئنگ ہوتے ہیں تو وہ اپنا خود دیکھ رہے ہوتے ہیں, تو اس طرح سے ہوتا ہے, لیکن یہاں پہ انفارچونیٹلی ہوتا ہی ہے کہ فیمیل پہ سارا لوڈ ہوتا ہے اگر وہ کام کر رہی ہیں یا نہیں بھی کر رہی ہیں تب بھی, تو اس میں ہم کچھ نہ کچھ معاملہ ایسا کر دیتے ہیں کہ ہمیں لگتا ہے کہ یار ٹھیک ہے چل جائے گا, آئی مین کوئی چیز ہاف ڈن کر کے رکھ دیتے ہیں, کوئی چیز ہاف کک کر کے رکھ دیتے ہیں, کوئی چیز پیل کر کے رکھ دیتے ہیں, کچھ چیزوں میں ایسڈز ہوتے ہیں لائک پیاز ہو گیا, یا جیسے لیڈی فنگر اگر آپ بناتے ہیں تو وہ فوراً فریش اچھی ہوتی ہیں, ان کو آپ فریش فریش ہی استعمال کر لیں, لیکن اگر کچھ چیزیں آپ اسٹور کرتے ہیں فریج میں رکھتے ہیں یا ان کو نیکسٹ ڈے یوز کرتے ہیں تو وہ چیزیں تھوڑی سی خرابی کی طرف چلی جاتی ہیں, تو آج کل آپ کو نہیں پتا کہ جو گروتھ ہے ویجیٹیبلس کی وہ کس طرح سے ہو رہی ہے, تو خدا را ان چیزوں کو کنسیڈر کیا کریں, تبھی میں بار بار آپ کو کہتی ہوں کہ اپنے کھانے پینے اپنی چیزوں کا اپنے لائف ہوتا وہ بالکل نارمل ہے ہر چیز, یعنی آپ ایپل کھا رہے ہیں وہ نارمل ہے, لیکن کیونکہ ریئیکشن ہوتا ہے کسی نہ کسی چیز کے اوپر آپ کھا رہے ہیں تو وہ ہارمنس ہو جاتی ہے, اپنی ان چیزوں کو ضرور مانیٹر کریں کہ اپنے لائف اسٹائل کو کیسے, میں پچھلے دنوں اس چیز سے بڑا ٹف ایک طرح سے گزارتے ہوئے گئی ہوں, تو اس لیے میں آپ لوگوں کو اویئرنیس دے رہی ہوں کہ پلیز ہوتی وہ نارمل چیزیں, لیکن ہم کیونکہ اچھا ڈھک دو اچھا رکھ دو, پھر کیمیکل ریئیکشن ہو رہے ہوتے ہیں, گرمی پچھلے دنوں اتنی شدید گرمی تھی کہ ہم گرمی میں بے شک ہم نے تازہ کھانا بنایا ہوتا ہے لیکن ہم کیونکہ اس کو کچن میں رکھتے ہیں اسٹوو پہ رکھتے ہیں تو پتہ ہی چلتا ہے کہ جی وہ رات تک جو ہے قابل استعمال نہیں رہا, تو دیکھیں ان چیزوں کو اور کہاں کیا آپ بہتر کر سکتے ہیں اور کس طرح بہتر کر سکتے ہیں, کتنی چیزوں کو آپ جانتے ہیں, بے شک ہمیشہ سے پکاتے بناتے ہیں, کیونکہ ہمارے یہ بھی ایک بڑا ڈرا بیک ہوتا ہے کہ اگر کوئی کسی کو بتاتا ہے کہ بھائی یہ چیز اس طرح نہ کرو تو آپ اگلا کہتے ہیں یار ساری زندگی سے ہم نے پکایا ہے بنایا ہے یا یہ کام کیا ہے اب تم ہمیں بتاؤ گے, یس جو جہاں سے آپ کو علم مل رہا ہے آپ اس کو لے لیں, کیونکہ واقعی اب وقت ایسا ہے کہ ہر بندہ اپنی ایک نالج رکھتا ہے انفارمیشن رکھتا ہے, آپ اسے صرف سن لیں, عمل کرنا نہ کرنا آپ کے اپنے ہاتھ میں ہے.

جی جناب اور جنینا ریڈیو میں میں ہوں ایمی خان تو ون اونلی ایف ایم 100 میں. اور آپ آج منڈے کا دن ہے یعنی پیر, اور پیر والے دن آج جو ہے نا وہ ہم بڑے لیتھارجک ہو رہے ہوتے ہیں ویکینڈ کی وجہ سے بھی, اب تو سلیپی بھی ہو رہے ہوتے ہیں کیونکہ راتیں تھوڑی بڑی ہو رہی ہوتی ہیں, اور جب راتیں بڑی ہو رہی ہوتی ہیں تو ہمارا جو نیند کا پیٹرن ہوتا ہے صبح اٹھنے کا کسی کا دل نہیں چاہ رہا ہوتا, ہر گھر کی یہ کہانی ہوتی ہے. اور پہلے معاملے کچھ ایسے ہوتے تھے کہ انسان یہ کہتا تھا کہ یار پورا دن کیسے گزر جاتا ہے کاموں میں پتہ نہیں چلتا, اور اب صرف انسان یہ کہتا ہے یار سو کر اٹھتے ہیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ دن کہاں گیا. تو واقعی ایسا ہے کہ آپ زندگی میں بہت ساری چیزوں میں بہت سارے چینجز لاتے ہیں تو ہی کامیاب ہوتے ہیں. ایک جیسے پیٹرن پہ اگر آپ لائف کو چلاتے ہیں تو آپ کامیاب ہو نہیں سکتے, کیونکہ جو نظام ہے وہ اسی طرح کا ہے. ہم بہت ساری باتیں کریں گے, فیشن سے ریلیٹڈ بھی کریں گے, اسپورٹس سے ریلیٹڈ بھی کریں گے, لیکن آج مجھے بہت ضروری لگا کہ کیونکہ میں نے جیسے بتایا کہ بھائی آپ سب سے پہلے اپنے کچن میں جھانکیں, کیونکہ کچن ایک ایسی چیز ہوتی ہے جہاں سے انسان جو ایک لیبورٹری ہوتی ہے جس سے انسان صحت مند بھی ہو سکتا ہے, جس سے انسان جو ہے وہ مزید بیماریوں میں بھی جا سکتا ہے. بالکل, اور اگر آپ کو ذرا سا بھی اس بات کا پتہ ہو تو آپ نے سب سے پہلے اپنے کچن کو جھانکنا ہے. ہر طرح کا علاج, ہر طرح کے معاملات, ہر طرح کی چیزیں آپ کا کچن جو ہوتا ہے نا وہ آپ کو دے رہا ہوتا ہے. ہمیں تھوڑا سا چیزوں کی اویئرنیس کی ضرورت ہے, ورنہ تو آپ یقین کریں کہ ہر چیز ہمارے کچن سے ریلیٹ ہوتی ہے, اور سب سے پہلے ہم اسے کیور کر سکتے ہیں. بعد میں کوئی ڈاکٹر کوئی میڈیکل کوئی چیز کام کر رہی ہوتی ہے, لیکن پتہ صحیح ہونا چاہیے چیزوں کے بارے میں, نالج صحیح ہونی چاہیے. جب آپ کو نالج ہی نہیں ہوگی تو آپ کسی کو کیا کیور کریں گے, بلکہ الٹا آپ پتہ چلا کہ اس کو مزید خدا نخواستہ بیمار نہ کریں. تو کچن کو ضرور اپنے دیکھا کریں, اس کو مینٹین کیا کریں, کیونکہ کچن ایک ایسی جگہ ہے جہاں سے آپ تمام تر چیزوں کو اپنے ہاتھ سے کیور کر سکتے ہیں.

جی جناب، اور جنینا ریڈیو میں میں ہوں امی خان دبن اینڈ اونلی ایف ایم 100 پہ. آج ہم بات کر رہے ہیں بالکل نارمل چیزوں کی، جو کہ ہے آلو پیاز، اور یعنی وہ چیزیں جو کچن میں ہم ہر وقت میجر چیزیں، یعنی اگر آپ یہ کہیں کہ گھر میں آئل نہیں ہے یا آلو نہیں ہے یا پیاز نہیں ہے، تو یہ بالکل میجر چیزیں جن کے بغیر شاید آپ بہت زیادہ اپنے مائنڈ کو روٹیٹ نہیں کر سکتے کسی کام کے لیے. میجر پلرز ہیں یہ کچن کے، کوکنگ کے. اب کیا سین ہے؟ اب سین یہ ہوتا ہے کہ جناب، اگر آپ ان چیزوں کا استعمال غلط طریقے سے کر لیتے ہیں، کچھ بھی ہو، اس میں کوئی بھی ایسے انگریڈینٹس ہوں، جیسے اکثر لوگ چوٹ لگنے پہ دودھ ہلدی کا استعمال کرتے ہیں کہ بھئی وہ وارمنس آئے گی اور درد کم ہوگا، لیکن ہلدی کو ایکٹیو کرنے کے لیے، یعنی ٹرمرک کو ایکٹیو کرنے کے لیے، اس میں کالی مرچ کا استعمال ضروری ہے. تو اسی طرح اگر آپ نے کسی بھی چیز کا فائدہ اٹھانا ہے تو اویئرنیس ضروری ہے، فائدہ ضروری ہے. آپ اس چیز کو تب تک اس چیز کو اچھی طرح سے اپنی لائف میں انڈلج نہیں کر سکتے جب تک آپ کو اس کے بینیفٹس نہ پتا ہوں. اسی طرح آپ کے پاس کوئی بھی چیز رکھی ہوئی ہے اور وہ بائی دا پرائز گولڈ ہے، وہ سونے کی قیمت کی ہے، لیکن اگر آپ کو اس کے بارے میں نہیں پتا ہے، آپ اس کو یوز نہیں کر رہے، اس سے فائدہ نہیں اٹھا رہے، تو آپ یہ سمجھیں کہ وہ سونے کی چیز ہو کر بھی آپ کے لیے تو وہ کوڑیوں کی ہے. اس کی وجہ یہ کہ آپ اس سے فائدہ ہی نہیں اٹھا رہے. تو آپ اگر کسی چیز کو جب تک جانیں گے نہیں، جب تک اس چیز کے بارے میں آپ کو پتا نہیں ہوگا، تب تک آپ اس چیز سے اویئر ہی نہیں ہوں گے، آپ اس چیز کا کمپلیٹ بینیفٹ نہیں اٹھا سکیں گے.

جی جناب، اور خوب ساری باتیں، کیونکہ جنہیں نہ ریڈیو میں ہمیشہ کی طرح خوب ساری باتیں ہوتی ہیں اور ہم کرتے ہیں بہت ساری باتیں، کیوں نہ کریں، کیونکہ ہمیں بہت ساری چیزیں سیکھنی بھی ہیں، بہت ساری چیزیں ہمیں سکھانی بھی ہیں، اور بہت ساری چیزوں کو ہم نے زندگی میں ساتھ لے کے چلنا بھی ہے. اگر کوئی چیز میں کمی رہ جاتی ہے تو وہ ہماری عقل یا شاید ہماری سمجھ کی وجہ سے رہ جاتی ہے، ورنہ کوئی ایسی چیز ہے نہیں جو کہ ہمیں، کیونکہ ہمیں اگر اپنے آپ کو بہتر کرنا ہوتا ہے تو ہم کافی چیزوں میں، اگر دیکھیں آپ کو میک اپ سیکھنا ہوتا ہے تو آپ وہ کہیں نہ کہیں ٹیٹوریلز دیکھتے ہیں، لوگوں سے پوچھتے ہیں، پروڈکٹ پرچیز کرتے ہیں، تھوڑا سا دل رکھتے ہیں اسے اس معاملے میں خرچ کرنے کا. اسی طرح سے اگر ہمیں بہت ساری چیزوں میں ایک دوسرے کا کے لیے بہتر کرنا ہوتا ہے تو پھر ہم اس چیز کو اسی طرح سے لے کے چل رہے ہوتے ہیں. تو بات اس چیز کی ہے کہ آپ آگے کس طرح بڑھ رہے ہیں، آپ نے لائف میں کس طرح اپنے آپ کو انگیج کیا ہوا ہے، اپنی چیزوں کو بہتر کیا ہوا ہے. اور جب آپ اس طرح کے معاملے کر رہے ہوتے ہیں جس میں یہ پتا ہوتا ہے کہ بھائی ہاں ٹھیک ہے، اب ہم اس چیز کو مزید حد تک، کافی حد تک بہتر کر سکتے ہیں، تو وہ آپ اس پہ وہیں ایکسرسائز کرنا شروع کر دیتے ہیں. کوکنگ کا انٹرسٹ ہوتا ہے تو آپ کوکنگ کرتے ہیں، اچھے اچھے برتن لاتے ہیں، کراکریز لاتے ہیں، بہت اچھی طرح سے نئی ریسیپیز کو ڈیزائن کرتے ہیں، ٹرائی کرتے ہیں، اپنے بجٹ میں سے کوشش کرتے ہیں. لیکن کوشش اس بات کی ہوتی ہے کہ یار آپ نے کرنا کیسے، جیسے کرنا ہوتا ہے آپ اس کے لیے اسی طرح سے اپروچ کر رہے ہوتے ہیں. سب سے زیادہ ضروری یہ کہ بھئی آپ نے کرنا کیسے ہے،

جی جناب، اور بہت خوبصورت سے ٹریک احمد جان زیب، اور بڑا پرانا سا، اب تو کافی اپڈیٹڈ میوزک بھی. اچھا، میوزک میں بھی بڑی آپ کو پتا ہے کہ ویریشن اور فیوژن اور اپ گریڈ سیزن ان کے ہوتے ہیں اور ہونے بھی چاہیے. میوزک ایک ایسی لائف ہے جس کو آپ جنریشن ٹو جنریشن جو ویری کرتی ہیں، اور صرف یہ نہیں ہوتا کہ اس بارڈر کا میوزک اس بارڈر میں نہیں ہے اور اس بارڈر کا میوزک اس بارڈر میں نہیں ہے. جو آپ کی لینگویج نہیں ہے وہ آپ انجوائے کریں گے، اس کے علاوہ آپ نہیں انجوائے کریں گے، ایسا بالکل نہیں ہوتا. میوزک مجھے لگتا ہے کہ ایسی زبان ہے، مجھے کیا لگتا ہے یہ بات کہی جاتی ہے کہ میوزک جو وہ ایک ایسی بات ہے، ایک ایسی چیز ہے جو آپ کہیں بھی رہ کر کسی سے بھی اس بات کا اظہار کر سکتا ہے. ہمارا میوزک اتنا نہیں، لیکن ہاں اپڈیٹ ہوا. آج کل کچھ نئے نئے نام ہیں جو بڑا اپنے آپ کو بہتر لے کے چل رہے ہیں، اور مزید بہتری کی گنجائش بھی ہے اور کرنی بھی چاہیے. جہاں تک ہو سکے چیزوں کو بہتر سے بہتر کرنا ہے. برا کا تو ہمیں ہے ہی نہیں نا، کوئی بھی چیز. آپ کے اندر کوئی سکلز ہیں، آپ کے اندر کوئی کوالٹی ہے، آپ کی کوئی بہتر چیزوں کو کر سکتے ہیں تو آپ ضرور کریں، اور کوشش کریں کہ اس میں بہتری کے ہی آپشن نکالیں. کیونکہ ہمارے یہاں موسٹلی ہوتا یہ ہے کہ ہم برائی کے تو بڑے آپشن نکال لیتے ہیں، بہتری کے آپشن نکالنا بڑا ڈیفیکلٹ ہے، اور برائی میں سے بہتری چھاننا تو اس سے بھی زیادہ مشکل کام ہے.

0: بچوں کا آن لائن تحفظ آپ کی ذمہ داری ہے. اپنے بچوں کو آن لائن رابطوں کا محفوظ طریقہ استعمال سکھائیں. انٹرنیٹ کے ذریعے کھیلوں، تفریح اور تعلیمی سرگرمیوں میں شامل ہونے کے فوائد ضرور ہیں، لیکن اس میں نامناسب مواد، سائبر بلنگ اور دیگر آن لائن نقصانات جیسے ممکنہ خطرات بھی موجود ہیں. والدین اور اساتذہ کی جانب سے بچوں کی نگرانی اور رہنمائی نہ ہونے کی صورت میں بچے بآسانی منفی سرگرمیوں کا شکار ہو سکتے ہیں. والدین کو اپنے بچوں کی آن لائن سرگرمیوں کے حوالے سے آگاہ اور ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے. بچوں کو نقصان دہ مواد جیسے نفرت انگیز تقاریر، گستاخانہ اور فحش مواد وغیرہ اپلوڈ اور شیئر کرنے کے قانونی نتائج کے حوالے سے بھی شعور اور آگاہی انتہائی اہمیت کی حامل ہے. پی ٹی اے کی ویب سائٹ پر پیرنٹل کنٹرول سافٹ ویئر کی ایک فہرست دستیاب ہے، تاکہ والدین اپنے بچوں کی آن لائن سرگرمیوں کی نگرانی کرتے ہوئے انہیں آن لائن نقصانات سے محفوظ رکھیں. www.pta.gov.pk. مفاد عامہ کے لیے یہ پیغام FM 100 اور حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا. 100 FM.
1: فراڈ اور جعلی پیغامات سے ہوشیار رہیں. فراڈ کرنے والے جعلی پیغامات اور کالز کے ذریعے آپ کی ذاتی یا مالی معلومات حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ایسے پیغامات پر بالکل یقین نہ کریں جن میں انعام، اکاؤنٹ بند ہونے یا آپ کو آپ کی ذاتی معلومات کی ویریفیکیشن کا کہا جائے. یاد رکھیں، یہ فراڈ بھی ہو سکتا ہے. آئیے جانتے ہیں فراڈ کے عام طریقے. پی ٹی اے بینک کے سرکاری ادارے کا نمائندہ بن کر آپ سے آپ کی ذاتی معلومات طلب کرنا، جعلی کوریئر یا حکومتی اسکیموں کا نام استعمال کرتے ہوئے آپ کو جھانسا دینا، آپ کو مشکوک لنکس یا کیو آر کوڈز بھیجنا. یاد رکھیں، پی ٹی اے بینک یا کوئی بھی سرکاری ادارہ کبھی بھی فون، ای میل یا پیغام کے ذریعے آپ سے پاس ورڈ، او ٹی پی یا سی این آئی سی نہیں مانگتا. لہذا کسی بھی مشکوک لنک پر ہرگز کلک نہ کریں اور اپنی معلومات ہرگز کسی کے ساتھ شیئر نہ کریں. اور اگر کوئی فراڈ کال یا پیغام موصول ہو، اس کا جواب مت دیں. اپنی شکایت کا اندراج complaint.pta.gov.pk یا پی ٹی اے سی ایم ایس موبائل ایپ پر رپورٹ کریں، یا پی ٹی اے کی ہیلپ لائن 0800-55055 پر اپنی شکایت کا اندراج کریں. واٹس ایپ پر موصول ہونے والا پیغام براہ راست واٹس ایپ کو رپورٹ کریں. اس کے علاوہ سائبر کرائم کے حوالے سے آپ اپنی شکایت کا اندراج 1799 یا complaint.nccia.gov.pk پر بھی کر سکتے ہیں. بینک فراڈ کے لیے cpd.helpdesk.sbb.org.pk پر وزٹ کریں. یاد رکھیں، آپ کی آگاہی ہی آپ کا تحفظ ہے. ڈیجیٹل دنیا میں محفوظ قدم، پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی.
2: یہ مفاد عامہ کا پیغام اب تک پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کی جانب سے پیش کیا گیا ہے.
3: facebook.com/fm247365 FM 247365

اور بات ہو رہی ہے کیا کھایا پیا جائے. جب اگر آپ کو لگ رہا ہو کہ آپ کی لائف میں بڑا ہوش پوش سا سین ہے, تو پھر کیا سب سے پہلے, اور کراچی پیپل تو سب سے پہلے فوڈ لور ہے, پہلے یہ بات لاہور کے لیے کہی جاتی تھی, لیکن اب کراچی کے ٹرینڈ جو ہیں وہ ایسے ہیں جیسے یہ کہا جاتا ہے کہ بھائی ایک تو انٹرنیشنل کوزین بہت زبردست ہے, لوکل فوڈ بے شک کراچی میں بہت اچھا ہے, لیکن یہ آئی تھنک ایک لانگ ڈبیٹ ہو جائے گی, بٹ اسٹل ہر جگہ کی کوئی نہ کوئی بات خوبصورت ہے اور اچھی ہے, اور اسی کے بحاف پہ ساری چیزیں ہماری انرول ہو رہی ہوتی ہیں, روٹیٹ ہو رہی ہوتی ہیں. معذرت, کوئی چیز بھی اگر آپ کی لائف میں ہے, آپ اسے کل تک استعمال کر رہے تھے لیکن اب جو ہے وہ آپ کو نقصان دے رہی ہے, تو دین اینڈ دیئر آپ کو اسی وقت وہ چھوڑ دینی چاہیے. ضروری نہیں ہے کہ آپ اس کو یہ کہیں کہ بھائی میں ساری زندگی تو یہ کھاتا آیا, اب مجھے یہ کیوں پرابلم کر رہے. تو آپ نے جب جہاں جس لمحے یہ فیل کیا کہ آپ کی باڈی اس کو اچھے سے ایکسپٹ نہیں کر رہی, وہیں آپ وہاں اسٹاپ لگا دیں. اگر آپ وہاں اسٹاپ نہیں لگائیں گے تو آپ کہیں نہ کہیں آپ کو پھر اسٹاپ لگانا پڑے گا. تو بہتر ہے جیسے ہی لائف میں یہ چیز پتہ چل رہی ہو نا کہ ابھی آپ نے اس چیز کو روکنا ہے, وہاں اسے روکنا شروع کر دیں. ضروری نہیں ہے کوئی ڈیزاسٹر ہو باڈی میں, کوئی اریٹیشن ہو, کوئی الرجیز ہو, کوئی ساری زندگی کے لیے جو چیز رک جائے, اس سے بہتر ہے کہ آپ اس کو اس وقت روک دیں جب وہ ارلی سمٹمز میں ہوں.

جی جناب. اور خیال آپ نے اپنا ہی رکھنا ہے. ہم سب سے تو سنتے ہیں کہ اپنا خیال رکھو, پھر بھی اپنا ہی خیال نہیں رکھ پاتے. اپنا بہت خیال رکھیں, خاص کر ان کا خیال رکھیں جو آپ کے لیے دعا گوئے, آپ کے لیے آپ کو دیکھ کے ہنستے ہیں, مسکراتے ہیں اور دعا کرتے ہیں. ایسا کوئی بھی انسان آپ کی زندگی میں تو بلیسنگ سے کم نہیں. اپنی دعا میں ایمی خان کے لیے حصہ ضرور رکھیے گا. اسٹے بلیس, اسٹے ہیلدی, بشرطی زندگی. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی اور خوب ساری بات ہوگی. ٹیک کیئر, اللہ حافظ.

0: 4:15 p.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
1: خالص اجزاء بھروسے مند شفا شوابے سنگل ریمیڈیز قدرت کے بہترین اجزاء سے تیار کی گئی ہیں کیونکہ آپ کی صحت اس سے کم کی حقدار نہیں ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو اور شوابے سنگل ریمیڈیز 75 سالوں سے پاکستان میں نسلوں کا بھروسہ
2: مجھے برابر والے انکل کے گھر کبھی نہیں جانا ہے جب وہ مجھے چھوتے ہیں تو مجھے بہت برا لگتا ہے
3: بچوں سے جنسی زیادتی کی کئی نشانیاں ہیں مثلاً کسی خاص جگہ جانے کا خوف بلا وجہ چڑچڑا ہونا بھوک میں کمی یا اداسی ان نشانیوں پر دھیان دیں اپنے بچوں سے کھل کر بات کریں اور ان کی بات پر یقین کریں جنسی بدسلوکی کے بچاؤ کے لیے بچوں میں اپنی حفاظت کرنے کی سمجھ بوجھ پیدا کریں پاکستان کا آئین اور قانون ہر بچے کو جسمانی اور نفسیاتی حق فراہم کرتا ہے تحفظ ہر بچے کا حق ہے آئیں اسے یقینی بنائیں مزید معلومات اور مشورے کے لیے ہیلپ لائن 1099 پہ کال کریں وزارت انسانی حقوق حکومت پاکستان
0: مفاد عامہ کے لیے پیغام حکومت پاکستان اور ایف ایم 100 کراچی کی جانب سے پیش کیا گیا
4: ایف ایم 100 لائک اس آن فیس بک ڈاٹ کام سلیش ایف ایم 24/7/365 ایف ایم 24/7/365

0: اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا۔
1: ارشاد باری تعالی ہے، کافرو، اگر تم فیصلہ چاہتے ہو تو تمہارے پاس فیصلہ آ چکا، اگر تم اپنے افعال سے باز آ جاؤ تو تمہارے حق میں بہتر ہے، اور اگر پھر نافرمانی کرو گے تو ہم بھی پھر تمہیں عذاب کریں گے، اور تمہاری جماعت خواہ کتنی ہی بڑی ہو تمہارے کچھ بھی کام نہ آئے گی، اور اللہ تو مومنوں کے ساتھ ہے۔ اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول کے حکم پر چلو اور اس سے روگردانی نہ کرو جبکہ تم سنتے بھی ہو، اور ان لوگوں جیسے نہ ہو جانا جو کہتے ہیں ہم نے سن لیا مگر حقیقت میں نہیں سنتے۔ سورہ انفال۔
2: اذان عصر پیش کی گئی صوفی سوپ اسپیشل کوالٹی کے تعاون سے۔

0: اسپیشل کوالٹی سوپ اور سوئیاں.
1: حرمت رسول کا تقاضا ہے کہ توہین رسالت سے متعلق کسی بھی خبر کو بنا کسی تصدیق کے نہ پھیلائیں. یہ پیغام مفاد عامہ کے لیے وزارت اطلاعات و نشریات و قومی ورثہ اور ایف ایم 100 کی جانب سے پیش کیا گیا.
2: 100 FM.
1: قرآنی آیات اور احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا احترام ہم سب پر فرض ہے. تعزیرات پاکستان کے سیکشن 295B کے تحت قرآن پاک کی توہین قابل سزا جرم ہے جس پر عمر قید کی سزا ہو سکتی ہے. اس کو گندگی یا ردی میں نہ پھینکا جائے. یہ پیغام حکومت پاکستان اور ایف ایم 100 کی جانب سے پیش کیا گیا.
3: Across the nation.
4: This

راہ نکل چکا خود کی تلاش میں, آتے خیال خود کو روک لے دکاش میں, کر کے تماشے تیرا دل کو دلا سے, جبکہ جانتا ہوں خود کو میں اچھی طرح سے, کیسے ہٹ جاتا پیچھے میں اپنی جگہ سے, کیسے چھوڑ دیتا جیتا میں جس کی وجہ سے.

0: Your location for maximum music.
1: It's 6 p.m. The sound check is brought to you by HBL Freedom Account. Jahan khab, wahan HBL. Muft fund transfer, muft checkbook, muft online banking aur behtareen mobile app ki sahulat ke saath HBL Freedom Account.
2: خالص اجزاء بھروسے مند شفا شعبے سنگل ریمیڈیز قدرت کے بہترین اجزاء سے تیار کی گئی ہیں کیونکہ آپ کی صحت اس سے کم کی حقدار نہیں ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو اور شعبے سنگل ریمیڈیز 75 سالوں سے پاکستان میں نسلوں کا بھروسہ
1: ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ کے ساتھ مفت فنڈ ٹرانسفر مفت چیک بک مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ جہاں خواب وہاں ایچ بی ایل
3: Step Schools se foundation ho strong. Step Schools de raha hai modern new age education which will prepare your child in becoming a future leader. Admissions open. For more details call now at 0311117837.
4: الحمدللہ میزان بینک ہے پاکستان کا واحد بینک جس نے بہترین بینک ہونے کا اعزاز 6 مرتبہ حاصل کیا. جب آپ کو پاکستان کا بہترین بینک دے اسلامک بینکنگ کی بہترین خدمات تو پھر کہیں اور کیوں جائے؟ تو آج ہی میزان بینک میں اکاؤنٹ کھلوائیں اور ایکسپیرینس کریں بہترین بینکنگ سہولیات. پاکستان کا بیسٹ بینک میزان بینک, دا پریمیئر اسلامک بینک.
5: 100 FM.
1: ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ کے ساتھ مفت فنڈ ٹرانسفر, مفت چیک بک, مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ جہاں خواب وہاں ایچ بی ایل.
6: نیا پونڈز باڈی لوشن جس میں ہے 100 تولہ گولڈ. بس بوٹل کو سکین کرو, اسکریچ کرو اور یونیک کوڈ کو انٹر کر کے لو 100 تولے گولڈ جیتنے کا موقع. نیا پونڈز باڈی لوشن, اسکن اور قسمت دونوں چمکائے. دیکھا نا, میریکلز ہیپن.
1: This program is brought to you by
7: Sir Sabs Nitro Force ko laga aur jeeta ja
1: and
7: Tabal family mixture line umrah par jaye
1: and HBL Freedom Account jahan khwab wahan HBL.

0: and Pakistan ka best bank, Nizan Bank, the premier Islamic bank.
1: FM 100. Like us on facebook.com/FM247365.
2: Karachi, Lahore, Islamabad, Hyderabad, Rahim Yar Khan, Multan, Abbottabad, Gujarat, Jhelum. Across Pakistan, this is FM 100.
3: Assalamualaikum Pakistan.
4: Azan-e-Maghrib pesh ki ja rahi hai. Sufi Soap Special Quality ke taawun se.
5: Bismillahirrahmanirrahim. FM 100 کے سب سننے والوں کو السلام علیکم. کراچی اور اس کے مضافات میں اذان مغرب کا وقت ہوا چاہتا ہے.

0: اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا۔
1: ارشاد باری تعالی ہے، اللہ ہی ہے جس کے لیے آسمانوں اور زمین کی بادشاہت ہے، وہی زندگانی بخشتا، وہی موت دیتا ہے، اور اللہ کے سوا تمہارا کوئی دوست اور مددگار نہیں ہے۔ سورہ توبہ۔
2: اذان مغرب پیش کی گئی صوفی سوپ اسپیشل کوالٹی کے تعاون

0: اسپیشل کوالٹی سوپ اور سوئیاں.
1: ختم نبوت ہر مسلمان کے ایمان کا جز ہے، لہذا اس معاملے کو سیاسی اغراض کے لیے استعمال کرنے اور جذبات کو بھڑکا کر افراتفری پیدا کرنے سے گریز کریں. یہ پیغام مفاد عامہ کے لیے وزارت اطلاعات و نشریات و قومی ورثہ اور ایف ایم 100 کی جانب سے پیش کیا گیا.
2: 100 FM.
1: قرآن آیات اور احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا احترام ہم سب پر فرض ہے. تعزیرات پاکستان کے سیکشن 295B کے تحت قرآن پاک کی توہین قابل سزا جرم ہے، جس پر عمر قید کی سزا ہو سکتی ہے. اس کو گندگی یا ردی میں نہ پھینکا جائے. یہ پیغام حکومت پاکستان اور ایف ایم 100 کی جانب سے پیش کیا گیا.
3: Across the nation.

0: FM 100, Pakistan.
1: It's 6:30 PM. This time check is brought to you by
2: AGS Tubular Battery hai to dil to hai
1: HBL Freedom Account ke saath muft fund transfer, muft checkbook, muft online banking aur behtareen mobile app ki sahulat ke saath HBL Freedom Account, jahan khwab wahan HBL.
3: مہرانہ دیکھ بھال میں فطرت پروان چڑھتی ہے. شعبی سنگل ریمیڈیز مخصوص ہربل فارمز اور نباتاتی باغات سے حاصل کی جاتی ہیں تاکہ آپ کو ایسا معیار ملے جس پر آپ مکمل بھروسہ کر سکیں. ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو اور شعبی جرمنی کے پاکستان میں 75 سال صرف صحت مند پاکستان کے نام.
1: مفت فنڈ ٹرانسفر, مفت چیک بک, مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ.
4: کپال فیملی مکسچر کے ساتھ ہر سفر خاص. عمرہ لکھے 02111182725 پر واٹس ایپ کریں, پیک کے اندر موجود کوڈ بتائیں اور لکی ڈرا میں شامل ہو جائیں. کپال فیملی مکسچر لائیں, عمرہ پر جائیں.
1: مفت فنڈ ٹرانسفر, مفت چیک بک, مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ.
5: Step School se foundation ho strong. Step Schools de raha hai modern new age education which will prepare your child in becoming a future leader. Admissions open. For more details call now at 03111117837.
6: الحمدللہ میزان بینک ہے پاکستان کا واحد بینک جس نے بہترین بینک ہونے کا اعزاز 6 مرتبہ حاصل کیا. جب آپ کو پاکستان کا بہترین بینک دے اسلامک بینکنگ کی بہترین خدمات تو پھر کہیں اور کیوں جائیں؟ تو آج ہی میزان بینک میں اکاؤنٹ کھلوائیں اور ایکسپیرینس کریں بہترین بینکنگ سہولیات. پاکستان کا بیسٹ بینک میزان بینک, دی پریمیئر اسلامک بینک.

0: HBL Freedom Account. جہاں خواب وہاں HBL.
1: خالص اجزا بھروسے مند شفا شواب سنگل ریمیڈیز قدرت کے بہترین اجزا سے تیار کی گئی ہیں کیونکہ آپ کی صحت اس سے کم کی حقدار نہیں. ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو اور شواب سنگل ریمیڈیز 75 سالوں سے پاکستان میں نسلوں کا بھروسہ.
0: ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ کے ساتھ مفت فنڈ ٹرانسفر, مفت چیک بک, مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ. ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ, جہاں خواب وہاں ایچ بی ایل. دس پروگرام از برٹ ٹو یو بائی پاکستان کا بیسٹ بینک نیزان بینک, دا پریمیئر اسلامک بینک.

0: نو پانی نو پریشانی. الحمدللہ میزان بینک ہے پاکستان کا واحد بینک جس نے بہترین بینک ہونے کا اعزاز 6 مرتبہ حاصل کیا. جب آپ کو پاکستان کا بہترین بینک دے اسلامک بینکنگ کی بہترین خدمات تو پھر کہیں اور کیوں جائیں؟ تو آج ہی میزان بینک میں اکاؤنٹ کھلوائیں اور ایکسپیرینس کریں بہترین بینکنگ سہولیات. پاکستان کا بیسٹ بینک میزان بینک, دا پریمیئر اسلامک بینک.
1: نیا پونڈز باڈی لوشن جس میں ہے 100 تولہ گولڈ. بس بوٹل کو سکین کرو, اسکریچ کرو اور یونیک کوڈ کو انٹر کر کے لو 100 تولے گولڈ جیتنے کا موقع. نیا پونڈز باڈی لوشن, اسکن اور قسمت دونوں چمکائے. دیکھا نا, میریکلز ہیپن.
0: دس پروگرام از برٹ ٹو یو بائی پاکستان کا بیسٹ بینک میزان بینک, دا پریمیئر اسلامک بینک.
2: نشہ نہ پریشانیاں ختم کرتا ہے, اس کا سرور ہمیشہ رہتا ہے. یہ ایک لمحے کی کمزوری ہے جو ساری زندگی کا روگ بن جاتی ہے. باطل علمی, جہالت اور حماقت سے شروع ہوتی ہے اور سارے خاندان کو تباہ کر دیتی ہے. ایسی کوئی کھانے پینے, لگانے یا سرور دلوانے والی اشیاء کا استعمال نہ کریں جس میں نشہ ہو. والدین, اساتذہ اور دوست بچوں پر نظر رکھیں. ہنسی مذاق میں کی گئی حرکت آپ کی سانسیں بھی ختم کر سکتی ہے. نشے سے انکار, زندگی سے پیار. منشیات کی سرگرمیوں کی روک تھام کے لیے ہماری ہیلپ لائن پر رابطہ کریں.
3: مفاد عامہ کے لیے پیغام حکومت پاکستان اور ایف ایم 100 کراچی کی جانب سے پیش کیا گیا.
4: FM 24/7/365

0: And
1: اے اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا.
2: ارشاد باری تعالی ہے، جو آخرت کے مقابلے میں دنیاوی زندگی کو پسند کرتے اور لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکتے اور اس میں کجی چاہتے ہیں، یہ لوگ بڑے دور کی گمراہی میں ہیں. اور ہم نے کوئی پیغمبر نہیں بھیجا مگر وہ اپنی قوم کی زبان بولتا تھا تاکہ انہیں احکام الہی کھول کھول کر بتا دے، پھر اللہ جسے چاہتا ہے گمراہ رہنے دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، اور وہ غالب ہے حکمت والا ہے. سورہ ابراہیم.
3: اذان عشاء پیش کی گئی صوفی سوپ اسپیشل کوالٹی کے تعاون سے.

0: اسپیشل کوالٹی سوپ اور سوئیاں.
1: حرمت رسول کا تقاضا ہے کہ توہین رسالت سے متعلق کسی بھی خبر کو بنا کسی تصدیق کے نہ پھیلائیں. یہ پیغام مفاد عامہ کے لیے وزارت اطلاعات و نشریات و قومی ورثہ اور ایف ایم 100 کی جانب سے پیش کیا گیا.
2: 100 FM.
1: قرآنی آیات اور احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا احترام ہم سب پر فرض ہے. تعزیرات پاکستان کے سیکشن 295B کے تحت قرآن پاک کی توہین قابل سزا جرم ہے جس پر عمر قید کی سزا ہو سکتی ہے. اس کو گندگی یا ردی میں نہ پھینکا جائے. یہ پیغام حکومت پاکستان اور ایف ایم 100 کی جانب سے پیش کیا گیا.
3: مفت فنڈ ٹرانسفر, مفت چیک بک, مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ.
2: 100 FM.
3: ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ کے ساتھ مفت فنڈ ٹرانسفر, مفت چیک بک, مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ. جہاں خواب وہاں ایچ بی ایل.
4: This program is brought to you by
5: Pakistan ka best bank, Nizam Bank, the premier Islamic bank.
1: بچوں کا آن لائن تحفظ آپ کی ذمہ داری ہے. اپنے بچوں کو آن لائن رابطوں کا محفوظ طریقہ استعمال سکھائیں. انٹرنیٹ کے ذریعے کھیلوں, تفریح اور تعلیمی سرگرمیوں میں شامل ہونے کے فوائد ضرور ہیں, لیکن اس میں نامناسب مواد, سائبر بولنگ اور دیگر آن لائن نقصانات جیسے ممکنہ خطرات بھی موجود ہیں. والدین اور اساتذہ کی جانب سے بچوں کی نگرانی اور رہنمائی نہ ہونے کی صورت میں بچے بآسانی منفی سرگرمیوں کا شکار ہو سکتے ہیں. والدین کو اپنے بچوں کی آن لائن سرگرمیوں کے حوالے سے آگاہ اور ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے. بچوں کو نقصان دہ مواد جیسے نفرت انگیز تقاریر, گستاخانہ اور فحش مواد وغیرہ اپلوڈ اور شیئر کرنے کے قانونی نتائج کے حوالے سے بھی شعور اور آگاہی انتہائی اہمیت کی حامل ہے. پی ٹی اے کی ویب سائٹ پر پیرنٹل کنٹرول سافٹ ویئر کی ایک فہرست دستیاب ہے تاکہ والدین اپنے بچوں کی آن لائن سرگرمیوں کی نگرانی کرتے ہوئے انہیں آن لائن نقصانات سے محفوظ رکھیں. www.pta.gov.pk. مفاد عامہ کے لیے یہ پیغام ایف ایم 100 اور حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا.
6: کسی بھی انسان کے لیے سب سے اہم ہوتی ہے اس کی صحت.
7: کسی بھی شخص کو دیکھ کے اس کی صحت کے بارے میں اندازے نہ لگائیں.
6: مجھے پتا ہے کہ میرا وزن زیادہ ہے, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں واک نہیں کرتا.
8: جی ہاں, مجھے بھی لوگ موٹی کہتے ہیں, مگر ایسا نہیں کہ میں بہت کھاتی ہوں.
9: ہم بنا کسی تحقیق کے بس باتیں بنانے کا فن جانتے ہیں. سامنے والے پر کیا گزری ہمیں اس سے کیا.
6: میں اوبیسٹی کا شکار ہوں, صرف واک سے یہ کم ہوگی.
8: موٹاپا ایک بیماری ہے, صرف میٹھا نہ کھانے سے ختم نہیں ہوگی.
9: صرف باتیں بنانے سے ہم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے.
8: ابھی اسی وقت اپنا بی ایم آئی چیک کروائیے,
6: یعنی اپنے ویٹ کو اپنی ہائٹ کی مناسبت سے جانچیں
9: اور اس وزن کی اصل حقیقت کو سمجھیں.
6: آئیے ویٹ سے آگے کا سوچیں.
1: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا.
10: ای میل ہر ادارے کے لیے ایک انتہائی اہم ذرائع ابلاغ ہے, لیکن صرف ایک غلط کلک پورے نیٹ ورک کو خطرے میں ڈال سکتا ہے. سائبر مجرموں کی جانب سے حکومتی اور نجی شعبے کے ملازمین کو مسلسل فشنگ ای میلز بھیجے جا رہے ہیں. ان کا کیا مقصد ہے؟ آپ کی لاگ ان تفصیلات چوری کرنا, سسٹمز کو رینسم ویئر سے متاثر کرنا یا غیر مجاز رسائی. محفوظ رہنے کے لیے ہمیشہ یہ بہترین طریقے اپنائیں. ہمیشہ بھیجنے والے کی شناخت چیک کریں, خصوصاً ایڈریس. ہمیشہ اٹیچمنٹ کی فائل ایکسٹینشن چیک کریں. pta.txt محفوظ ہے, لیکن pta.txt.exe نقصان دہ ثابت ہو سکتی ہے. اٹیچمنٹ کھولنے سے پہلے ضرور اسکین کریں. ای میل استعمال کرنے کے بعد ہمیشہ لاگ آؤٹ یا سائن آؤٹ کریں. ان خطرناک عادتوں سے ہمیشہ بچیں. سرکاری ای میل کو ذاتی یا غیر سرکاری کاموں کے لیے استعمال نہ کریں. کسی بھی لنک پر کلک کرنے سے پہلے اصل یو آر ایل ضرور چیک کریں. کلک کرنے سے پہلے ایک بار ضرور دیکھیں. اپنا ای میل پاس ورڈ کسی کے ساتھ ہرگز شیئر نہ کریں. پاس ورڈ, او ٹی پی یا حساس معلومات ای میل کے ذریعے کبھی بھی نہ بھیجیں. ہیکرز اکثر فوری کاروائی, دھمکی, لالچ یا جھوٹے وارننگز سائنز ضرور دیتے ہیں تاکہ آپ گھبرا کر فوراً کلک کر دیں. اگر کوئی ای میل بہت زیادہ ضروری، بہت زیادہ پرکشش اور غیر معمولی طور پر مشکوک لگے تو ایک بار ضرور رک جائیں اور اس کی تصدیق کریں. فشنگ ای میل سے کیسے بچیں؟ اپنے آپ کو اور اپنے ادارے کو محفوظ رکھنے کے لیے دھمکی آمیز یا جذباتی زبان والی ای میل سے محتاط رہیں. نامعلوم یا شارٹ لنکس پر ہرگز کلک نہ کریں. بھیجنے والے کا مکمل ای میل ایڈریس ضرور چیک کریں. اٹیچمنٹ سے خاص طور پر محتاط رہیں، خصوصاً exe.bat.vbs.msi اور دیگر ایگزیکیوٹیبل فائل سے لوگو اور گرافکس آسانی سے جعلی بنائے جا سکتے ہیں. ان پر اندھا اعتماد نہ کریں. کسی بھی مشکوک ای میل کی فوراً اپنے ادارے کی آئی ٹی ٹیم کو اطلاع کریں. آپ کی ہوشیاری ہی پہلی دفاعی لائن ہے. ہوشیار رہیں، محفوظ رہیں. یہ پیغام پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کی جانب سے پیش کیا گیا ہے. ڈیجیٹل دنیا میں محفوظ قدم، پی ٹی اے.
2: یہ مفاد عامہ کا پیغام آپ تک پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کی جانب سے پیش کیا گیا ہے.
11: FM 24/7/365 FM 24/7/365

0: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا.
1: We're sizzling in the summer sunshine. The best music. The best music.
2: FM 100.
1: Surf, chill. Hot weather, hot music, hot DJ.

منشیات، ایک لمحے کی غلطی پوری زندگی کی تباہی۔ آئس، ہیروئن، چرس یا کسی بھی قسم کی منشیات، یہ وقتی خوشی نہیں، مستقل اذیت ہے۔ یہ جسم کو کمزور کرتی ہیں، ذہن کو مفلوج کرتی ہیں اور خوابوں کو توڑ دیتی ہیں۔ ایک عادت ایک خاندان کی خوشیاں چھین لیتی ہے۔ انسداری منشیات فورس کا پیغام، منشیات اور غیر قانونی اسمگلنگ کے خلاف ہمارا عزم۔

FM 265. FM 247 365. This public service message is brought to you by FM 100. Traffic قوانین اور اشاروں کی پابندی کیجیے. ان کی خلاف ورزی قابل گرفت جرم ہے. ٹریفک قوانین کی پابندی کیجیے.

0: FM 100's time check. It's 9 p.m.
1: بین الاقوامی سفر پر روانہ ہونے والے متوجہ ہوں، ایسی آن لائن ایپس اور پلیٹ فارم سے اجتناب کریں جو پیسوں کی عوض کسی نامعلوم شخص کا سامان آپ کے اپنے سامان کے ساتھ لے جانے کے لیے کرتی ہیں. یہ آسان کمائی کا طریقہ تو نظر آتا ہے، لیکن حقیقت میں خطرناک جال ہے. منشیات فروش انہی طریقوں کو استعمال کر کے منشیات سمگل کر رہے ہیں. یاد رکھیں، اگر آپ کے سامان سے منشیات برآمد ہوئی تو قانوناً اس جرم کی ذمہ دار صرف آپ ہوں گے. خبردار، کسی اجنبی کا سامان دوران سفر اپنے ساتھ لے جانا آپ کے لیے خطرناک ہو سکتا ہے.
0: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا.
2: قدرت کا نظام توازن پر قائم ہے.
3: وسائل سے زیادہ آبادی کے بوجھ سے توازن بگڑ جاتا ہے.
4: گھر کے افراد اور آمدن میں توازن
5: ہماری ذمہ داری ہے.
6: خاندانی منصوبہ بندی کے طریقوں پر عمل کر کے اپنی ذمہ داری پوری کریں.
0: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا. FM 24/7 365 31 years of memory, milestone and moments. FM 100 Pakistan, it's a legacy.
7: Assalamu alaikum Pakistan. Let's celebrate the journey.
8: This is your music.
9: Ochhod fikran nu piche, suno mere fikron mein likhe.

جناب ویلکم بیک سن رہے ہیں پھر 100 ایاز احمد کے ساتھ اور عابد رحمان. دنیا کی حقیقت سے بے خبر انسان خوش رہتا ہے. گہری بات ہے جو میرے سر کے اوپر سے گزری. عابد بھائی اچھی بات کی ہوگی یقیناً. مشکل یہ نئی زندگی کی مبارکباد. کوئی بھی سانگ مشکل ہی ٹھیک ہو گیا جناب. ان کو شادی کا گانا سرکار, شادی کا گانا ہمیں مل گیا ہے. ان کو بھی ڈیڈیکیٹ کرنا ہے. اور غیاث الدین بلبن کہہ رہے ہیں ان لاز میں شادی ہے, کوئی سانگ ہو جائے شادی کا اگر پاسبل ہو سرکار. آپ کے لیے بھی, غیاث الدین بلبن کے لیے اور مشک جی کے لیے جو ہے نا ایک شادی کا گانا میں نے رکھا ہے اور وہ میں پلے کرنے والا ہوں. مسز فاروق بہت شکریہ, نائس سانگ کہہ رہی ہیں. بہت شکریہ, بہت شکریہ. اچھا جناب, اور ہمیں اتنے پیار سے میسیجز کر رہی ہیں ہما صدیقی. ہما جی کیا کہنے ہیں, سائلنٹ لو ایکسپائر ورڈز, آئی لو سیڈ سانگ. ایاز مہندی حسن جی میں لگاتا ہوں, ذرا سا شادی کا گانا لگا لوں اور اس کے بعد جناب مہندی حسن کو لگاتے ہیں, وہ تو مست ہوتے ہیں. ہائے ہائے لو جناب, جن جن لوگوں کی یہاں یعنی جس گھر میں شادی ہے ان سب کے لیے یہ گانا ایک دفعہ پھر.

اپنے تمام ہی سننے والوں کو، دیکھنے والوں کو، ایف ایم انڈیڈ پاکستان کے کراچی اسٹیشن سے اجم خان شعبے کی جانب سے السلام علیکم اور السلام علیکم پاکستان۔ کیسے ہیں آپ سب؟ ٹھیک ٹھاک ہیں، خیریت سے؟ اور امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہی ہوں گے ان شاء اللہ تعالیٰ۔ وقت آج کے پروگرام کا، اور پروگرام انٹرٹینمنٹ شو، کیونکہ منڈے کا دن ہوتا ہے اور منڈے کو ہم پروگرام جو ہے وہ کرتے ہیں مکس میوزک کے حوالے سے، اور آپ کو اس میں نئے پرانے سبھی گانے ہوتے ہیں، مگر میں تھوڑا میلوڈی سانگ کو ہم لے کر چلتے ہیں خاص طور پر۔ تو اس لیے کوشش یہ ہوتی ہے کہ کچھ کلاسک سانگ شامل کیے جائیں، کچھ خوبصورت سانگ شامل کیے جائیں جو کہ آپ کو پسند آئیں، اور آپ کو پسند آنے چاہیے، کوشش یہی ہوتی ہے ہماری۔ تو بہرحال پروگرام شروع کرتے ہیں ایک خوبصورت کلاسک ٹریک سے،

راحت فتح علی خان صاحب کی آواز اور سانگ آپ کو پتا کہ عموماً اکثر بیشتر میں کوشش ہوتی ہے کہ ٹریک شامل کیا جائے پروگرام کی اوپننگ میں, اور بہت سارے لوگ پسند بھی کرتے ہیں اس کو. آپ سب کے پسند کو دیکھتے ہوئے کوشش ہی ہوتی ہے. خیر بہرحال جی, اور سب سے پہلے تو معذرت چاہوں گا میں کہ لاسٹ ٹیوزڈے کو آپ سے ملاقات نہیں ہو سکی, اور اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خیر آفس سے اس پیر کو مجھے پہنچایا ہے, اور آپ سے ملاقات ہو رہی ہے ان شاء اللہ تعالیٰ. اسی طرح ہوتی رہی تھی ملاقات. گجر خان سے میں جوائن کیا جناب, فرام گجر خان. السلام علیکم استاد جی, خوش آمدید. وعلیکم السلام, تھینک یو بھائی, تھینک یو مرزا شجاعت, تھینک یو, خوش رہو سلامت رہو. اس کے بعد کہتے ہیں کہ آلے تسان ٹھیک ہو, صحت طبیعت ٹھیک ہے؟ آؤ جی ماشاء اللہ الحمد للہ, صحت بھی ٹھیک ہے ماشاء اللہ, طبیعت بھی ٹھیک ہے, بس الحمد للہ. دعا نے تو میں تسی بزرگاں دیا, تو سب بزرگ دعا کرتے رہو تو فرق کالی کچھ نہیں, سب سیدھا رہے گا. ساری گل ہے بس دعواں دیا, دعواں کرتے رہے تسی لی تو پھر بیڑے پار نے سارے دے. اور جناب اس کے بعد اچھا میری کوشش آج پتہ کہ میرے آپ نے پروگرام کا آپ نے دیکھا ہوگا اس کے اوپر, میرے پروگرام کے اوپر جو میں نے گانا لگایا وہ ایک شعر لکھا ہے گانے کا, یوں کھو گئے تیرے پیار میں ہم, اب ہوش میں آنا مشکل ہے. اور آپ کو پتا کہ یہ گانا جو ہے یہ مجیب عالم صاحب کا ہے. تو میرا آج پروگرام یہی ہے کہ مجیب عالم صاحب کے گانے آج شامل کیے ہیں پروگرام میں. پورے پروگرام میں مجیب عالم کو ساتھ لے کر چلیں گے, کیا خیال آپ کا؟ کوشش تو یہی ہے مجیب عالم صاحب کا ایک گانا اور ہم شامل کرتے ہیں, اور اس کے بعد پھر ہم بلکہ مجیب عالم کے گانے سے ہی اب ہم آگے بڑھتے ہیں. اور آئی ہوپ کہ آپ کو مجیب عالم صاحب کے گانے پسند آئیں گے, کیونکہ مجیب عالم صاحب کی آواز بھی الگ تھی ماشاء اللہ, اور کیا خوبصورت ان کا انداز بھی تھا, اور پھر نفیس انسان بھی بہت نفیس تھے. کیونکہ میری تو ان سے ملاقات رہی ہے میری ان سے, اور اس وجہ سے جو ہے وہ شوز وغیرہ میں عموماً ان سے ملاقات رہتی تھی. لیٹ نائنٹیز میں ایف ایم کے آنے کے بعد عموماً ان سے ملاقات رہتی تھی فنکشن وغیرہ میں, کیونکہ وہ سنگنگ کرتے تھے, وہ اپنی انٹری کے لیے آتے تھے, میں ہوسٹنگ کرتا تھا پروگرام کے. تو یہ سلسلہ کیونکہ اس وقت اسٹیج شوز بہت ہوا کرتے تھے, شادی بیاہ میں فنکشن ہو رہے تھے, ادھر فنکشن ادھر فنکشن ادھر فنکشن, کبھی کہیں کبھی کہیں, کبھی کسی ہال میں ہو رہا ہے, کبھی کسی لان میں ہو رہے ہیں, تو یہ سلسلہ چلتا رہتا تھا. تو اس طرح پھر سب سے ملاقات ہوتی رہتی تھی, حسن جہانگیر بھی, سلیم جاوید بھی, ان تمام لوگوں سے ملاقات ہوتی تھی, اور ان سب سے یہ اس وقت ایک ہی میری ملاقات ہوتی تھی. تو بہرحال جی, تو کوشش میری یہی کہ میں آج جو ہے وہ شامل کروں مجیب عالم صاحب کی آواز, ہے نا؟ تو امید ہے کہ آپ سب بھی انجوائے کریں گے مجیب عالم صاحب کی آواز میں. اور بس کوشش یہی ہے کہ فرمائش کوئی بھی نہ کیجیے گا, اگر فرمائش کوئی مجیب عالم صاحب کا گانا جو پلے نہ ہوا ہو اور وہ پلے سننا چاہیں تو ضرور کر لیجیے گا. مجیب عالم کے علاوہ کوئی کسی گانے کی فرمائش جو ہے وہ ذرا ممکن نہیں ہوگی, ٹھیک ہے؟ اس بات کا دھیان رکھیے گا. تو سب سے پہلے ہم شامل کرتے ہیں مجیب عالم کی آواز میں یہ والا گانا, ٹھیک ہے؟ اور یہ ان کا ساتھ دے رہی اس میں میڈم نور جہاں, اور فلم کا نام ہے دل لگی. مجھے جان سے بھی پیارا محبوب

جی جناب، مجھے جان سے بھی پیارا محبوب مل گیا ہے، جینے کا ایک سہارا کیا خوب مل گیا ہے. فلم دل لگی اور 70s کی فلم، ندیم اور شبنم. لہری صاحب کا اس فلم میں ندیم صاحب کے ساتھ بڑا زبردست کام، لہری بھی اور کیا خوبصورت یہ لیجنڈی لوگ سارے، کیا خوبصورت واقعی. خیر برحال جی، وقت 1:32 ہوئے نے کہ آج سارے نغمے مجیب عالم صاحب سے ہوں گے. ٹھیک ہے، تو میں جب تک آواز کو بھی چیک کرتا ہوں اور جب تک آپ کو سنواتا ہوں میں یہ خوبصورت سا گانا.

ای جان ارزو جی جناب، آج آواز یہی کلاسک آواز آج کے پروگرام میں، اور ویسے تو آپ کو پتا مکس گانے سنتے رہتے ہیں، سب کچھ ہے، مگر آج میں نے سوچا کہ کچھ ایک پارٹیکولر ایک آواز شامل کی جائے، اور یہ آواز مجیب عالم صاحب کی ہے. مجیب عالم صاحب نے تربیہ اور المیہ دونوں گانے، یعنی کہ خوشی کے بھی اور غمگین بھی اور خوشی کے گانے بھی گائے، اور بہت اچھے گائے، اتنے کہ آپ ان کی آواز میں، ویسے بیسکلی ان کی آواز کو دیکھا جائے تو آواز سنیں تو آپ کو آواز بڑی مطلب بہت ہی بھاری اور بہت ہی خرچ وائس ان کی ہے، مگر خوشی کے گانے جو انہوں نے گائے وہ بھی بڑے کلاسک، بڑے خوبصورت گانے گائے، بہت زبردست گانے گائے، اور ان میں ذرا سا بھی کہیں فیل نہیں ہوا کہ ان کی آواز جو اس نغمے کے لیے میچ نہیں کرتی. یا مثلا جیسے یہ خوبصورت ٹریک

0: Listen and watch.
1: Listen and watch.
0: Live entertainment show.
1: Entertainment show.
0: With Ajmal Khan Jovi. On every Monday and Tuesday at 1 a.m. to 3 a.m. Only on Atom 100 Pakistan.
1: Atom 100 Pakistan.
2: وہ نقابے رخ الٹ کر یوں سامنے نہ آئیں. جی جناب, کچھ عادتیں نہ یوٹیوب پر, اور یوٹیوب پر آپ کے میسیجز بھی ہمارے ساتھ ساتھ موجود ہیں, آپ کے کمنٹس. اور جناب یوٹیوب پر آپ کی آواز صحیح نہیں آ رہی. کچھ میں نے کچھ بہتر کیا ہے, مطلب کچھ مسئلہ, کوئی گڑبڑ پیچھے سے, کوئی گڑبڑ نیٹ کی وجہ سے کچھ مسئلہ ہو رہا ہے, کیونکہ نیٹ بھی آج کل صحیح نہیں چل رہا, تو اس وجہ سے نیٹ کی وجہ سے بھی ہوتا ہے کبھی کبھی, نیٹ جب تھوڑا سا اپ ڈاؤن ہو رہا ہوتا ہے تو اس سے آواز کٹ رہی ہوتی ہے. تو خیر بہرحال جی, اور اس کے بعد پھر خرم سلیم میں کیا کہتے ہیں, السلام علیکم شعبے بھائی, کیسے ہیں آپ؟ اور سب خیریت ہے, خوش رہیں, آباد رہیں, مولا ہمیشہ خوش رکھے, آمین آمین, جزاک اللہ. آپ بھی سلامت رہیں, خوش رہیں, بہت ساری دعائیں آپ کے لیے. اور اس کے بعد جناب کہتے ہیں, سنو سنو بولو بولو, میرا دل تم پہ آ گیا بائی وارث. آج اصل میں اس وقت جو میوزک پلے کر رہا ہوں خرم سلیم, وہ صرف اور صرف مجیب عالم صاحب کی آواز میں, مجیب عالم صاحب کے گانے ہیں, مجیب عالم صاحب کے کچھ سولو بھی ہیں, اور کچھ ان کے ساتھ ساتھ دوسرے سنگر نے گایا وہ بھی ہیں, مگر زیادہ تر جو ہے وہ گانے جو ہیں وہ مجیب عالم نے, کہ سنگل زیادہ گانے ہیں, کچھ بہت کم ایسے ہیں کہ جو ڈوئٹ ہیں. تو آج صرف مجیب عالم کی میوزک ہم شامل کر رہے ہیں. تو اس کے, اور اس کے بعد پھر جناب شجاعت مجرا کی آواز کا کچھ مسئلہ ہے شاید, ہو سکتا ہے یا ہو سکتا ہے صحیح ہوگا, یہ بتائیے گا ضرور. میرے سن بروئی سپر ہائی وے سے ہمیں شامل جوائن کر چکے, اور کہتے ہیں السلام علیکم, کیا حال ہے بھائی؟ وعلیکم السلام, میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں. میرے سن بروئی آپ ٹھیک ہیں, خیریت ہیں, آپ کو خوش آمدید. اور اس کے بعد شجاعت مرزا کہتے ہیں, چلو خیر ریڈیو بھی آن کر لیا ہے, ادھر سے سن بھی رہا ہوں اور آپ کو دیکھ بھی رہا ہوں, کیا بات ہے, ٹو ان ون یار, اوے واہ واہ جی. اس کے بعد جناب یوں کھو گئے تیرے پیار میں, واہ واہ زبردست کمال لاجواب. شجاعت مرزا کہتے ہیں, ہماری والد بتاتے ہیں کہ کوئی دور تھا کہ پورے برصغیر پاکستان کلاسک میوزک کا سنگر بہت مقبول ہوا, کوئی دور تھا. یہ واقعی وہ دور تھا, حقیقت وہ دور تھا کہ جب میوزک جو ہے پاکستانی میوزک جو ہے وہ ہر جگہ ہی, مطلب کلاسک میوزک, ہمارا میوزک ہمیشہ سے بڑا کامیاب رہا ہے, ہمارے میوزک کا چربہ بھی بہت زیادہ ہوا ہے, ہمارے میوزک کی کاپی, ہمارے میوزک کو لے کر جو ہے پڑوسی ملک نے بہت اپنا کام کیا ہے, بہت کام ہوتا رہا ہے اس نے, ہمارے بڑے ہٹ سانگز لے کر, آبشار فلم کا اور پھر دوسرا فلم کا, بہت سارے ایسے نغمے ہٹ گانے جو انہوں نے خود اپنے ہمارے گانوں کو لے کر اپنی فلموں میں ڈالا. اچھا اتفاق دیکھیں کہ جو انہوں نے ہمارا جو گانا انہوں نے اپنی فلم میں ڈالا, وہ ہٹ بھی وہی گانا ہوا, فلم اس گانے کی وجہ سے ان کی ہٹ ہوئی, جیسے کہ ہیرو فلم تھی اور ہیرو جیکی شروف کی فلم تھی, اور لمبی جدائی ریشما جی نے گایا, اور ریشما جی کا اس گیت کو انہوں نے فلم کا ٹائٹل سانگ بنا دیا, اور وہی اس فلم کا وہی ٹائٹل سانگ ہٹ ہوا کہ جو پاکستانی آواز میں تھا, پاکستانی میوزک تھی, پاکستانی کمپوزیشن تھی اور پاکستانی سنگر تھے, تو وہ صرف وہی تھے. اب دیکھیں ہٹ ہوا ساجن فلم کا گانا, بہت پیار کرتے ہیں ان کو سنم, ہماری آبشار فلم کا گانا ہے, بہت خوبصورت ہے میرا سنم. تو اس گانے کو لے کر انہوں نے جب بنائی ساجے فلم کا گانا بنایا, تو وہ اس فلم کا وہی گانا ہٹ ہوا کہ جو انہوں نے پاکستانی گانے کو لے کر بنایا, وہ فلم کا ٹائٹل بھی وہی سانگ رہا. ایسے بہت سارے فلم, ہوا ہوا کو انہوں نے فلم میں ڈالا تو وہی رہا, پھر مہیش بھٹ صاحب نے پاکستانی کہو نہ کہو وہ گانا ڈالا, وہ پاکستانی سنگر کا, تو جس فلم میں ڈالا عمران ہاشمی کی فلم تھی غالباً, وہ گانا وہی گانا ہٹ ہوا. وہی آپ دیکھیں اگر پرانی تاریخ میں اٹھا کر دیکھیں تو وہی میوزک ہٹ ہوا کہ جو پاکستانی میوزک تھا. عامر اقبال ہمیں جوائن کر چکے, عامر اقبال کیسے ٹھیک ٹھاک ہے, خیریت سے, خوش آمدید کہتے ہیں, السلام علیکم. وعلیکم السلام, بہت ساری دعائیں عامر آپ کے لیے, خوش رہیں سلامت رہیں ان شاء اللہ. میرے خیال میں 30 ستمبر گزر گیا ہے اور اب ان شاء اللہ کسی دن آپ سے ملاقات کرنی چاہیے, کیا خیال ہے, آپ کیا کہتے ہیں, کسی دن ملاقات ہوگی؟ اور خرم سلیم کہتے ہیں اوکے تھینک یو خرم, بس تھوڑا سا یہ کہ آپ انڈرسٹینڈ کریں گے تو اچھا رہے گا, اور کیونکہ پھر آپ فرمائش کر رہے ہیں ہم نہ سنائیں وہ بھی اچھا نہیں لگتا, تو اسی وجہ سے میں نے کہا کہ آج صرف صرف میوزک ہم جو ہے وہ مجیب عالم کے گانے شامل کر رہے ہیں, اور مجیب عالم کا ایک اور ہٹ گانا میں آپ کو سنواتا ہوں.

0: and watch.
1: Listen and watch.
0: Live entertainment show.
1: Entertainment show.
0: With Ajmal Khan Jovi. On every Monday and Tuesday at 1 a.m. to 3 a.m. Only on FM 100 Pakistan.
1: FM 100 Pakistan.
2: جی بالکل, پروگرام آپ سن رہے ہیں انٹرٹینمنٹ شو اجمل خان شعبے کے ساتھ. پروگرام یقیناً آپ ریڈیو پر تو سن ہی رہے ہیں, اگر آپ پروگرام کی لائیو ویڈیو اسٹریمنگ دیکھنا چاہیں اور لائیو ویڈیو اسٹریمنگ پر آپ جوائن کرنا چاہیں تو آپ یوٹیوب پر مجھے جوائن کر سکتے ہیں, اور اگر فیس بک پر آپ موجود ہیں تو میری آئی ڈی میرے پیج پر جائیں گے, وہاں پر لنک موجود ہے, آپ اس کو کلک کریں گے تو آپ فوراً ہمارے شو میں آ جائیں گے اور اپنے لائیو کمنٹس کے ذریعے پروگرام میں ہمارا ساتھ دے سکتے ہیں, ہمارے ساتھ رہ سکتے ہیں. اور جو اس وقت یوٹیوب پر موجود ہیں ان سے گزارش کروں گا کہ اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب کیا ہے تو ٹھیک ہے, اور پروگرام اچھا لگے تو لائک ضرور کر لیجیے گا, اور برا لگے تو ڈس لائک کر دیجیے گا. کچھ نہ کچھ کرنا ضرور ہے, آپ نے ایسے فالتو نہیں بیٹھے ہیں, کچھ نہ کچھ کرتے رہے ہیں, ٹھیک ہے. اور اب شامل کرتے ہیں آواز ہم مجیب عالم صاحب کی, کلیاں کلیاں

کر سکا ڈبل سیٹ نے اس کی وجہ سے بھی. اور کہتی یوں کھو گئے تیرے پیار میں ہم, واہ واہ تسی گریٹ ہو. آج پلے لسٹ نو چنگا تڑکا لا کے تسی تیار شیار کر کے لائے اور زبردست جی زبردست. میں کہ واری جی تھینک یو جی تھینک یو. شجاعت مرزا صاحب دعاواں نے سرکار دیا تو بس تسیں شاباشی دے رکھو تو پھر گالی موکے گی نا پھر تو بندہ کام کری جائے گا. تسیں شاباشی دے رکھو بس. اور ساتھ ساتھ میں نے آپ سے یہ بھی کہا کہ پروگرام اگر آپ کو اچھا لگے تو آپ ضرور اس کو لائک یا ڈس لائک, اگر برا لگ رہا ہے تو ڈس لائک بھی کر دیں, سنتے رہیں. اپنی کہتے ہیں اچھائی کا, اپنی پسندیدگی کا اظہار نہ کریں. آپ بے شک اس کو ڈس لائک کریں مگر کریں تو صحیح, کم از کم کچھ تو کریں یار. خالی ہمیں نہیں بیٹھے رہیں اور کچھ نہ کچھ کرتے رہیں. اور جناب السلام علیکم سر جی, تھینک یو ویری مچ فار نائس شو سر جی. ہو سکے تو ہنگامہ ہے کیوں برپا پلے کرتے ہیں, سلامت رہیں خوش رہیں دعا گو ایم عمران رانا. عمران رانا صاحب وعلیکم السلام سر, تھینک یو آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں, بہت بہت شکریہ آپ کی محبت کا. مگر مشکل یہ ہے کہ ہنگامہ ہے کیوں برپا, اور یہ اصل میں اس وقت جو ہے میں جو شامل کر رہا ہوں اسے میوزک جو وہ صرف اور صرف مجیب عالم صاحب کی آواز میں میوزک ہے, یہ فلمی گانے مجیب عالم صاحب کے. تو آج ہماری جو آواز ہماری یوں سمجھ لیں ہمارے غائبانہ ہمارے مہمان جو ہے مجیب عالم صاحب ہے. تو اس لیے آج مجیب عالم صاحب کے گانے آپ کو سنوا رہے ہیں, آپ کی پسند کی غزل جو ہے وہ پھر آپ کو کسی دن سنوائیں گے, ٹھیک ہے؟ تو اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا, تھینک یو, جزاک اللہ, خوش رہیں سلامت رہیں. اور اب آتے ہیں ایک خوبصورت سا گانا شامل کرتے ہیں, میں خوشی سے کیوں نہ گاؤں میرا دل بگا رہا ہے,

0: Listen and watch. Live entertainment show. With Ajmal Khan Chowi. Every Monday and Tuesday at 1 a.m. to 3 a.m. Only on FM 100 Pakistan.
1: جناب منڈے اور ٹیوزڈے نائٹ ہوتا ہوں میں آپ کے ساتھ ہفتے کی دوپہر کو ہوتا ہوں 3 بجے اور 3 بجے جو پروگرام میرے ساتھ سنتے اس کا نام ہے ملاقات اجمل شوبی کے ساتھ. رات کی ملاقات آپ کے ساتھ ہوتی ہے, دن کی ملاقات ایک ہماری جانب جانی شخصیت کے ساتھ ہوتی ہے. ہماری سبا کا میسج ہے جناب, ایس ایم ایس سبا کا, سبا فرام کراچی آرج اجمل شوبی صاحب, تھینکس فار پلینگ مائی فیوریٹ سانگ, میں خوشی سے کیوں نہ گاؤں, میرا دل بھی گا رہا ہے. شو از اے ویری نائس, تھینکس, تھینک یو ویری مچ سبا, تھینک یو, جزاک اللہ, آپ کو خوش آمدید, بہت بہت شکریہ آپ کی محبتوں کا, بس اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا, جزاک اللہ. اور اب اس کے بعد جناب, جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ پروگرام تو یقیناً آپ ریڈیو پر تو سن ہی رہے ہیں, آپ ایف ایم 100 پاکستان کے کراچی اسٹوڈیوز میں آپ کے ساتھ موجود ہوں. پروگرام کی لائیو ویڈیو اسٹریمنگ اگر آپ دیکھنا چاہیں تو یوٹیوب پر آپ مجھے جوائن کر سکتے ہیں, اور یوٹیوب پر آپ جائیں گے یا فیس بک پر اگر موجود ہے تو وہاں لنک موجود ہے, فیس بک پر آپ جائیں, میرے پیج پر جائیں, میری آئی ڈی پر جائیں, کلک کریں اور یہاں جائیں گے, یا پھر آپ یوٹیوب پر موجود ہیں تو وہاں پر آپ لکھیں گے میکس ایم اے کے ایس ایچ ڈی ٹی وی, ایک ساتھ لکھیں گے میکس ایچ ڈی ٹی وی, ایم اے کے ایکس نہیں, ایم اے کے ایس, ٹھیک ہے, میکس ایچ ڈی ٹی وی لکھیں گے تو یہ پروگرام, یہ لائیو ٹرانسمیشن آپ کے سامنے آ جائے گی اور آپ مجھے جوائن کر سکتے وہاں پر. اور جناب اس کے بعد اب آتے ہیں کی شجاعت مرزا کی کہنے, اے ہے واہ بہت خوب جی, میں خوشی سے کیوں نہ گاؤں, اب بلے بے بلے, کیا کہنے, کیا سانگ, جیو جی جیو, تھینک یو, جزاک اللہ. فیضان کھوکر بھی ہمیں جوائن کر چکے ہیں اور کہتے ہیں السلام علیکم سر جی, کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں فیضان, آپ ٹھیک ہیں, خیریت سے ہیں؟ اور کہتے ہیں بہت بہترین, تھینک یو بھائی آپ کی محبتوں کا, تھینک یو, جزاک اللہ. فیضان آپ کا, شجاعت مرزا تھا گالی کو جو ہو رہے پھر تو. اور اب آتے ہیں جناب ایک اور گانا شامل کرنے ہیں, اور یہ گانا جناب کون سا ہے, آواز تو آپ کو پتا کہ وہی ہے, آواز تو ہے مجیب عالم صاحب کی, مگر

جی جناب ذرا تم ہی سوچو، بچھڑ کے یہ ملنا محبت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے؟ ملے ہو مگر اجنبی بن رہے ہو، قیامت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے؟ اور جناب تانیا حسن کیا کہتی ہیں؟ جناب کہتی ہیں واہ کیا گانا ہے، آئی لو دس سانگ، مجھے عالم کی آواز میں بہت مٹھاس ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں، واقعی کوئی شک نہیں. اور یہ تو آپ تو یہاں ریکارڈنگ سن، میں تو لائیو سنا ہے ان کو، اور لائیو ان سے ملاقات میری رہتی تھی، بات چیت رہتی تھی. وہ پیسے بولتے بھی بڑی نفیس تھے، بہت مٹھاس تھا، اور بڑے خوبصورت کہتے ہیں لفظوں کو بنا جوڑ کے صحیح اردو اور صحیح محبت کے ساتھ بولنا، کیا دور تھا. ایک تصویر میری ان کی تصویر ہے، میں دیکھوں گا فیس بک پہ لگاؤں گا میں، بلکہ فیس بک پرانی شاید لگی بھی ہوگی. ہم یہ ایف ٹی سی آڈیٹوریم میں ایک پروگرام تھا، تو بیک اسٹیج ہم دونوں کھڑے ہوئے تھے، تو وہاں پر ایک تصویر کسی نے بنائی تھی تو مجھے بھی دی تھی، پرانی تصویر ہے بہت، اس وقت مجھے عالم صاحب، وہ فیس بک پہ لگاؤں گا میں یا اپنے اسٹیٹس پہ لگاؤں گا تو آپ کی نظر سے گزرے گی. تو بہرحال جی، وقت 2:03 ہوئے نا، ہاں جی آؤ جی، 2:03 ہوئے نا، یعنی کہ 2:30 بج چکے ہیں. اور کہتے ہیں کہ جناب ایک سے بڑھ کر ایک اعلیٰ سانگ جی، شجاعت مرزا کہتے ہیں واہ واہ آپ کا ساتھ میں گنگنانا، جیو جیو سلامت رہے، تھینک یو سر. کی کریے آواز صحیح نہیں، پھر بھی میں بس کہتے جو کم کرنا تھا کرنا ہی ٹھہرا. پھر فیضان کھوکر کہتے ہیں گریٹ اجمل شوبھی صاحب، اور اس ٹائم چائے سو لولی مومنٹ، تھینک یو بھائی، تھینک یو. کی کری یار، چائے شاہ تو ساتھ ہونی چاہیے نا، اور چائے شاہ تو پیو نا سر، اصل تو چائے شاہ پی رہے، تو سب چائے شاہ بڑی اور بڑھاؤ نا، تو چائے شاہ پیو نا، ٹائم تھوڑا جہا ٹائم ہے، آدھا گھنٹہ رہ گیا ہے، تو چائے شاہ بڑھا کے پیو تو پھر نال نال چسکے لائیے، چسکی ان چسکی لین تو مزہ ہو رہے. اچھا چائے کا اگر چسکی نہ لی جائے تو چائے کا مزہ بھی نہیں ہوگا، اس میں بات صحیح بھی ہے. اور جناب کی اور تسی کتوں یہ سانگ کڑھ کے لے کے آدھے ہو، جو کبھی سنے بھی نہ تھے. آلہ میں یہی تو گل ہے، پھر نا میں بڑی کوشش کرنا، میں کہتا یار کوئی ایسے تو گانے ڈھونڈ کے نکالوں کہ کم از کم جو سنے بھی نہ ہو سب نے، اور پھر میں آج کی جنریشن نے کہاں سنوں گا یار، یہ 40 سال پرانے 50 سال پرانے گانے، اب وہ 50 سال جس کی ایج ہے اسی نے سنے ہوں گے، وہ 30 سال ایج والا یہ گانے نہیں سنے ہوں گے. اس کے بعد پھر جناب نورین توصیف نے ہمیں جوائن کیا، اور کہتی ہیں السلام علیکم شوبھی صاحب، کیسے مزاج ہیں؟ فرسٹ ٹائم آپ کے شو میں شرکت کرنے کے لیے فیصل آباد سے آئی ہوں، بہترین کلی، آپ اپنے شو کا خود ہی اگلے شو میں ریکارڈ توڑ دیتے ہیں، ضبط کیا بات ہے سر. اور یار کنے ریکارڈ توڑے نے، ہوں میں سوچ رہا یہ ریکارڈ توڑنے نہیں، ایک شو نو اگلے شو نے ذرا ماٹھا، وہ تو اگلا پھر وہ ماٹھا، وہ تو اگلا ہور ماٹھا، تاکہ ریکارڈ ایک قائم رہے. ان ریکارڈ ٹوٹ گیا تو پھر فائدہ کی ہوئے گا، نقصان ہی ہوئے نا، اتنا نقصان ہی ہوگا، ہر ایک ریکارڈ ٹوٹے گا تو نقصان ہوئے گا. اور چلے جی، نورین تھینک یو ویری مچ جی، آپ نے فیصلہ آباد سے ہمیں جوائن کیا، بہت شکریہ آپ کی محبت کا، آپ کو ویلکم کہتے ہیں، خوش آمدید، خوش رہیں. اور فیضان کھوکر کیا کہتے ہیں، چائے کے بنانے کا سوچ رہا تھا، آپ کو دیکھ کر بنانے جا رہا ہوں، سو سویٹ سر، تھینک یو ویری مچ. اور 2 کپ چائے بنانا، ایک میرے نام کی، ایک اپنے نام کی، ٹھیک ہے؟ ایک کپ، ایک اپنے کپ سے ایک چسکی لینا، اور پھر دوسری چسکی آپ نے میرے کپ سے لینا، ٹھیک ہے؟ اس طرح ہم دونوں ساتھ موجود ہوں گے، ٹھیک ہے نا؟ تو بس ایسا نہ ہو کہ کہیں آپ 2 کے بجائے 1 کپ بناؤ، پھر بات وہیں آ جائے گی کہ 2 کے بجائے چائے بنائیے 1 کپ، افسوس تو آج ہمیں فراموش کر گیا. فراموش نہیں کرنا، 2 کپ بنانے ہیں، ایک میرے نام کا، ایک اپنے نام کا، دونوں ساتھ رکھیں، اور دونوں میں یہ تو یہ دونوں کے دونوں کپ بنائیں، اور ساتھ ساتھ اب بتانا کہ واقعی اگر آپ نے ایسا کیا ہے تو ٹھیک ہے. تو چلے جی، اب یوں کرتی ہیں کہ آتے ہیں ہم شامل کرتے ہیں ایک اور گانا، خدا کبھی نہ کرے ہم سے ہم کی ماری تجھے، یہ گانا بعد میں شامل کریں گے، ابھی نہیں کریں گے یہ بعد میں، مگر ابھی میں شامل کرنے لگا ہوں کون سا،

0: Listen and watch.
1: Listen and watch.
0: Live entertainment show.
1: Entertainment show.
0: With Ajmal Khan Shobhi. On every Monday and Tuesday at 1 a.m. to 3 a.m. Only on FM 100 Pakistan.
1: FM 100 Pakistan.
2: جی جناب, اور نارین توصیف کہتی ہیں کلیکشن ہے. کیا کلیکشن میں ابھی اسی سانگ کی فرمائش کرنے والی تھی, میں تیرے اجنبی شہر میں. دیکھ لیں جی, اب یہ دیکھ لیں کہ ایف ایم انڈر پاکستان کتنا قریب ہے آپ کے. آپ سوچ رہے تھے اور ادھر میں نے پلے کر دیا. ہاں کیا بات ہے سر بابا. اور جناب اجمیر شوبھی صاحب کے آستانے پر ایسے ہی ہوتا ہے جی. اور شجاعت مرزا کی کہنے قسم استاد جی مل آ گیا تو سا نہیں چلبلی یہ باتیں اور آپ ساتھ ساتھ گنگنانا اور یہ پلے لسٹ کیا کہنے کیا کہنے. زندہ باد. بس پھر زندہ باد پکی گل ہے. الیکشن جب میں جدو بھی کھڑا ہوا جدو بھی الیکشن تو تسی ووٹ مینو دینا ہے. ٹھیک ہے, یہ پکا ہوا. بس یہ گل پکی ڈن. تو جناب ہوں کی کریے, ٹائم تو ہے تے میوزک بھی ہے تے مجیب عالم صاحب بھی موجود ہیں. میرے پاس مجیب عالم صاحب کی اپنی کچھ گفتگو کی, ہماری آپس کی کچھ شروع میں بات چیت تھی. میرے پاس کچھ آڈیو کیسٹ پڑی تھی, میں دیکھوں گا ڈھونڈوں گا کہیں پرانے کسی کباڑ میں مل گئی وہ. تو اس میں کچھ ان سے بڑی گپ شپ رہی اور بڑا اس وقت شروع کے میں نے کچھ ان کے انٹرویو کیا تھا. واک مین, پہلے چھوٹے واک مین آتے تھے آڈیو کیسٹ کے, اس میں کیا اس آ کر ملا نا. تو کبھی پھر آپ کو ان کی گفتگو ان کی بات چیت آپ کو سر معلوم ہوگا. اور اب یوں کرتے ہیں کہ یہ تو ہو گیا شہر میں ڈھونڈتے پھر رہے ہیں اور کوئی پتہ نہیں بتا رہا. اور اس کے بعد پھر جو ہے

جی جناب بالکل ہے بے قرار تمنا، ذرا ٹھہر جاؤ. اور جناب اس کے بعد آتے ہیں کچھ آپ کے کمنٹس کی جانب. یوٹیوب پر موجود ہیں آپ ہمارے ساتھ. اور کی کہندے ہو تسی کہندے نینا کہتے ہیں شجاعت مرزا کہتے ہیں اس وچ کوئی شک نہیں ہے تو سانی پلیریس ہمیشہ شاندار خوبصورت جاندار ہونی ہے تے ہمیں ریکویسٹ کی کبھی ضرورت ہی نہیں پڑتی آپ سب کی سماعتوں کو مد نظر رکھ کر پلے لسٹ بنا کر لاتے ہیں سلامت رہیں. تھینک یو جزاک اللہ. اچھا میں لسٹ تو بناتا نہیں ہوں میں یہیں پر بیٹھ کے گانوں کا سلیکشن موڈ کے حساب سے کر رہا ہوتا ہوں. میں گھر سے کبھی بناتا نہیں ہوں. میں موجود اپنے پاس جو میرا میوزک ہے وہ میں دیکھ کے اس میں سے موڈ کے حساب سے ایک گانا چلاتا ہوں تو چار گانے نکال لیتا ہوں کہ یہ موڈ کیا ہے اس گانے کے بعد کون سا موڈ اس کے بعد کون سا. اچھا یہ موڈ دیکھ دیکھ کے پھر ایک گاڑی چل پڑتی تو اس کے بعد پھر دھکا لگانا پڑتا ہے. جب گاڑی چل جائے تو پھر زیادہ ضرورت نہیں پڑتی پھر ہلکا سا دھکا لگاؤ تو وہ دوڑتی ہے. تو یہی ساری بات ہے میرے ساتھ بھی. میں بس ایک دفعہ موڈ بن جائے نا پھر تو پھر درمیان میں کہیں اگر کوئی اس موڈ سے ہٹ کے کوئی فرمائش کر دے نا تو پھر میں بس اوئے ہوئے میں کی دسا تو کی نہ دسا پھر نہ ہی پوچھو تو ساتھ پھر. اور جناب اب یوں کرتے کہ ٹائم بڑی چھیتی چھیتی چھیتی چھیتی اور اب میں شامل کرنے لگا ہوں. مجھے بالم اور میڈم نور جہاں کی آواز میں ایک خوبصورت ٹریک شامل کرتے ہیں.

اور وقت جو ہے وہ دو بج کر تقریباً 48 منٹ ہو چکے, تھوڑا سا وقت ہے ابھی, تقریباً تین گانے اور تقریباً تین گانے. تو یوں کرتے تین کے بلکہ دو ہی گانے چلیں گے, پر ایک ہی گانا جو ہے وہ ہم شامل کرتے ہیں. ایک گانا مجیب عالم اور رومنا لیلا کی آواز میں شامل کرتے ہیں. دو گانا بڑا ہٹ, اپنے وقت کا بڑا مقبول گانا ہے.

0: بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایف ایم 100 کے سب سننے والوں کو السلام علیکم. صبح کی نشریات میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اب آپ ایف ایم 100 سے سنیں گے تلاوت قرآن پاک. تلاوت قاری وحید ظفر قاسمی، ترجمہ مولانا فتح محمد جالندری، آواز شمشاد علی خان. پارا
1: لا يحب

0: پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
1: لا

خدا اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ کوئی کسی کو اعلانیہ برا کہے مگر وہ جو مظلوم ہو، اور خدا سب کچھ سنتا اور جانتا ہے۔

اگر تم لوگ بھلائی کھلم کھلا کرو گے یا چھپا کر یا برائی سے درگزر کرو گے تو خدا بھی معاف کرنے والا اور صاحب قدرت ہے۔

جو لوگ خدا سے اور اس کے پیغمبروں سے کفر کرتے ہیں اور خدا اور اس کے پیغمبروں میں فرق کرنا چاہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم بعض کو مانتے ہیں اور بعض کو نہیں مانتے اور ایمان اور کفر کے بیچ میں ایک راہ نکالنی چاہتے ہیں،

0: اور جو لوگ خدا اور اس کے پیغمبروں پر ایمان لائے اور ان میں سے کسی میں فرق نہ کیا یعنی سب کو مانا، ایسے لوگوں کو وہ عنقریب ان کی نیکیوں کے صلے عطا فرمائے گا، اور خدا بخشنے والا مہربان ہے۔
1: یسأل

اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اہل کتاب تم سے درخواست کرتے ہیں کہ تم ان پر ایک لکھی ہوئی کتاب آسمان سے اتار لاؤ، تو یہ موسیٰ سے اس سے بھی بڑی بڑی درخواستیں کر چکے ہیں۔ ان سے کہتے تھے، ہمیں خدا کو ظاہر یعنی آنکھوں سے دکھا دو، سو ان کے گناہ کی وجہ سے ان کو بجلی نے آ پکڑا، پھر کھلی نشانیاں آئے پیچھے بچھڑے کو معبود بنا بیٹھے، تو اس سے بھی ہم نے درگزر کی اور موسیٰ کو صریح غلبہ دیا۔

0: غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون الا قليلا.
1: لیکن انہوں نے عہد کو توڑ ڈالا تو ان کے عہد توڑ دینے اور خدا کی آیتوں سے کفر کرنے اور انبیاء کو ناحق مار ڈالنے اور یہ کہنے کے سبب کہ ہمارے دلوں پر پردے پڑے ہوئے ہیں خدا نے ان کو مردود کر دیا اور ان کے دلوں پر پردے نہیں ہیں بلکہ ان کے کفر کے سبب خدا نے ان پر مہر کر دی ہے تو یہ کم ہی ایمان لاتے ہیں.
0: وَبِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَى مَرْيَمَ بُهْتَانًا عَظِيمًا.
1: اور ان کے کفر کے سبب اور مریم پر ایک بہتان عظیم باندھنے کے سبب.
0: وَقَوْلِ

اور ان سے عہد لینے کو ہم نے ان پر کوہ طور اٹھا کھڑا کیا اور انہیں حکم دیا کہ شہر کے دروازے میں داخل ہونا تو سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونا، اور یہ بھی حکم دیا کہ ہفتے کے دن مچھلیاں پکڑنے میں تجاوز یعنی حکم کے خلاف نہ کرنا، غرض ہم نے ان سے مضبوط عہد لیا۔

0: اور یہ کہنے کے سبب کہ ہم نے مریم کے بیٹے عیسیٰ مسیح کو جو خدا کے پیغمبر کہلاتے تھے قتل کر دیا ہے، خدا نے ان کو ملعون کر دیا اور انہوں نے عیسیٰ کو قتل نہیں کیا اور نہ انہیں سولی پر چڑھایا، بلکہ ان کو ان کی سی صورت معلوم ہوئی، اور جو لوگ ان کے بارے میں اختلاف کرتے ہیں وہ ان کے حال سے شک میں پڑے ہوئے ہیں، اور پیروی زن کے سوا ان کو اس کا مطلق علم نہیں، اور انہوں نے عیسیٰ کو یقیناً قتل نہیں کیا۔
1: بل رفعه اللہ الیہ وکان اللہ عزیزاً حکیماً،
0: بلکہ خدا نے ان کو اپنی طرف اٹھا لیا، اور خدا غالب اور حکمت والا ہے۔
1: وَإِن مِّن أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا،
0: اور کوئی اہل کتاب نہیں ہوگا مگر ان کی موت سے پہلے ان پر ایمان لے آئے گا، اور وہ قیامت کے دن ان پر گواہ ہوں گے۔
1: فَبِغْ

تو ہم نے یہودیوں کے ظلموں کے سبب بہت سی پاکیزہ چیزیں جو ان کو حلال تھیں حرام کر دیں، اور اس سبب سے بھی کہ وہ اکثر خدا کے رستے سے لوگوں کو روکتے تھے۔

اور اس سبب سے بھی کہ باوجود منع کیے جانے کے سود لیتے تھے، اور اس سبب سے بھی کہ لوگوں کا مال ناحق کھاتے تھے، اور ان میں سے جو کافر ہیں ان کے لیے ہم نے درد دینے والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔

مگر جو لوگ ان میں سے علم میں پکے ہیں اور جو مومن ہیں وہ اس کتاب پر جو تم پر نازل ہوئی اور جو کتابیں تم سے پہلے نازل ہوئیں سب پر ایمان رکھتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں اور زکات دیتے ہیں اور خدا اور روز آخرت کو مانتے ہیں، ان کو ہم عنقریب اجر عظیم دیں گے۔

0: اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے تمہاری طرف اسی طرح وحی بھیجی ہے جس طرح نوح اور ان سے پچھلے پیغمبروں کی طرف بھیجی تھی، اور ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور اولاد یعقوب اور عیسیٰ اور ایوب اور یونس اور ہارون اور سلیمان کی طرف بھی ہم نے وحی بھیجی تھی، اور داؤد کو ہم نے زبور بھی عنایت کی تھی۔
1: ورسلا

0: اور بہت سے پیغمبر ہیں کہ جن کے حالات ہم تم سے بیشتر بیان کر چکے ہیں، اور بہت سے پیغمبر ہیں جن کے حالات تم سے بیان نہیں کیے، اور موسیٰ سے تو خدا نے باتیں بھی کی۔
1: رسلاً مبشرین ومنذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجت بعد الرسل وکان اللہ عزیزاً حکیماً۔
0: سب پیغمبروں کو خدا نے خوشخبری سنانے والے اور ڈرانے والے بنا کر بھیجا تھا تاکہ پیغمبروں کے آنے کے بعد لوگوں کو خدا پر الزام کا موقع نہ رہے، اور خدا غالب حکمت والا ہے۔

لیکن خدا نے جو کتاب تم پر نازل کی ہے اس کی نسبت خدا گواہی دیتا ہے کہ اس نے اپنے علم سے نازل کی ہے، اور فرشتے بھی گواہی دیتے ہیں، اور گواہ تو خدا ہی کافی ہے۔

0: لوگو، خدا کے پیغمبر تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے حق بات لے کر آئے ہیں، تو ان پر ایمان لاؤ، یہی تمہارے حق میں بہتر ہے، اور اگر کفر کرو گے تو جان رکھو کہ جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے سب خدا ہی کا ہے، اور خدا سب کچھ جاننے والا اور حکمت والا ہے۔
1: یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم ولا تقولوا علی اللہ الا الحق انما المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ وکلمته القاها الى مریم وروح منه فآمنوا باللہ ورسله

اے اہل کتاب، اپنے دین کی بات میں حد سے نہ بڑھو اور خدا کے بارے میں حق کے سوا کچھ نہ کہو۔ مسیح یعنی مریم کے بیٹے عیسیٰ نہ خدا تھے نہ خدا کے بیٹے، بلکہ خدا کے رسول اور اس کا کلمہ بشارت تھے جو اس نے مریم کی طرف بھیجا تھا، اور اس کی طرف سے ایک روح تھے۔ تو خدا اور اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ، اور یہ نہ کہو کہ خدا تین ہیں، اس اعتقاد سے باز آؤ کہ یہ تمہارے حق میں بہتر ہے۔ خدا ہی معبود واحد ہے، اور اس سے پاک ہے کہ اس کی اولاد ہو۔ جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے سب اسی کا ہے، اور خدا ہی کارساز کافی ہے۔

مسیح اس بات سے آر نہیں رکھتے کہ خدا کے بندے ہوں، اور نہ مقرب فرشتے آر رکھتے ہیں، اور جو شخص خدا کا بندہ ہونے کو موجب آر سمجھے اور سرکشی کرے تو خدا سب کو اپنے پاس جمع کر لے گا۔

0: تو جو لوگ ایمان لائے اور نیک کام کرتے رہے وہ ان کو ان کا پورا بدلہ دے گا اور اپنے فضل سے کچھ زیادہ بھی عنایت کرے گا، اور جنہوں نے بندہ ہونے سے آر و انکار اور تکبر کیا ان کو وہ تکلیف دینے والا عذاب دے گا، اور وہ خدا کے سوا اپنا حامی اور مددگار نہ پائیں گے۔
1: یا ایہا

لوگو تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہارے پاس دلیل روشن آ چکی ہے اور ہم نے کفر اور ضلالت کا اندھیرا دور کرنے کو تمہاری طرف چمکتا ہوا نور بھیج دیا ہے۔

پس جو لوگ خدا پر ایمان لائے اور اس کے دین کی رسی کو مضبوط پکڑے رہے ان کو وہ اپنی رحمت اور فضل کی بہشتوں میں داخل کرے گا اور اپنی طرف پہنچنے کا سیدھا رستہ دکھائے گا۔

0: اے پیغمبر، لوگ تم سے کلالہ کے بارے میں حکم خدا دریافت کرتے ہیں، کہہ دو کہ خدا کلالہ کے بارے میں یہ حکم دیتا ہے کہ اگر کوئی ایسا مرد مر جائے جس کے اولاد نہ ہو اور نہ ماں باپ اور اس کے بہن ہو، تو اس کو بھائی کے ترکے میں سے آدھا حصہ ملے گا، اور اگر بہن مر جائے اور اس کی اولاد نہ ہو تو اس کے تمام مال کا وارث بھائی ہوگا، اور اگر مرنے والے بھائی کی دو بہنیں ہوں تو دونوں کو بھائی کے ترکے میں سے دو تہائی، اور اگر بھائی اور بہن یعنی مرد اور عورتیں ملے جلے وارث ہوں تو مرد کا حصہ دو عورتوں کے حصے کے برابر ہے۔ یہ احکام خدا تم سے اس لیے بیان فرماتا ہے کہ بھٹکتے نہ پھرو، اور خدا ہر چیز سے واقف ہے۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
1: یا

اے ایمان والو، اپنے اقراروں کو پورا کرو، تمہارے لیے چار پائے جانور جو چرنے والے ہیں حلال کر دیے گئے ہیں، بجز ان کے جو تمہیں پڑھ کر سنائے جاتے ہیں، مگر احرام حج میں شکار کو حلال نہ جاننا، خدا جیسا چاہتا ہے حکم دیتا ہے۔

0: الْأَبْوَابِ.
1: مومنوں، خدا کے نام کی چیزوں کی بے حرمتی نہ کرنا، اور نہ ادب کے مہینے کی، اور نہ قربانی کے جانوروں کی، اور نہ ان جانوروں کی جو خدا کی نظر کر دیے گئے ہوں، اور جن کے گلوں میں پٹے بندھے ہوں، اور نہ ان لوگوں کی جو عزت کے گھر یعنی بیت اللہ کو جا رہے ہوں اور اپنے پروردگار کے فضل اور اس کی خوشنودی کے طلبگار ہوں، اور جب احرام اتار دو تو پھر اختیار ہے کہ شکار کرو، اور لوگوں کی دشمنی اس وجہ سے کہ انہوں نے تم کو عزت والی مسجد سے روکا تھا تمہیں اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ تم ان پر زیادتی کرنے لگو، اور دیکھو نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کیا کرو، اور گناہ اور ظلم کی باتوں میں مدد نہ کیا کرو، اور خدا سے ڈرتے رہو، کچھ شک نہیں کہ خدا کا عذاب سخت ہے.

تم پر مرا ہوا جانور اور بہتا لہو اور سور کا گوشت اور جس چیز پر خدا کے سوا کسی اور کا نام پکارا جائے اور جو جانور گلا گھٹ کر مر جائے اور جو چوٹ لگ کر مر جائے اور جو گر کر مر جائے اور جو سینگ لگ کر مر جائے یہ سب حرام ہے، اور وہ جانور بھی جس کو درندے پھاڑ کھائیں مگر جس کو تم مرنے سے پہلے ذبح کر لو، اور وہ جانور بھی جو تھان پر ذبح کیا جائے، اور یہ بھی کہ پانسوں سے قسمت معلوم کرو، یہ سب گناہ کے کام ہیں۔ آج کافر تمہارے دین سے نا امید ہو گئے ہیں تو ان سے مت ڈرو اور مجھے سے ڈرتے رہو، اور آج ہم نے تمہارے لیے تمہارا دین کامل کر دیا اور اپنی نعمتیں تم پر پوری کر دیں اور تمہارے لیے اسلام کو دین پسند کیا۔ ہاں جو شخص بھوک میں ناچار ہو جائے بشرطے کہ گناہ کی طرف مائل نہ ہو تو خدا بخشنے والا مہربان ہے۔

تم سے پوچھتے ہیں کہ کون کون سی چیزیں ان کے لیے حلال ہیں، ان سے کہہ دو کہ سب پاکیزہ چیزیں تم کو حلال ہیں، اور وہ شکار بھی حلال ہے جو تمہارے لیے ان شکاری جانوروں نے پکڑا ہو جن کو تم نے سدھا رکھا ہو، اور جس طریق سے خدا نے تمہیں شکار کرنا سکھایا ہے اس طریق سے تم نے ان کو سکھایا ہو، تو جو شکار وہ تمہارے لیے پکڑ رکھیں اس کو کھا لیا کرو، اور شکاری جانوروں کے چھوڑتے وقت خدا کا نام لے لیا کرو، اور خدا سے ڈرتے رہو، بے شک خدا جلد حساب لینے والا ہے۔

آج تمہارے لیے سب پاکیزہ چیزیں حلال کر دی گئیں، اور اہل کتاب کا کھانا بھی تم کو حلال ہے اور تمہارا کھانا ان کو حلال ہے، اور پاک دامن مومن عورتیں اور پاک دامن اہل کتاب عورتیں بھی حلال ہیں، جبکہ ان کا مہر دے دو اور ان سے عفت قائم رکھنی مقصود ہو، نہ کھلی بدکاری کرنی اور نہ چھپی دوستی کرنی، اور جو شخص ایمان کا منکر ہوا اس کے عمل ضائع ہو گئے اور وہ آخرت میں نقصان پانے والوں میں ہوگا۔

مومنوں جب تم نماز پڑھنے کا قصد کیا کرو تو منہ اور کوہنیوں تک ہاتھ دھو لیا کرو اور سر کا مسح کر لیا کرو اور ٹخنوں تک پاؤں دھو لیا کرو اور اگر نہانے کی حاجت ہو تو نہا کر پاک ہو جایا کرو اور اگر بیمار ہو یا سفر میں ہو یا کوئی تم میں سے بیت الخلاء سے ہو کر آیا ہو یا تم عورتوں سے ہم بستر ہوئے ہو اور تمہیں پانی نہ مل سکے تو پاک مٹی لو اور اس سے منہ اور ہاتھوں کا مسح یعنی تیمم کر لو۔ خدا تم پر کسی طرح کی تنگی نہیں کرنا چاہتا بلکہ یہ چاہتا ہے کہ تمہیں پاک کرے اور اپنی نعمتیں تم پر پوری کرے تاکہ تم شکر کرو۔

اور خدا نے جو تم پر احسان کیے ہیں ان کو یاد کرو، اور اس عہد کو بھی جس کا تم سے قول لیا تھا، یعنی جب تم نے کہا تھا کہ ہم نے خدا کا حکم سن لیا اور قبول کیا، اور اللہ سے ڈرو، کچھ شک نہیں کہ خدا دلوں کی باتوں تک سے واقف ہے۔

اے ایمان والو، خدا کے لیے انصاف کی گواہی دینے کے لیے کھڑے ہو جایا کرو، اور لوگوں کی دشمنی تم کو اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ انصاف چھوڑ دو، انصاف کیا کرو کہ یہی پرہیزگاری کی بات ہے، اور خدا سے ڈرتے رہو، کچھ شک نہیں کہ خدا تمہارے سب اعمال سے خبردار ہے۔

0: اے ایمان والو، خدا نے جو تم پر احسان کیا ہے اس کو یاد کرو۔ جب ایک جماعت نے ارادہ کیا کہ تم پر دست درازی کریں تو اس نے ان کے ہاتھ روک دیے، اور خدا سے ڈرتے رہو، اور مومنوں کو خدا ہی پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔
1: وَلَقَدْ

اور خدا نے بنی اسرائیل سے اقرار لیا اور ان میں ہم نے 12 سردار مقرر کیے، پھر خدا نے فرمایا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، اگر تم نماز پڑھتے اور زکات دیتے رہو گے اور میرے پیغمبروں پر ایمان لاؤ گے اور ان کی مدد کرو گے اور خدا کو قرض حسنہ دو گے تو میں تم سے تمہارے گناہ دور کر دوں گا اور تم کو بہشتوں میں داخل کروں گا جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، پھر جس نے اس کے بعد تم میں سے کفر کیا وہ سیدھے رستے سے بھٹک گیا۔

0: واصفح ان الله يحب المحسنين.
1: تو ان لوگوں کے عہد توڑ دینے کے سبب ہم نے ان پر لعنت کی اور ان کے دلوں کو سخت کر دیا. یہ لوگ کلمات کتاب کو اپنے مقامات سے بدل دیتے ہیں اور جن باتوں کی ان کو نصیحت کی گئی تھی ان کا بھی ایک حصہ فراموش کر بیٹھے, اور تھوڑے آدمیوں کے سوا ہمیشہ تم ان کی ایک نہ ایک خیانت کی خبر پاتے رہتے ہو. تو ان کی خطائیں معاف کر دو اور ان سے درگزر کرو کہ خدا احسان کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے.

اور جو لوگ اپنے تئیں کہتے ہیں کہ ہم نصارہ ہیں، ہم نے ان سے بھی عہد لیا تھا، مگر انہوں نے بھی اس نصیحت کا جو ان کو کی گئی تھی ایک حصہ فراموش کر دیا، تو ہم نے ان کے باہم قیامت تک کے لیے دشمنی اور کینہ ڈال دیا، اور جو کچھ وہ کرتے رہے خدا عن قریب ان کو اس سے آگاہ کرے گا۔

0: اے اہل کتاب، تمہارے پاس ہمارے پیغمبر آخر الزماں آ گئے ہیں کہ جو کچھ تم کتاب الہی میں سے چھپاتے تھے وہ اس میں سے بہت کچھ تمہیں کھول کھول کر بتا دیتے ہیں، اور تمہارے بہت سے قصور معاف کر دیتے ہیں۔ بے شک تمہارے پاس خدا کی طرف سے نور اور روشن کتاب آ چکی ہے۔
1: يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم

0: جس سے خدا اپنی رضا پر چلنے والوں کو نجات کے رستے دکھاتا ہے اور اپنے حکم سے اندھیرے میں سے نکال کر روشنی کی طرف لے جاتا اور ان کو سیدھے رستے پر چلاتا ہے۔
1: لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ

جو لوگ اس بات کے قائل ہیں کہ عیسیٰ ابن مریم خدا ہیں وہ بے شک کافر ہیں۔ ان سے کہہ دو کہ اگر خدا عیسیٰ ابن مریم کو اور ان کی والدہ کو اور جتنے لوگ زمین میں ہیں سب کو ہلاک کرنا چاہے تو اس کے آگے کس کی پیش چل سکتی ہے، اور آسمان اور زمین اور جو کچھ ان دونوں میں ہے سب پر خدا ہی کی بادشاہی ہے، وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے اور خدا ہر چیز پر قادر ہے۔

اور یہود اور نصارہ کہتے ہیں کہ ہم خدا کے بیٹے اور اس کے پیارے ہیں، کہو کہ پھر وہ تمہاری بد اعمالیوں کے سبب تمہیں عذاب کیوں دیتا ہے؟ نہیں، بلکہ تم اس کی مخلوقات میں دوسروں کی طرح کے انسان ہو، وہ جسے چاہے بخشے اور جسے چاہے عذاب دے، اور آسمان اور زمین اور جو کچھ ان دونوں میں ہے سب پر خدا ہی کی حکومت ہے، اور سب کو اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔

0: اے اہل کتاب، پیغمبروں کے آنے کا سلسلہ جو ایک عرصے تک منقطع رہا، تو اب تمہارے پاس ہمارے پیغمبر آ گئے ہیں جو تم سے ہمارے احکام بیان کرتے ہیں، تاکہ تم یہ نہ کہو کہ ہمارے پاس کوئی خوشخبری یا ڈر سنانے والا نہیں آیا۔ سو اب تمہارے پاس خوشخبری اور ڈر سنانے والے آ گئے ہیں، اور خدا ہر چیز پر قادر ہے۔
1: وَإِذْ قَالَ

0: اور جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ بھائیو تم پر خدا نے جو احسان کیے ہیں ان کو یاد کرو کہ اس نے تم میں پیغمبر پیدا کیے اور تمہیں بادشاہ بنایا اور تم کو اتنا کچھ عنایت کیا کہ اہل عالم میں سے کسی کو نہیں دیا۔
1: Yeah.

تو بھائیو تم ارض مقدس یعنی ملک شام میں جسے خدا نے تمہارے لیے لکھ رکھا ہے چل داخل ہو، اور دیکھنا مقابلے کے وقت پیٹھ نہ پھیر دینا ورنہ نقصان میں پڑ جاؤ گے۔